تپوسو کدا اللہ رسول خپا غندنی وی سنگ بخوشا لشم چه اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلو کی مندل دا او سری پی دا پاس تیت کرے دا او غوگی اللہ تا متوجہ کرے چکل با اللہ حکم کئی چه شپیلے ہوا نوی چه دا قیامت دا منظر میں پسترگو کرے او ما تا دا قیامت دا حالات را مخ کری وی سنگ خوشا لشم پدی خو خوش دکا قیامت کو اس نرازی فوراً با نظام بدل شی کفر براشی اللہ دا وجود نبا خلق انکارو کنو قیامت برازی نو دا سیزون چرا روان دی سنگ پوشا لشم نو رب العالمین با حضرت اسرافیل علیہ السلام تا حکمو کی جش پیلے ہوا اگا تم پتہ نلگی چیزا با کلش پیلے ہوا اب اش پیلے ہوئی بعض علماء ہوئی پدش پیلے کے بدا اثری تدار سبالن شی و ختم نشی او سو کوئی نا شپیلے صرف نخدا نشان لی لکا سن چی یو دغا کی سکول کے ٹلے والی سی دار دی نخدا چی دا پلان کی استاز پیرر شورو شو دا پلان کی ختم شو وی دارنگی دا شپیلے نخدا دا دی تاثیر نشتا وہ باہر کیف شپیلے باو والی شی قرآن شریف کی اللہ وی القارعتم القارعا قارعا سے شید پیجے نی قارعا پا لغت تی تکولو تا وی لکه یو سری یو اوس پا نراوالی او پاغی باندی یو لرگی یا بلشی پا پلک باندی و یو دکری دکری یکی دگا دکری دکری کون کی تقارع ہوئی اللہ بیاوی القارع مملقا قارع سے شیده بیا پخپل بیان کئی بی قارع قیامت تی دا طول نظام با دکری دکری کی و ٹوکلی ٹوکلی بیکی یوم یکون الناس الفراش المبسوس دا خلق بلا کر پتنگان و خورو ورو پشانتی شی دا پتنگان تی زول راجی سوک پیو طرف و سوک پبل طرف و تکون الجبال کل عزن المنفوش او غرون بلا کر دا ورائی غند والو زی چکل دا زول راجی دا غرون دا سی والا دا ورائی نی دا پوٹی دا پومبی دا سی تار تار پوٹینے پا دی فضا کی خورش دا رنگی با دا غرون والو زی ختم بشی از شمس کو از شما اون فتورت دا اسمان با ٹوٹے ٹوٹے شی بل جائے کہ راضی کی دا نور با دا سل ول ول را توشی لکا سرے کی دا پٹکے را نگاری دا سل را لی ہر سو با نظام تس نس دلی ولی بشی علماء پا کی اختلاف تا خو راجح قول دا دی چی سلوی خکال با اسم نی نبا اسمانی نبا زمکی نبا غری اسمم نی نبا انسانی ارس با ختم شی تردی حد پوری چی فرشتی با اللہ ختم کی تردی حد پوری چی آغا فرشتا چی سوک دش پیلے پو کوئی اسرافیل علیہ السلام دا ابم ختم شی یو دا اللہ ذات با پاتی شی پروردگار باوازو کی لمن الملک اليوم اے دا دنیا بادشاہانو سو کوئی دا امریکی بادشاہو ما سو کوئی دا روسی او سو کوئی دا پاکستانی او سو دا اندستان سو دا فران شتا سو بادشاہ چی سر روچت کی اس سو بجواب ورن کی اللہ با پخپل آوازو کی للہ الواحد القہار نن بادشیش تا خدا دے انسانانو پیریانو نا نن دا یو ذات بادشی دے چی اغلیر زور آور دے اغا مقابلہ کی سب نشود ری دے دنیا نظام و بادشی خطا ارس داری ولی تس نس سوک نشتا چی سر روچت کی وی دا فرعونیم سوک نشتا چی سر روچت کی وی انا ربکم الالاد استاس ولوی خودیم سوک نشتا چی اغا دا نمرود دا نمرودیت داو کی او سوک نشتا چی اگر سپر طاقت داو کی دا بے سوک نی للہ الواحد القہار اللہ وی بادشیشتا الملک للہ دا یو اللہ دا اگا یو دی القہار اوڑی رو بادشان باج علماء لکیوی دا سلویخ کالا با مکمل روحون اللہ یو طرف تا غون کی سو کوئی دی اسرافیل علیہ السلام دی شپیلے تا با غون شی او سو کوئی اللہ تا پتر چکم زی غون دے گی وی پا دی سلویخ کالا کی بنا پا کافر عذابی نا با مسلمان تا خوش علی بے او سو کوئی نا وی با کافر تا دخپل شان لائق مطالق عذاب اللہ تا پتا دا سلویخ کا لپس با اللہ بیا اسرافیل علیہ السلام را جب دی کی او شپیلے بور کی شاب اس پا کی بیا پوکی ہوا چھ بیا پوکی ہوئی اذا هم من الاداس الى ربهم ینسلون تول خلق برا روان شی یو لوی میدان دی پاگا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیده لوی اللہ تا پتا دا اور راجح دا دے علماء لیکی چھ دا بدا شام زمکی دا سی زمکا بھائی چی پاغی که بلور او جو ردی غرب فکینی غنده با پکینی یوزه با خلق دریگی بلکل دا طول مخلوق دا چا کور دا چا زمک دا چا اونا دا چا سوری اسم نشتا
کولاو یو میدان دشتا او سخت گرمی بای سخت گرمی او چی دی دا قبرونو نا پاسی چی سین اوچت سی او دی پاسی دا قبرونو نا نو دی بتگی دا خلق جامع بینی بربن بای اول من یکسا ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک فرمائی دا تو نمخ کی جامع با اللہ ابراهیم علیه السلام لورکی ولی لکه پلوی مجمع کی دا دا حتک شوی جامع تی اخکل شوی وکل چی نمرود اور تا غرداؤ نو لوی مجمع پا مخ کی دا دا بی دتیرا لو جامعته وستلا ما الله بلاغي بدل ولا ورکی او دغه قیامت په دلوی میدان کې د ټول پیغمبرانو مخ کې تعالی جامع درکم الله به جامع ورکی بیا به نور خلق له رب العالمین جامع ورکی دی بته کی چې سنگ پاسی نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی د هر پیغمبر خپل چینه د خپل ولدا زمون د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوز دے اگے تا حوز کوثر وے دا اصل کی پ جنت کے لیے دا محشر دے میدان تے لاگے نے اول راغلے دا نو خلق بر خپل خپل پیغمبر حوز تزی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت بزما حوز تزی او ار پیغمبر ب پردی خلق د خپل حوض نہ داس منے کئی لکہ انسان تے د خپل پٹی نہ پردے گڑے چیلے منے کئی ار سارے خپل گالے تے خپل گڑے چیلے پردی پردے نہ پردی دا رنگیر پیغمبر با پل امت پل حوز تا پریدی پریدی و نپریدی نو نبی علیہ السلام مبارک بخ پل امت لا چالا چی اغوال غیل او بور کی وی یو دل بی چی اغا مال او بول را روانی وی فرشتی بی منی کی چی مور دے وی دبیم او صحابی او صحابی دا خود اما اغا مرگری وی زجب کلا وفات که دم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری وی وی فرشتی براتا وی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکر دی ما یو دی زمانه پس سکری دی وی دی واپس کفر ته تلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شو دی او سو رز مسلمانانو کچا و چه حضور پاک کلی دنیا نه تشریف پرو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبا وی ما چه خنو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم چه ترسو زپا دوی که موجودون خما تربی حالت معلومو فلم ما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم خدای چی در دی جہان نبل تبوتلم دے ما تفتن لگی تا دی خبردار نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوز کوثر نو بور کی خپل امت اللہ دی پکی من راولی او اغا حوز کوثر او ببا سنگی ویدا بدا پیو نسپینی دا وار نبا یخی اعلام زیدار او دا شاتو نخوگی او پاگی با خلق دیری او دا سکول اوخی بم دیری وی کیزانو که نجوم السما وی داغی پغار چه کم دسکلو کوزی پرتی دی اد آسمان دستور عمر دی لکه دا آسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبزیتی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوض نوبوس کی لگتن دا بی ختمش بیا بروان شی میدان تا بطول یو طرف تا روانی صوب با فخپل و قدمونو روانی حدیث کی رازی فخپل و قدمونو او صوب بلا کد مار تو خیگی او پخپل مخ بروانی صحابه تفوس کی دا اللہ رسولا دا پا مخ بسی که خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پلا سخپو که دتلو طاقت پیدا کری ری اگه پا مخ که دتلو طاقت نشی پیدا کول مار کو بور اخپی نشتا و روانی تو خیگی دا سی بروانی او بورا که سری پخپو زی او دل مخی لسر و کاوت رازی پلا سوی ختمی لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلق په بخ رواني د قیامت په میدان کې دی په لاس د ځان نشه نه خوا کوي بلې مخ بلا سي خوا دی خوا کوي الله دې مصیبتي سو په پر مخه جهنم تراخ کې لشي پس پیمو کې بوله زنجیر واچي دی بچيږي وی چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی بارا نه فرشته به आवाज وکي وی تافیون سری جتا سره مونږ د نیکوي حساب کتاب وکو سپېمو کې به زنجیر واچولې چې پر مخه به جهنم ته وغورځي الله دې مصیبتي څوک به داسې وي چې هغوی به په چې سنګ سترګې وغړی نو یو ښکلې شکل به راشي مزېدار دی به ورته وي ته څوک یې لومبې نظر مې پته ولګېده اب به ورته وي زستا نیک عمل یم دنیا کې زه په تا د په ما د پاسه سور وی زه را باندې سور وم دا نیک عمل به ورته وی او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس راځله ته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوزم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پرې د پاسه سور شي
او میدان ته بلر شي. رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو یو کس په سورلی سوري، څوک به دوه کسه په یو سورلی سواري، څوک به درې کسان په سورلی سواري. بعضې بدبخته به داسې چې سترګې سنګ اوغړې په یو څخا شکل به نظر ولګي، ته څوک یې چې د ما ړومبې نظر په تا ولګي د سپېره وې زه ستا بد عمل وم، دنیا کې ته په ما سور وې. او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې، او نن به زه په تا سورېږم. رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به راټیټ کي، او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي، او هغه سره به داسې چوکوي لکه د افغانو والا سره چې چوکوي، او یو یې پکې یو شاتنې په دې کوناټي د اغستن په چوکه باندې وایي، داسې به وایي، او د حساب کتاب میدان ته به روان شي. بعضې خلک به داسې، حضور پاک فرمایي چې هغې به نیخ په نیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا به څوکي دا اویا زره کسان به. بیا فرمایل رسول الله مبارک اویا زره کسان دا هغه دي چې بې حسابه بې کتابه به جنت ته دي. یو صحابي پاسید وی دا الله رسول ادر الله لی ان یجعلنی منهم، وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې اویو زرو کې الله راولي. رسول الله مبارک وفرمایل انت منهم، ډېره سره ته پکې حساب شي. بل صحابي پاسید وی دا الله رسول مال الله نه سوال وکړه چې ما پکې خدای راولي، وی سبق بک سبقک بها عکاشا، وی دا مخکنی صحابي عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخله و، نو اپکې دې داخل شو. بل کس پکې زما په دعا بس دقته یو ما سره الله وعده کړې. خوش قسمت صحابي سړی پاله کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بې حسابه بې کتابه ځي، نو دا خو ټیک ته چې ډېر دي، خو بیا هم تعداد کم دی، ځکه صحابه ډېر زیات دي، تابعین ډېر زیات دي. یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي. الحمدلله. بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډېر شو، لیکن صحابه دي، تابعین دي، تبه تابعین، نیکان محدثین، علما، صالحین، شهدا، او ډیر نیکان نیکان خلق دی، نو دا خو ټیک د تعداد زیات دی، خو نیکان خلق هم ډیر دی. نو بیا حدیث پاک کې راځي و ثلاث حسیات من حسیات ربی، وی درې بل الله لپی وی درې لپی. زما رونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم، الله وی زستاسو په عذاب سکم، زما د نعمت لږ قدر او شکریا ادا کړئ، ما خو تاسو عذاب له نه پیدا کړی. الخلق عیال الله، نبی علیه السلام فرمایي وی مخلوق الله ته داسې ګران دی لکه بچی چې پلار ته ګران دی، نو بچی به څوک جهنم ته وغورځي. خو مونږ بد قسمته یو، مونږ د خدای د نعمتونو ناشکره یو، مونږ په سری رشتو ګینټو کې نیمه ګنته الله له نشو ورکولی، د مونځونو دا ټول ټایم یو ځای کې نیمه ګنته پې لګي، مونږ په څلوېښتو روپو کې یو روپۍ الله له نشو ورکولی، مونږ په دولسو میاشتو کې یو میاشت د رمضان د الله عبادت نشو کولی، او د رزق بندوبست زمونږ الله په ذمه غشتی. دا هم یقین دی چې الله حق وایي، رښتیا وایي، الله چې څه کوي کولی شي، لیکن سره د هغې زمونږ په دې خبر یقین نشته. مونږ وایو که د بل مسلمان د اغلام ونه کړه څه به غرو، که دا حرام هم ونه خوړل نو مونږ به څنګ جنګون تېرو، او کله بل مسلمان دا ځمکه دا کور دا میرا قابو نه کنو زما جون بسی او زما حیا بسی او زما مال بسی، دا ټول په خدای بدګمانی وي. الله دې نه دینه وساتي، په الله یقین وساته چې زما رازق الله دی، زما عزت ورکوونکي څوک دی؟ الله دی. مال کور او مال جون راکوونکي څوک دی؟ الله. پردي مال نه صبر کا، خدای به درې په خدای یقین وساته. کنه چې ته په الله یقین نه ساتي او په الله بدګمانه، نه نه، که دا غلا مې ونه کړه نو زه به څه خورم، که دا ډاکه مې ونه غورځوله زه به څه خورم، او که دا کار مې ونه کړه زه خو به بې عزته شم. نو دا خو ته په الله بدګمانه شوې. الله وایي دا زما کار دی، ته وایې نه، دا د غلا کار دی، دا ډاکې کار دی، نو ته په خدای بدګمانه شو، سرکشي د الله سره شروع کړه. نو چې سرکشه شو نو بیا خو دې خدای نه پرېږدي، کنه بیا به دله سزا درکوي، الله دې د سرکشۍ نه وساتي. یو سفر کې رسول الله مبارک فرمایلی وی الله ارحم بعباده من الام بولدها، وی الله پخپلو بندگانو دونه رحم دی چې دونه د مور په بچو نشته. یو خدای ته دا حدیث رسیدلی، هغه خزه راله ماشوم بچی وسره او اور بلید، وی دا الله رسول وی دا سیدا چې د الله رحم پخپلو بندگانو
دا مور دا رحم نا پا بچو چه کم دی دا غینا زیاد تی وی او نوی زخو با موریم دا بچی خو با اور کی اونو غرزوم نو اللہ دا خپل بندگان بیا ولی اور کی غرزوم عجیب سوال دی حضور پاک او فرمائل وی خدای پاک وی جلل وی اللہ با اور تا نغرزی مگر اغا خلق با غرزی که دا اللہ پا مقابله کی سرکشی کئی دا اللہ خبری لیت بار نور کئی اللہ وی رزق دغر کم تو اینا دا غلا چی منی کلی نمیلوی اللہ وی عزت زمال آس کرے تو اینا کدا کار منی کلی عزت نشتا اللہ وی دوڑے بددر کم تو اینا کدا داکا منی کلی دوڑے نشتا دا دا خدای مقابله کی سرکشی شو کنش اللہ وی یو پینزو وقت دا سر ماتا کی دا تو اینا ایک دم دا شیطان منی اللہ وی دا سلویخ تو کی ورو پی مال راکا تو اینا نور کم اللہ وی ور کا مال زیادی گی تو ور کم مال کمی گی دا دا خدای مقابله کی سرکشی شو کنش خدای دی مساعتی زمارو مو نو بیا چی دا دغا زین خلق پاسی او صوب جنت تا نیخ پنیغ صوب دوزختا او صوب پتلا صوب بولاری دا میدان دا حساب کتاب کی دو نبا گرمی بای تاو بای یہ صوب حضور پاک فرمائی تر نامو پوری پخپلو خوالو کی صوب تر کندو پوری صوب تر مرے پوری او صوب تر خلے پوری ہو گوالی دا خیرت خوالو دا دنیا خوالا کی فرط دے دا دنیا خوالا خو تی دا خلقو نو بیگی نو دا او بس ستا وارا ساتی دا خیرت خوالا با دا ارچان چیو بیگی لکا دا جامع باغ پوری تایم ہے دا ارچا خوالا با ار انسان پسی دا سی والا علی لکا جامع چی دا انسان نتاو دا بلقوا با نو بیگی دا با گرمی بای نا خلق برا رونش و یرا دا سگن چلو کچه اللہ حساب کتاب شروع کی من خو غرق شو یا دوزخو یا جنت خو چی دی غم نخلاص شو لکه دیره سخت گرمی ده و تاو ده و خولی دی بعضی داسه مشران التا خو با یو مری و دا دنیا ده و خیاران با بعضی را یو دیش یلا و یو کار نکو وی بخپل نکل اولی نلو حضرت آدم علیه السلام ده دکه آده خدای پیغمبر دی او دا اغنه دا سلسله دا من خدای شروع کرده ده اغنه تا با درخواستو کو که اغنه اللہ تا وی او دا حساب کتاب شروعش دا طول با حضرت آدم علیه السلام تر آغنش چه تا اللہ تا درخواستو کا چه اللہ حساب کتاب شروع کی چه دی آدم علیہ السلام تاوی اوی لستو لذالک دا خود نجم پول نن خو رب جبار حدیث کے رازی رب جبار دو نا غصہ دی چه چرت دوم را غصہ ندکلے او که زو تا دوی موماتو چه خوز سپارشو نکے تا بوٹی لوالی گوتی پجنات چوڑے نزو بس جواب ورکو لستو نشم کولے اذهبو نوح علیہ السلام تلار شے نوح علیہ السلام زمانہ پس لنبی رسول دے رسولان پر پیغمبرانو کی یوڑا لدو لیا للا دا خلق بنوح علیہ السلام پیدا کی اغتب ہوئی چی منگتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چی اللہ حساب کتاب شروع کی نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کول لستو لزالی نشم کول دا کار چیز کول شم ولی نشے کولے یو خما دا زوی دا پارا سوال کرے رب دے ان ابنی من اہلی خدای زما زوی زما اہل دے او تا خو ما سره وعده کړی وا استا اہل په دریاب نه بچ کوم د غرق کې دون زما زوی خدا دے غرق شو الله بو انه ليس من اهلك دا استا الله او تو استا اهل نه دی انه عمل غیر الصالحین لو بده مل دی ما تا سره وعده کړی وا خو د مسلمانانو اهل او عیال او دی خو کافر دی زین داوا چې هلته مې قوم ته خیره کړی ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يا الله قد مخدز مك يو كافر برين انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا الله كذا كافرا نور جمدي پريلي دا ما تي دا كما ويا دو يا مرغري مسلمانان كدي دي خداي دار على واپس گمراهان كه او كذا دين كم بچي پيدا كيگي نا اغا بچي ام كافران دي نه نيم سوا كال كي تي بچي ساده سري زوي پيدا نه تور کافر دی نورم زیاتی کی کافران خدای تی تباہ کا وی بچی التا دی ولد تباہی سوالو نکول اس ولدی صاحب کی صاحب سوال کے لستو لی ذالک زدہ کار نشم کولی او اللہ جبار زورور دون غصہ دی کرین مخیم دوم را غصہ ندکڑے و نبروس تو دون غصہ ہو کی خمم سوکو وی تاس ابراہیم علیہ السلام تلرش دی براش ابراہیم علیہ السلام تا چی تسوالو کچی اللہ حساب کتاب شروع کی او اسے چا طویل شو ما یو درې خبرې کړې دي درې خبرې رښتیا وې او که الله وایي چې دا خو تا ولې داسې پولې لکه یو موقع کې وی زه بیمار یم قوم ته مونږ سره اختر لاړ شه وی زه بیمار یم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمار و کنه زه یې پریشان وم چې زما دا قوم ولې کفر او شرک کوي نو که ما نه الله دا تپوس وکړي چې ته خو جوړ وې تا ولې انی سقیم ویلې چې زه مریض یم
اگر چې داغه خبره په خپل ټیټ یا خزه کوي د مصر بادشاه به د خلکو نه خزه غشتلې په لاره چې بتلې خزه ته وي داسې کار دی وی ته زما په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې مسلمان سړی د مسلمانې ښځې رور خوري داسې ده کن نو ګورې که دا بادشاه د بوزي او تا نه تپوس وکړي نو ما دروغجن کومه ما ورته وي دا مې خور ده نو ته م ورته وایي دا مې رور دی ځکه مسلمان رور خور یو ځکه چې چا به وي چې دا مې خاوند دی نو بیا به یې له خاوند وجه او که وی به چې دا مې رور دی نو رور به یې نه وجه نو که الله ما نه تپوس وکړي چې دا خو ستا خور نه وري ورته خور خور خو په اصطلاح کښې دې ته وایي چې د مور پلار نه پیدا اگر چې خبره دروغ نه مسلمان رور خور و کل الله مقابله کښې خو دا خبره هم ټیک ده چې نسبي رور خور خو نو کن نو ما دا درې ټکي داسې ما نه ویلې شوي دي یو بله یو خبره وه هغه دا چې هغه بوتانو ته کوم وخت کې ابراهیم علیه السلام مړه کړل مات کړل او مشر بوت ته هغه واچو تبر نو یې من دا چا کړي بل فعلهو کبیرهم یې مشر کړي دي نو مطلب یې دا نو چې دې مشر یقینا کړي دي مطلب دا دی چې تاسو وایه چې دې خبرې کول دې خبرې ورسره وکړې که نه تپوس ته وکړې دې خو خبر نه شي کولی والته کول نه شي کولی نو ولې ورته خدای وایه نو که الله وایي چې ښه دې مشر دا کړي چې دا خبره کړې اگر چې ابراهیم علیه السلام الزامن دا خبره کړې ده بهر کې نه شو ښه مونږ څه وکړو موسی علیه السلام ته لاړ شو موسی علیه السلام ته به ووایي هغه ورته وایي چې زه دا کار کوم ځای کولی شم ما خو سړی په څوک والې وه دب مې ورته ښاو او مړ شو که ماته تا سړی ولې وجه مونږ څه وکړو عیسی علیه السلام نه به دا خلک راشي تر سوال وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي عیسی علیه السلام به څه وایي وایي زه چته کولی شم وایي زما خو بني اسرائیلو عبادت کړی دی ما ته سجدي کړي دي نو که ما نه الله ته پوښو کړي تا ورته ویلي دي زه به څه کوم ما خو نه دي ویلې خو الله ته به څه جواب ورکوم ستا خو هم پکې عبادت شوی دی که نه زه به څه وایم او دا تپوس به الله د عیسی علیه السلام نه کوي او نبی علیہ السلام فرمائی چې کله الله د عیسی علیہ السلام دا تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهه تا دې خلکو ته وایي چې زما د ما د مور عبادت وکړه وایي په عیسی علیہ السلام به دومره زور راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما ما ته چې تا څه حکم کړی دی الله هغه مې ویلي دي بله خبره نه ده کړې تا ته پته انکه انت څنګه د علام الغیوب نه شم ښه مونږ څه وکړو وایي تاسو داسې وکړې محمد صلى الله عليه وسلم تورشه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اغت الله مخک روستو ار سماپ کړي اغلا ورشه دي ټول براشي نبي عليه السلام مبارک ته حضور پاک ته بکيني چې سب مو خدا آدم عليه السلام نه پټولو په پیغمبرانو وګرځېدو څوک هم غاله نیک دي ار یو وي دا کار نشم کولی ما ته څه وایې الله ته سپارش وکړه چې د مخلوق سره حساب کتاب وکړي رسول الله مبارک بوته فرمایي انا لذلك دا کار زه کولی شم نور پیغمبران نشي کولی زه کولی شم زه دا سپارش کوم رسول الله مبارک فرمایي چې زه به دا الله د عرش لاندې یو مقام دی مقام محمود ورته وایي چې دا مونږ د بانک نه پس کمه دعا کوو که نه دې کښې دا یو ټکی دی چې وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یا الله نبی علیه السلام مقام محمود ته ورسئ هغه مقام محمود ته به زه ورشم د عرض ته لاندې نو وایي د الله صفتونه به ووایم او داسې صفتونه به ووایم چې هغه راته اوس وایي نه دي یاد هلته به را یادېږي ځکه الله په خپل صفت خوشحالېږي او د دنیا د اوور وځو برابر به رسول الله مبارک یو سجده وکړي هلته خو یوه ورځ د شپې نشته خو د دنیا د یوې هفتې برابر حضرت جبریل علیه السلام به راشي وایي زه سل تعطوه اوس چې څه سوال کوې ستا سوال به مېلو شي شفاعت کوا قبول بش شابا نو الله بی علیه السلام به سوال وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه هر څه چې خو حساب ورسره شروع کړه خلک تنګ شوي دي ډېر زیات نو الله به حساب کتاب نه شروع کوي خو چې شروع یې کړي نو زر به ختم شي د دنیا په شپږو ګینټو په اندازه به ټول مخلوق سره الله حساب کتاب د دنیا د شپږو ګینټو پر نیمه ورځ زما رو بیا چې حساب کتاب کېږي عجیبه منظر دی الله دې راته آسان من حوسب عذبه حدیث کې راځي وایي چا سره چې حساب وشو برباد او تباه شو عایشه صدیقه څه وایي دا ډېر هوښیار بی بی وایي د الله رسوله تاسو خو وایي چې چا سره حساب وشو هلاک شو او قرآن کې الله وایي
سوف يحاسب حسابا يسيرا لبعض خلق سره خو بالا لري اساني صاحب کي نو چي اساني صاحب کي خدا تبي نه الله لري رات اساني من حوسب عزبه حديث کي راضي وي چا سره چي صاحب شو برباد او تباه شو عائشه صدیقه سوي داري روفيار بي بي وا وي الله رسول تاسو غواجي چا سره حساب شو هلاك شو او قران کي الله وي سوف يحاسب

ಭಯೋ ಬಂದ ತವು ಜಯ ಬಂದ ದ ಗುಣಾದಿ ಕಳಿದ ಉಜಮಳ ಮಾಪ್ ಮಿಕ್ಲಿ ದತ್ತ ಜನತ್ ಎ ಬಂದ ತಾಕುಂ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆ ಗುಣಾ ಕಳಿದ ಹ ಸರಿ ಹುಕಂ ಯಹನಂ ತದಿ ಗೋರ್ಜುಂ ಜಜ ಉಮಿ ಬಖಲಿ ಮಂಡಾವ ದಾದಿ ولكن منو قصه لك بچاس سر پوری سات پیتاب شورو شو لك یو شریک چوال چبل شریک وال سره کای وای کنا ما خو جون در کړو ډوډۍ می در کړو صاحب دې رشتہ وبو می در کړو عزت می در کړو ټول شکل می در کړو انسان می پیدا کړو مسلمان می پیدا کړی وای د غنیمتونو مقابله کې سمره نه کېدی وی بندا اتعرف ذنب کذا لنکه ګنا دې کړل دې کنو یا درې او الله کړم پلان کې ګنا دې کړل یاد لري او الله یاد مې تر بوشي پټ پټ وته لګځه پلان کې ګنا دې کړل یاد لري او الله ال دغه انکار هم نشي کول دا یو سړی انکار کوي چې مې نه دا کړی نو قران شریف کې الله وی الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون ای په خله به خلق له مهر لګم او لاس په بیګوي شروع کی او ما دې کولې ده ته څنګه چې نه مې دا ګوته به ما ما کړل پی بے وی پلان کے گناہ تا پما تلے رے سر کی بے وی پلان کے خد تے پما کتلی رے جا بسکے و گناہ بے وی پلان کے خد خبرو تے پما اور دل کر رے وی دی بد اندامونو تا غصہ چی جزو تاسو بچ کو مد دو زخم دا چی تاسو کو خد ٹنگ شے جناب دروغ ویری نش نو دی بوی چی او کلی میں پلان کے گناہ دے کلی را او اللہ کلی میں پورا او دی بلے کی وی اللہ با ولی ولی ورطر آیا دی دا پوٹینے پوٹینے ہی بلے کی وی خدا آیا اگر دی غٹے غٹے میں کری دیا غرا ترا مخ کے نکی کہا دی راما کری ہو غرق بہما دا خطبا تا پوٹی پوٹی را آیا دے اللہ بہو فرمائی وی پا دنیا کی میں دا والد گناہوں تا کری خو مادر باندی پردہ کری دا سی لکن خودے سونا پردہ دارن من سونا گناہ کو او خودے پاکی چاہتا نخ آران کی چی چاہتا خلاف کے دشمنی کے اگر مخالف ہوئی چی خلقو تے وہ شرمو ما لیکن اللہ دی خلقو تے شرم ما رسوا کئی دینا منگے خلاف کو اللہ منگ رسوا کئی تا دنیا کی میں درباندی دا پردہ کلے وے چوک دن نو خبر نو او سیم درباندی پردہ کوم او اے زپنے کوم دل بدل اکتا قرآن شریف پیو اگد آیت تاخیر کرا دی اولائے کئی بدل اللہ و سیاد ام حسنات دا باز خلق گناہون اللہ بیا پنے کئی بدل زپنے کوم دل بدل اکڑے دی بڑا دش او دا خو زما غوالی په ولونه کو بدلې شوې ما خو غټ ګناهونه کړو او سبب په غټو بدلېږي الله وی سو ګناهونه خو نورم واخو د آیات نکړل ما خو نورم کړو اخو د آیات نکړل وی رب العالمین بو خاندي رسول الله مبارک فرمای الله خندا د الله خوشالي او بخاندي اے او بالکل ما ځکه اخکارا نه کوش دي ته او نه یریږي هي بدتر باندې را نشي امې د لدینه مخ په غټو نه کو بدل کړي وای سمره در رحم بادشاہ دے کنه دے زما دے قسم پاللی کی دا اللہ نا رحیم ذات او رحمان ذات بل نشتا مونگے خلاف کو مونگ لری ذکر راکے مونگے خلاف کو مونگ لری ڈوڑے راکے مونگ لری عزت راکے مونگ لری شکل راکے او مونگ زان تا مانزی تن کے نئے مونگ سوک لے اللہ لے مونگ ونا پا جب اسو ذکر روکا او مونگ پان دامون سے عبادت روکا طول آز لگیایو یو بل تکنزل کو اللہ بے خفا کی طول آز لگیایو جمعات کے غیبت کو اللہ وی مکاوا دونو لگیای علماء پس بدر دوایو اللہ وی دا زما د دین رسون کی دی مکا زما دوستانو تکنزل مکا دا تا زما دین در رسے دا زما دوستان دی او وایو نا کو بو پس کند پر دی مال مخرز ز رزق در کوم کنا نو وایو نا دا بدرس نو مون اللہ سر دشمنی کو اللہ کو سکو خپکو ی اللہ رزق را کی ډوډه را کی عزت را کی زما رونو دا الله نه زیات در رحم ذات بل نشتا دیر زیاد رحم کون کی دی یو حدیث پاک را دی ما تا خوش دا حدیث را مخی شی نو دا سی بی اختیار دا خوش علی نجار را شی وی دا اللہ سل رحمتون دی سل رحمتونو کی یو رحمت را کس کردی و پدی مخلوق تقسیم کردی وی دا مور چی پا بچو رحم کی دا لدی یا چرگ پا دیخپلو بچو رحم کی کنکی اور چی دا چرگ بجی دا گوتی کدر پس سون پر کنوی یا اس پا خپل بچی رحم کی کنکی جی خپا پی کی دی زر تخپو چی تکی او انسان او حیوان دا دا اللہ اغا یو رحمت تیجی دی انسانانو دا کبانو دا درندگانو او دا مخلوق پدلکی چولی دی او یو کم سل رحمت اللہ زان سرساتلی دی یرحم اللہ بیا عباده یوم القیامتی پا دا یو کم سل رحمتونو با اللہ دا قیامت پروت پکولو بندگانو رحم کئی تیرونو اللہ دیر رحم کون کی ذات تی اللہ منگ بانی دیر میرا بانی دی دا رب دا خپکولو رب ندی ندی مناسی کی منگ لاخپل پروردگار خپک پکار دی چې موږ خپل رب خوشاله

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گران و ملگر مات ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر ایف ایم 94 صدا ریڈیو دلبر ایف ایم سلور نوی سوابین بالکل نیخ بنے گو سنگ چتا سول معلوم دا چھ پروگرام جوندن روزانہ د سہارے د ات بجو نوالا د نہ بجو پورے دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو سواب اڑان دے کئی کچریتا استاد اہم معلوم وی چھ سمر ملگری راضی سمر ورونا خوین دے راضی غی من سر پٹل پون باندے خبر اتر کی یاد نہ لمن سر پروگرام کے برخالی نو زمنگ میسج زمنگ کوشش زمنگ ہس دادا چ سمر سمر ملگری وای چ منگ پروگرام کے رات لل غواڑو یا تا سر شمولیت کول غواڑو خداغی یو خاص اغراض و مقاصد پدی وجہ باندی دی چ ڈاکٹر محترم را سر موجود وی غی بستا سو د مرزونو د بیمارو والے سرا تفصیلی بحث او خبر کی نو کچری تاسو دا غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ټلیفون کول غواړو نو بالکل تاسو اجازه ته چې تاسو راشي موږ تکالو کوي خو په 03-312-93-174 ورسره په 03-345-93-174 باندې تاسو رابطه ساتل شئ. دغه نه علاوه موږ د دې خبرې بار هاتا اوس تاسو په کولو مړ باندې وضاحت کوو چې تاسو دا مهربانیو کې چې یو ورځ مخکې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکې یو ورځ مخکې تاسو ټلیفون وکې او د دغه نه علاوه ڈاکٹر صاحب نہ کچھ تاسو علاج کول غواړو تاسو دا وای چې موږ ڈاکٹر صاحب نه علاج کوو نو دا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه ساتي داغی د هلپ لائن نمبراتو پر ذریعہ بل دا وضاحت کو ما پرونم سزانانا راغلی وی دکان تو ناغی تمہارا دی خبر وضاحت کو چی ڈاکٹر صاحب دو رزی چار سدہ کی بھی دو رزی مردان کی بھی دو رزی ثوابے کی بھی دیتوار مکمل چھٹی بھی نو چار شمبا زیارت ضلع چار سدہ یوسف خان پلازا غنی خان روڈ کلاڈیر چوک او دغین علاوہ گران و ملگرو د جمعے د خالی پورس شمسی روڈ باندی خادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کی جوندن ہومیوپیتھ کلینک دغل ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود ہوئے التاثرات لیشے علاج ترکول شے ور بسے اتوار پر از مکمل چھٹی بھی اتوار پر از بالکل مرازے البتہ دا مہربانی بتا سو کوئی چھ دا پیر و منگل ثوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود ہوئے التاثرات لیشے ڈاکٹر صاحب نقبل علاج نے قبل شے ہر کل چھ رازے نو مہربانی دو کے چھ یو رزمخ کی تاثر رابطہ ساتے پس 03-312-93-174 او 03-345-93-174 زماغ خویندیا غورونا چھ اگی او واڑی چھ مونگو ڈاکٹر صاحب سرا دا واٹس اپ دلاری خبری کو 03-557-36-37 باندے تاثر رابطہ ساتل شے او ہر کل چھ رازے مہربانی بدا کوے چھ یو رزمخ کی بضرور رابطہ کوے چھ ڈاکٹر صاحب تا یا داغی اسسٹنٹ چھ سامر دی چھ اغویل آسانتیا بھی چھ داغی مطابق ترتیب و تیارے برابر ساتی نو چار صدی چکم اوقات کار دے اگر چار شمبہ زیارت و جمع خالی پا مردان کی او اتوار مکمل چھٹی و پیر و منگل پا ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرہ روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی او دین علاوہ دا ٹک ٹاک دلارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شے فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب دلارے ایون گوگل کے مطابق سرچ کول شے ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا دیپ سون تعداد کے بخبر ونے پروگرام ہونا تاسو تراشی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننہ شکریہ عزت منشی رومبی ہو دا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثوابے وائٹ ایل ایف ایم مانسیرا اے بی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان مننہ چے تیر شوی دولس دیار لس کالو راسی مونگلا عزت را کرے رے او زمونگ دا پروگرام جوندون جاری و ساری ساتلے دا دیو جہان مننہ گران اردن کو دا روٹین مطابق روزانہ اتو بجو نوالے تر نہ بجو پورے زمونگا دا دی ٹولو چینلونا پروگرام چلی گی دی وقت مونگا کم سے کم سلویخ پنزوس لک خلق اوری دا پروگرام دا ہومیوپیتھی دا آگاہ پروگرام دے دا اویرنس دے پا دی پروگرام کے مونگا اخوا دی خوا خبر بالکل نہ کو چستاسو ذہن پہ گڑ بڑ کو ساسو سوچو نہ پہ گڑ بڑ کو پرون ہوم یو کس راغے یو دو بابا گان را لل دے غلنے سائیڈ نہ رالل دے شفقدر سائیڈ نہ وچ ڈاکٹر سے پکولاڈیر چوک کے تاس لمنگ رالو میں منگ تا چا بدل دے وہ ہو او هغه بدل زی ته چې لاړو نو یغه ډاکټر سره کم کس هغه مې چې او د عبدالرشید ډاکټر دی راځه نو یې زر روپۍ پیس واغشتو یو نیم زر روپۍ د ټیسټونو واغشتو نه 1000 روپۍ د دوایې واغشتې روبوتو ایس خیگل مونه شو دوباره یو ولا بیا لالما اکل خوشتن دا مشران خو ال دی لغونتی ذهنونه کمزوری شوی او یو کالو بوډا او ضعیف لومرو بیا ولا لالو راغل زما په نوم او بیا ولا لالو ای په دوی پیر چې لالو بیا را ما دیو الته مولانا ناس وی دمه امرا مانده واچو وی سل روپه می اغل بیا شکرانه ورکلا بیا وی اونیم زر روپه اتذر رانه بیا لار ایمارتی دکتر سویز خیگره می نشیماتی چر تا بودایی و دابل اکتیمر یه تا بد بسلور پیره رازه بیا وی اغا دوایان و کارونه کوی خنه شما وی پر ایدیو تا او رما او وی لالم بل چاله نو پرون مال راغه مال 2000 روپیه راکله دوای نل لسو او چه بارو اتنو مزمل ما سرکار کهی اسیسٹنت 200 روپیه غیل ورکلی وی پده چه اوسکه لکه یه 100 روپیه تاوانه اوشو دوایی مولا 15 روز ورکلا دا دی پرنیم چه از خسلیم یا خه یا بد دا خبره نکم خوزیم چه یو انسان ان پلی یو انسان تانه ده یو انسان تا پوسو که چه دا داکتر کم زیره یا دا دکاندار کم زیره نو ذهن وله ولی گرد وارده یو ولی پا غلط آره دا سوچ پا کار ده چه لکه مثال ماله یو کس راغه او ما توی چه را کاشیب داکتر نزا بارتیم چه کاشیب داکتر دلتا نیره پلان کی زیر کنه که زورت دروغویم درشید پا زیر ورت زویم چه زی کاشیب داکتر ایما نو دا خو بیمانی شوا کنه دا خو دوکه شوا دا خو دا انسان راغلی دا کاشیب پا نومو مدب و دا غولتو ورکه خو بار حال زمون پا حال اللہ رحمو کی مون بار بار دا خبری کهو رازو یکینو ساته چه کم انسان سهر پاسی او دی پا حوشو وزو سر منزو کی او دا خپل ردک تا پار روزی دا حلالو نو دی با تش جوله کورتا نزی دی با دک جوله کورتا زی د د رزق نسو کمول شي او نه د د رزق په کوششونو باندې زیاتیږي رزق به د هغه چې کوم الله دله مقرر کړي په دروغو کې تا ته به هیڅ هم نه ملاویږي سوای د بیزته نه په هر ځای کې چې دروغ وي د هغې د ټیکېدو لپاره به شل دروغ نور هم وي نو ابر ورو سمی خوري کهی نه به خوري چه دروغ وی نو پا محفل که بدسا پا خال پازو مانده ذکر نکیگی پا خراب و الپازو بره ذکر کیگی دیر دنیا لگیار اسو که ما شوگر در لبلبه علاجو که شوگر می ٹک که سو که ما کینسر ٹک که سوک سوی سو که ما گرده ٹکده عجیبه عجیبه خبر او رو یکینو ساته مالا خو بلکل افسوس رازی کله کله زیم چیره و دا فیلد می پری خود نو خوابی خو مطلب دونه وقت نره لخیره دیر وقت تیر شو لک پاتی ری بچی داکتران دی الحمدلله او دا اللہ دیر لوی رحم دی لشل روپی اغیم کور توڑی لشل روپی مونگ مرولو الفاظ نیشته چه مونگ دا اللہ تعالی شکریه پا کمو الفاظ ودا کو دا اللہ دیر لوی رحم دی دا اللہ دیر لوی فضل دی خو صرف دا خبر رکو ما چه کم انسان رشتی نیوی کم انسان دا حلال سوچ کی کم انسان دروغ نوی کم انسان منافقت نکی کم انسان چه زان اللہ تا اسپاری او کم انسان چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول مطابق زندگی تیری نو امید دا اللہ نساتم چه دی با خدای پاک پا دنیا هم نخرابی و پا آخرت که بیم نمالامت اگی خواه دا لگ ذهن که که نوی دا زه صحیح خبر کم جی چه کم انسانو دا یو انسان دا پارا پازی جو سوچ لری نو دی با خدای پاک نخرابی ابل روز پا سوشل میڈیا می یو ویڈیو کتا 15 کال بعد دا دو رونو رو غوشوا ملی ملی پکشو د 15 کال بعد د یو مور د یو پلار اولادو او 15 کال بعد روغه 15 کال جیو ورسه دشمنی کړه داسې وخت راغلی دی چې دوه رونه د یو بل دشمنان دي. دا خبره زه په دې وجه معاهده کوم چې ستاسو لږ پوهه راشي. پوهه د مخکې رودو کې یو کسو رونه و پنځه شپږ رونه دي مشر پکې څه کاروبار ماروبار کو بس ټول رونه ځان سره کړو بس د کور خرچې مرچې به یې کولې له شل کاله پکې تیر شو اوس هغه ټول رون لیلا ته ورکړه وی زه بس ما سره دونه دونه وخت تیر کړو بس بچی مې له وساتل تاسو مو ساتل خپل کار کوي حالانکه مشر رور له دا په کارو چې څومره روزګار کې ستا د رونې تا سره څونه انوالو ساخ ستا د مال حالې خیال ساتلی دی که نه نو په کار دی چې دی له کم از کم لږه لږه حیسه ورکړي یا د کاروبار دپاره پیسې ورکړي د کاروبار پیسې والي ځان له پې روزګار روان کړي. رور خو هغه دی چې بل رور غورځېدو له ور نه کړي. رور هغه دی چې مطلب یو رور کمزوري کېږي چې بل ور لاس ورکړي او دې روچت کړي ځان سره چې دې د سیالو سره سیال شي دې ته رور وایي. رور دې ته نه وایي اوسنۍ زمانه کې که وګورو دوه رونه په یو تالي روټۍ نه خوري د یو بل دشمنان دي که یو سمه خبره کوي بلې ولا غلطه او غلطه خو باسې هم غلطه. مور پلار بې ټایمه بیمار کېدل بې ټایمه وفات کېدل بې ټایمه مړه کېدل دا د اولاد د وجې دی خو د لور سوچ هم کوي که وادي چېر څنګه وي او که واده نی نوم ټینشن دی که زامنی نو دا غیر اتفاق سوچ کوي دا غیر مستقبل سوچ کوي دا غیر کامیابی سوچ کوي په دې کې لږ شي بوډا شي مړ شي او موږ مور پلار له هغه عزت ورنکړه کوم چې قرآن پاک کې الله پاک موږ ته وي وبالوالدین احسانه وبالوالدین احسانه. دا خبره چې دي نو موږ په دې عمل ونه کړو. کله کله اکثر ما ته رنګ وشي زما یو مورکۍ را زما یو مورکۍ را ما له غوسه هم راشي دا مورکۍ سي مور بیبي وایه که نه زما بیبی را زما مور ده زما امی ده نو په خیال پازو چې مور یاد شي نو الله هم پې رضا کېږي الله به اجر هم درکړي. د مور پلار مخ کتو کې حج عمره را حج عمره مور پلار ته د رحمت په نظر کتل د ډېر ډېر ثواب دی صرف کتل خدمت خو وروستو خبره ده او چا چې مور پلار نه دعا غشتې را د مور پلار خدمت کړی دی دنیا هم خشته شوې ده آخرت هم خشته وي عزتونه له الله ورکړی شي. زمونږ اکبر حقانی صاحب ابو حسن صاحب شیخ ادریس صاحب عبدالله شاه صاحب مولانا بیلدیگر صاحب داسې نور هم ډېر عالمان شته ډېر عالمان شته خو دا لږ نامې ګرامې دي. دی همېش دپاره چې د جمعې خطبه کوي یا چېرته غم خاده کې تقریر وغیره کوي نو مور او پلار پکې ډېر یاد دي مور او پلار پکې ډېر یاد دي. د الله او د الله د رسول نه بعد مور پلار ذکر ډېر زیات کوي نو دا اسې نه کوي. دا کتابونو کې راغلی دی دا قرآن پاک کې راغلی دا احادیث کې راغلی دی چې د مور پلار ډېر قدر وکړي. نو دا پروګرام خو د صحت دی خو زه سټارټ کې خامخا یو څو خبرې داسې کوم چې زه هم ستاسو سماعتو ته ضرور رسو تاسو ته عقل درکو تاسو ته پوهه درکو د خپل عقل مطابق چې څه زموږ عزت چې موږ تاسو سره شیر کړو. دا پروګرام د صحت دی خو زه په دې لالچ نه راځم چې الله شا به رنګونه وکړي زه مړي جمدي کوم او راځي او نن راغلی یم زه نن چار صدقه یم او زه نن ثوابه کېم ولې شابه زر تر زر راشه کنی بس بیا د اصلي دوایان هم در نځي او دا قیمتي دوایان هم د لاسو نه وځي او زر تر زر راشه او دا مسله او دا مسله او دا مسله دا خبرې مونږ بالکل نه کوو. تاسو به کال کوئ صفر 312-93-73-174 0-345-93-174 او 0-357-30-60 مو زه نن ثوابه کېم ولې شابه زر تر زر راشه کنی بس بیا د اصلي دوایان هم در نځي او دا قیمتي دوایان هم د لاسو نه وځي او زر تر زر راشه او دا مسله او دا مسله او دا مسله دا خبرې مونږ بالکل نه کوو. تاسو به کال کوئ صفر 312-93

0: وای چې مرګی نه خو مرګی دی چې کله جب او چې کیږي بیا دا مرګی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خوري اواز تیز کا.
1: جی ڈاکٹر
0: صاحب. جی دا سره خور دی وخت کې ریډیو پروګرام دی یو ګنټه بات کالو کې بچی ښه دا زموږ یو بچی را وی ډاکټر صاحب موږ ته کور کې مشکلات دي زموږ د پاره دعا غواړم دعاګانې خو هم کړې دي بلکې ټول مسلمانانو ته هم کړې دي او د خیر دعاګانې هم کړې دي کوم چې دا کوم حالات د جنگ شروع لري د ډیره پارم کړی دي او تل دواګان لو زموږ سره پېټرول او ډیزل په نه لګېدل بشپو او ورځ پراتو یقین او ساتي چې دوه درې غنټې خوب مونږ نه دی کړی کنه د شپې چیرینو تراوی د تراو نه پس بیا قیام الليل قیام الليل نه بعد بیا د سحر مونږ بیا د اشراق مونږ بیا تواب او د تواب نه بعد بیا ود کېدل نه بیا باغ یو لسنیمې الته دو لسنیمې مونږ کیږي د ماسپخین د ظهر نو هغه به بیا چیرې یو لسنیمې پاسېدو بیا حرم بس بیا به حرم کې پراتو مازدیګر مونځ ماښام مونځ بیا تراوی او مکه ترتیب به یقین ساته چې ټول هم دوه درې غنټې خوب نه دی کړی نن درېمه څلورمه ورځ ده چې راغلی یو او اثر هم درون دی خو الحمدلله داسې اسی نوی فیصد چیرې نو خوب هم ټیک شوی دی او روټین هم ټیک شوی دی د خوراک روټین هم ټیک شوی دی نو مونږه دعا لتلو او الله لتلو د الله راضی کېدو لتلو زموږ بل څه مقصد نو بس صرف دغه خبرې وي او خور ستاسو لپاره سپیشل دعاګانې ځکه غوښتې دي چې تاسو ماته دوه درې پیرې کال کړو او چا چې کال نه مې کړی نو هم مونږ وایو خدای پاکه چې چا څه مشکلات دي او تی په خپلو قدرتونو خپلو خزانو نه پوره کې او چا شریعه جتونی ای الله تی حل کې ولا نو دې خبرو لتلو الله دې پتا سو باندې رحم او فضل وکړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خور سوک ته کم زنه
1: زم د چارباخ نه خبر کوم ایزه.
0: جی جی وای ایزه بچی وای بچی
1: انا خو کې کی اوزه چې له موږ کوم زما
0: خوږي. عمر سونه بچي
1: نما 10 سال عمر دی.
0: 10 سال عمر دی. نو دا چورن چپسونه خو نه خوري کنه؟ چورن چپسونه خوري؟
1: نه جی.
0: ها ها. او بریانی مریانی نه خوري؟
1: بریانی خورم سره
0: دا بریانی سره بنده کنه بچي ها؟
1: حجی.
0: او او او برایونی یو دوايي برایونی دا پتی طاقت کې بچي ځان لراواله ها؟ موبائل ریڈیو لگول. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک تک بہن
2: خبر ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی وہ
2: زما د وړو بولو ډیره زیاته مسله ده ډیر زیات بار بار راځي که تاسو سره ته وکول
0: تاسو الټرا ساؤنڈ کړی دی؟ تاسو الٹرا ساؤنڈ کے الٹرا ساؤنڈ والے تو وہ زما متیاز ہے کہ وہ چیک کا نبیا بلتا تھا دوائی تجویز کم جان لے روالے خاں مہربانی مہربانی نیمګړې غونډې ډاکټر لوی تلوما. السلام علیکم.
3: السلام علیکم. تاسو کلینیک کې سترګو علاج شته؟
0: او جی بالکل علاج شته له خیره ښه.
3: تاسو لږه معمولي سترګو کې غوښه کنه نه لاغې علاج
0: سیده بس قتل به غواړي خورې الله به خیر کړي انشاء الله ښه.
3: نه نه درزوخو درزوخو درزوخو ما چې کوم علاج پکې شته کنه
0: انشاء الله انشاء الله. مهرباني مهرباني. 0312 93-73-174 0345-93-174 او 0300-5730-637 ماده بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي. جی السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. څنګه جی خیر ډاکټر صاحب؟
0: الحمدللہ خیر دی جی.
4: طبیعت خو دې جی
0: شکر الحمدلله.
4: ډاکټر صاحب زه د نوخان خبر کوم
0: جی.
4: زمون دا کور والا بیمار ده د لیکوریا مسلې نه ډېر کنه.
0: تاسو جی پروګرام نه بات کالو کې ښه.
4: حاجی
0: مهرباني مهرباني جی. السلام علیکم. ښه ډېر مهرباني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: حاجی خوري
5: ډاکټر صاحب زما د دې پوزي مسله ده. دا سپږمو وږمه مې راکالو شي چې بنده شوي دي. لکه چې روټۍ خورم نه د روټۍ په خوند پوهېږم او نه د چو نه د یو شي په خوند او نه داسې وږمه راځي.
0: او تاسو چېرته هومیوپیتیک علاج کړی خورې؟
5: نه ډاکټر صاحب علاج مې بېخي نه دی کړی.
0: تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشئ کوم ځای نه خبرې کوي؟ جی نو دغه ځای کې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته ورشئ چې تاسو معاینه وکړي. ښه جی مهرباني مهرباني.
6: ډاکټر صاحب دا یو کال دی موږ سره دا به واخلو. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب
0: الحمدلله خیر دی جی.
6: خیر دی. څوک خبرې کوي چیرته نه؟ جی جی آوا اوسه تاسو کوي ډاکټر صاحب ناغي تاسو आवाज اوري.
7: دا سلام شاته ماته تاسو متیا ولاګه ماته.
6: جی جی
7: او تاسو متیا دې غوړ ور راځم چې زه د تاسو ما ماو
6: دا دې تاسو اجي بابا تاسو له ډاکټر صاحب جواب درکې تاسو ووري ریډیو خجی ډېر مننه ډېر مننه. زمونږ یو مشر دی نور محمد بابا
0: د ډېر
6: زرداد نه او اکثر سلام له راځي تاسو ته پوسم کوي پروګرام ډېر مینه سره وي.
0: صحیح. نو د مشرانو همیش د پر چکل د وړو بولو د لګو لګو راتلو یا د ټینګولې نشي یا کپڑے پلیتیږي نو دا د پروستیټ مسله وي او به تر دا چې دی الټرا ساوند کی څنګه چې ما یو ورور ته وی هغه ویره ماته ډیر تکلیف نشته خو یواله بولی راته چې وب کم اس کا کنه نو حل خود دې دغه نه دی کنه نو الټرا ساوند کې نو بیا راشي هغه الټرا ساوند روړي. الله بخیر کی اپریشن مکه کوي
6: ان
0: شاء الله بغیر اپریشن به الله تاسو له صحت درکې.
6: صحیح.
0: السلام علیکم.
8: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام.
8: ډاکټر صاحب خبرې کوي؟
0: جی جی
8: ډاکټر صاحب زه ګاندر نه خبرې کوم.
0: جی تل هوايا
8: تمہارا میټر دې پلاس کی خپل باندې کې خپل نه پوي باندې کې بیا راځي.
0: تاسو جی دې له ایچ پایلوري ټیسټو کې بیا ماته کال وکړي.
8: ها
0: جی مهرباني مهرباني.
6: ډیر مننه.
0: 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-367 باندې به تاسو سره صحت حوالے سره پوښتنه کوي.
6: ډیر مننه ډاکټر محترم خبرې تاسو واورېدې بالکل ګرانو ملګرو. ډاکټر محترم بچي همس کی موږ بم چي اسکو ور سره موږ تاسو ټلیفونونه تاسو کولونه میسجونه پیغامات شاملو کو چره تاسو غواړي چې تاسو پروگرام کې موږ سره برخواله نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. نور محمد جی صاحب ټلیفون کړی وو د ذوالفقار دی والد صاحب دی د ډیر زردات 499 زمونږ ډیر خوږ مشر دی ډیر قابل قدر عزتمن مشر دی او الله پاک دې ټول مسائل او ټول مشکلات داغي حل کړي. ډاکټر صاحب سره ډیر مینه دا وغي د وړو د بولو د تکلیف خبرو کو ډاکټر محترم وته دا خبرو کو چې عجیب بابا تاسو به الټرا ساوند کې هغه سړی ته ټول خبرو کې هغه ټیسټونه او بیا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب له چهارشنبه او د زیارت پورس 400 یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 تروړې خو صرف د چهارشنبه او زیارت پورس 400 والا زموږ دا کلینیک کولوي د سهار 9 بجو نه د ماسپخینې د 3 بجو پورې د 4 بجو پورې نوال تبراشي ډاکټر صاحب تباغو خې غیبت تاسو ته خدای بیان تجویز کی ان شاء الله. بل دا خبر کوم چې د جمعې خالی پورزو ژوندون هومیوپاتیک کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کی تاسو ول تراتلې شي ډاکټر محترم نه علاجونه ال تهم کول شي. د اتوار پر زمون ثوابه مردان 400 والا درې وانه کلینیکونه بندي مهربانيو کې د اتوار پر خطین مرازه البته پیر او منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیرا روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ د ډاکټر محترم نه تاسو خپل علاجونه کول شئ تاسو پوښتنه تاسو کول شئ هر کله چې راځي نو مهرباني بدا کوي چې یو ورځ مخ کې به ضرور تاسو چې دنو رابطه ساتي ډاکټر محترم سره غیبه تاسو له جوابات درکې داغي کچره ټلیفون چت نکی داغي اسسټنټ بتاو سره خبرې ترو کې خو ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي، ځان ته پوهه کول شي، غي به تاسو له جوابات درکوي، ستاسو مرضونه والی سره، ستاسو بیمارو والی سره به تاسو سره خبرې ترې کوي، او په دې نمبراتو موږ ته تاسو میسج زم کول شي. دا خبره کوم چې هغه خويندې ورونه چې غوي چې موږ ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کول غواړو، نو 0357 3637 باندې ورسره رابطه ساتل شي. دغه نه علاوه ټیک ټاک باندې خامہ تاسو ورشه، او ټیک ټاک کې سرچ بار کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کولای شي، او دغه نه علاوه په فیسبوک، انستګرام، یوټیوب یا ګوګل کې هم تاسو سرچ کولای شي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله ولزیز د زرګونو په تعداد کې بد دوی ویډیو تاسو تراشي د مختلفو مرزونو والی سره، د مختلفو بیمارو والی سره ډاکټر محترم خبرې ترې کړې، نو هغه تاسو وومره ریپورت کې خبرې ورسره وکړئ. مهرباني.
0: السلام علیکم. جی آواز تیز کې جی. السلام علیکم.
9: سلام علیکم.
0: الحمدلله. جی څوک ته کوم دینا؟
9: دا لاور نه خبر کوم. احمد.
0: جی احمد وای.
9: جی زما د معدې پړسوب کوي، او دا ګیس مې چې ګوره ګوره هم په تصمیم مې نه راځي، او دا ګیس مې ورکول و چې ګرانه بیا ګیس مې جار ځای باندې مې پېټان دي.
0: صحیح ده. دا څوک لالا تاسو رومبې د جراثیمو ټیسټ وکړه د معدې نو ماته کال وکړه. ها
9: جی ها
0: ها جی. مهرباني مهرباني جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
10: هلو.
0: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
0: کلاڈیر
10: چوک
0: غنی خان روڈ چراشے کلاڈیر چوک راضی التب خوش یوسف خان پوچھ سکے ڈاکٹر عبدالرشید خان مہربانی. دسوک مریض برا روانی پلاری پہ موٹر وے بہرحال اللہ پخیر رو رسوا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مال بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنا کرے. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. څنګه دی؟ جی خیر ہے؟ طبیعت خیر
0: ہے؟ او جی دا ریڈیو آواز بند کر دا موستا خبر بس میں اوشی.
11: خیلی خیلی خیلی ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نمبر دی.
0: او جی دا آغا صاحب نمبر دی خطا سوی خبر نما نے کنا ریڈیو ہم لگو لے دے
11: جی بند
0: خج خا
11: واما
0: جی جی
11: خبر صبح
0: گولو پین جما
11: گول پیر منگول
0: پیر منگول
11: گندر خبر کم جی جما دے گوڑ مسالہ دا سکو دری جلے تک آپ نور گم کا پان سو کا تری ہونا کھولا تھا
0: خیر ان شاء اللہ پخیر راولا اللہ دیو بخ اللہ دیو بخا. مہربانی. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام. سنگال عبدالرشید خان سے خبر کون؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم.
12: جی دور مبارک سے بس دک خبر ہم کولا واو میرے دل نوری خوشحال شما من تم دواگان
0: اللہ بس اللہ ادا حرمین ستاسم نصیب ہو گر دیو تاس کر اللہ بار بار روکے
12: دیر خوشحال شما دیر پاک دے دیو دا خدیر خبر واو دیر خوشحال شما اللہ دستا استا پو بچو پو مطول بانی بیا بیو کی
0: آمین
12: آمین
0: والسلام اللہ اللہ دیو بہا اللہ دے خوشحال کا. السلام علیکم.
13: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی سوکھ تک دینا الحمد
13: للہ
0: ڈاکٹر لمبوتے دے رہا ڈاکٹر تم بوتل دا
13: دوایانی
0: خو یو لړی دا دم دې ست باندې مړی راوګر نو ڈاکٹر سوچ بیماری څه دا ډاکټران وایي چې بیماری یې څه ده؟
2: پدې ډول باندې بس درد ودري دا ټولې کلمې هم خوږي ول دا ټول وجود سر نه تر پای سوځي او دې دماغو کې مې شور دی.
0: صحیح ده. دې ډاکټرانو په څه ویل دي چې څه بیماری یې ده جی؟
2: ایریټس هم ولا نه دی کړی خو څو کوئی ام آر آی ولا کې دا سر څو کوئی شور او کې څو کوئی شور او کې نو مې تاسو ګر
0: داسې ده چې بعضې بیماری داسې چې په دې ما موږ داسې اوایي پوهیږو نه. خورم دا دم درودمو کو ډاکټران نه بوتو دوایانې وخوړی نو لکه مطلب د مرض موږ ته پته نه شته، موږ به تاسو ته جواب څنګه درکو؟ اول مرض معلومات کول غواړي جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی
14: خبر
0: دی؟ ډاکټر عبدالرشید خبر کوم، ستاسو د اواز ټول خیبر پختونخوا اوري.
14: جی هم نو غواړم په دې کې ستاسو باندې د ډاکټر مړي خو یو غانا سي ټول مکمل لاس نه کولی کټنو نه کټم په ځابو چې لاس
0: ته تاسو دې له ام آر آی کړه خوره.
14: جی سم هم نه کړو خو دې تاسو دا وایو کوم صحیح مو چې دا وایو
0: نه نه تاسو ام آر آی وکړه چې مرز پته ولې کنه خوره ښا. او جی مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
15: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای نه؟
15: ډاکټر صاحب.
0: جی
15: خیره.
0: او جی او راغلی جی.
15: ډاکټر صاحب مبارک شه.
0: الله مو بخا الله مو بخا جی.
15: خیره سره الحمدلله الحمدلله بخیر راغلی
0: جی. مهرباني.
15: ډاکټر صاحب.
0: جی جی
15: زمایره چې دا چې پاخم کړه جی.
0: او السلام علیکم. جی سوک دکم دینا یا چاله بوده چې د مرض پته ولګي
2: تقریبا 26-27
0: سال عمر دی. صحیح ده صحیح. بس نن همونګه د زیارت ورځ ده 400 کیو 3 بجو پورې. اجي
2: مونږ
0: خپل 400 پلان وي. اه صحیح صحیح صحیح.
2: صحیح. نو نن چې دا شو نو سم مسله خو بني
0: د څه مسله جی؟
2: ما لکه د ترلو کې تاسو وی ورځې ما مخ ته راځي تا کنه
0: نو بس راځه نو مخ ته ته دانی دی چې ورځې ما مخ ته راځي تا کنه نه جی مردان روډ باندې نه جی کولاډیر چوک کې دا کم چې پنیر په غاړه یوسف خان مارکیټ ته پدې کیو.
2: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر
16: صاحب.
0: جی خیر دی جی. جی شکایت جی میں چپس روجی وخا مر چکی دا بن کھا جی مہربانی بس دیر پار جی دا معشوم را او چکم بیماری را د دیر پار چری علاج پکار دی غوخ مرچکی نه پریز پکار دی د اوچ خوراکون نه د سپایسی دا برگری مرگری دا چورن چپسونه دا پی بند که خواه. السلام علیکم.
17: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی آنن مونگا پا 400 کیو جی
17: 400 پا سوابے کی
0: پا سوابے کی مونگا پیر منگولیو
17: ڈاکٹر
0: گولے انسان قبر تک او دا ټیکای نه انسان.
16: نو ډاکټر صاحب زما د دې خبرې زما هم کنه د تاسو دې خبرو داسې متاثر کړی یم، اوس هم ریډیو ته ناستم او اورم د قصې او دې خبرو هم داسې متاثر کړی یم. خو زما هم چې آب کومه راځي چې د دې ګولو نه خدای ما خلاص کړي.
0: نو بس دا خو د نشې ګولې دي، رو رو به درته کمو او الله به درته خلاص کړي ان شاء الله. ښه اتوار نہ بعد چکم دور وزیری دادا ثوابے دی، باقی کلینک بند دی زما پچ ثوابے کی پنجر وزے
16: او دې ته جون دونو هم په تک دا وته نوم بول دارم.
0: ډاکټر عبد الرشید علاج سنټر زړې میلې ته مخامخ هونډا موټر سایکل شوروم د پاسا. صحیح
16: شو، صحیح شو، ان شاء الله خیر، ان شاء الله الله دې خیر
0: کړي. مهرباني الله دې وبخښه. هغوی زما مرګي نه دي، وایي د مرګو خوري نو مرګي ولې نه دي؟ ته زه شونډه چکوم جبه چکوم نو خامخا دا مرګي دي که نه؟ خا مرګو کې د نور خبرې نه، خو بس راپریوزي څه چل پی وشي، خولې لیزګونه راشي، جبه وچیچي، یا لږ وخته پاره بې هوشه شي، یا چې څه خفګان خبره اوري، نو دغه خبرې دي چې دا په مرګو کې دا کیفیت راځي انسان ته. 0312-93-73-174 0345-33-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش تای چې موږ ستاسو د کور دننه، ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو او کوشش تا وکړو چې تاسو ته معلومات درکو. یو میسج راغلی ډاکټر صاحب د پری میډیکل کیمپ په نوم باندې یو ډاکټر لتلو او 3,500 روپۍ را ناغشن. دا خو په طریقه باندې خلک یې راولي کنه، وایي دا پری کیمپ ته او راشي او چې لړ شي نو بس پیسته وانلی او دغه کې ته برابر ستنوله ولګي په دوایانو کې. نو ما بیا خبر وکړه چې را بس الله دې رحم وکړي، بس د اوسنۍ زمانه کې صرف پیسې پیدا کول دي، حلال حرام ته به نه ګورو، خو بس چې پس طریقه پیسې پیدا کو، د بچو خواهش پوره کو، د ښځې خواهش پوره کو، دی له ګاډي والو ماربلو کور جوړ کو، او مطلب دار ښه پخرش پرش زندگی تیره کو کنه، نور قبر سره به ګورو، اخرت سره به ګورو، دا رستو خبرې دي. نو د دې د وجې مونږ چیرې نو بس اوس یریږو. نو بس یو بل خبره دام ده چې هر انسان ساروزی په دې سوچ نو دي چې الله مال ماخامه پورې د بچو لپاره د حلال رزق بندوبست وکړه. موږ پکې دا سوچ نه دی کړی، بس چې ساروزو چې ماخام ناوې سره روټې ته کینو، یاره نن یو ګاک راغلو، اړو په ځان مې پوه نه کړ، لس ذره مې ته واغشتې، اړو په ځان مې پوه نه کړ، شل ذره له الله پاک راکړې، نوم ورته د الله دی او ستنې انسان لوالي. نو هغه بیا مختلف قسم بیماری سکون پکې نشته. هر انسان د کور سالن پریښود، د وټلو هغې ته ووته، د وټلو هغې کې خوند نشته، د مونږ د خولې خوند ختم شوی دی د حرامو د وجې، د مونږ د زندګۍ د مینې محبت خوند ختم شوی دی د حرامو د وجې. مونږ سوچ به صرف دای چې صرف پیسه پیدا کړو، او زمونږ په معاشره کې هم قدر دی پیسې والا دی. که یو انسان غم خادی نم کوي، نو بیا مور له کونې ته دوه بالښت تک دي، چې کله کټ کې کینی کنه، یو یو طرف نه بالښت رو رو غلی، بل د بل طرف نه تکیا روالي. نو دا زمونږ د زندګۍ د غدي او اصل زندگی چې را د خاکساری د عجزی را، اصل زندگی چې د حلال رزق پیدا کول دي. پس طریقه باندې په دوکه باندې خلک بس راځي، څوک په ریډیو ګډې وړې خبرې کوي، څوک په ټی وی ګډې وړې خبرې کوي، څوک په موبایل ګډې وړې خبرې کوي. یقین وساته چې چرته محفل کې کینو کنه، نو یاره ایجنټ رانه دونو والے اوس هغه اے پرو تیرې، څوک په موبایل او آنلاین بزنس کوي. ابولو میو کسې مې زوی دې سکی وی خری، یو لاک دو لک روپے آنلاین کاروبار شروع کړی دی، پاره کې یو لاک دو لک روپے پیدا کړي. خا موز کې ګره موز ته نو اسګاری کې موز دونه ضروری نه دی کنه، آنلاین بزنس ډیر ضروری دی چې آنلاین بزنس وکي. غم خادي بچی نه کوي اوسنی، قبر له نزی، جنازې له نزی، جمعات له نزی، بس صرف موبایل ولا ورکو، دو دو موبایل ظالم زامونو یخی، دو دو موبایل یو چارج ته پروت یو بل کې لګی، چې ختم شي بیا بل چارج ته کیږي. پاور بینک یې غشتې په جیب کې ورسره بیټری می کنه، چې دا راته ختمیږي چې بل دونه دی دغه کې موبایل کې ډوب شوی دی، چې بس ار ستیر دی اے پنار خټه لګی مور ته روټی خي غور ته یخ شي خودی د موبایل نه را پاسی نه ته به بس دې ترته د امریکای بچا سره لګیاره او بس دا موبایل که بند شنو بس د دنیا ته به یوش زه حیران دایم چې دې بچو ته لږ غونته کوشش تا کوي ټول مشرانو ته خواست کوم چې جمعات ورته وخی د ترو د ماما کور ورته وخی د گاونډي کور ورته وخی قبر جنازې لی لږ بوزه زویم زمونږ نه چې کوم پیدای چې دین پیدای چې دا بله کوم مخلوقی خو بس الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. السلام علیکم. دا یو ماشوم و وختی موی خو زما ذهن نه بیا ووته رنګونه ډېر راتلل د دې لپاره بچی برایونیا یو دوایي ره برایونیا دا په 30 طاقت کې راواله 15 قطرې درې ټایمه واچو ښه برایونیا په 30 طاقت کې درې ټایمه 15 قطرې یو میاشت نیمه بچی وخوره ښه او دا بریانی او دا چورن چپسونه پاپړې هم چورې بچی بندې که ښه. السلام علیکم.
18: وعلیکم السلام. جی څنګه؟
0: الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
18: تقریباً
0: ہومیوپیتھک علاج ہوگا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر تدا رپورٹ یو سا دا ایم آر آئی اور ریگولر علاج ہوگا. اللہ بش فادر کی ان شاء اللہ. ہاں ما ضرورت نشته زما رات لو که دغه ځکه که تاسو نږدې هومیوپیتیک ډاکټر یې ورته ورشه.
18: دا خو مې ډېر خو سفر کې ونه شو ورسره دې سره غوډې ټول نه تلم دې دغه دا مختی شه ولا ټول نه تلم چې هغه دغه ولا ټول سم لوټ کوم خو هیڅ پته نه لګیا.
0: بس زه هم مبتی ته نه رسم زه یو عام عجز فقیر خاکسار انسان ما. خبر صرف اورا صرف اورا بس عمل پہ مکا وقا بس داغا مفتی لزا باچا جی لزا داغا لزا شیخ صاحب لزا بس داغا علیمان اللہ مہربانی مہربانی اللہ دے بخا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سیده جی کوشش تا کوي چې کلم تاسو خبرې اوري نو هغه خو مړي جم دي کې او ما سره خدا عہده نشته او دا خو یو عیسی علیه السلام لې چیرې نو دا رتبه الله ورکړو چې مړي به جم دي کول دا الله په حکم. اوس دا نوی نوی ډاکټران راغلي هومیوپیتک دی مرو رو مړي جم دي کوي او ما سره دا عہده الله مال نه راکړي چې مړي جم دي کما. او بهرحال الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. مونگ رازو تاسو با کال کوي مونگ با مشوره درکو. زما رزق چره پا ریڈیو که نده چیز با ریڈیو تراشم زما رزق بزیاد شی زما مریضان بزیاد شی نا زده لنه رازم چیز ٹی وی تا زده لنه رازم چیز بس صرف تاسو که لک شعور راولم آنور بس ده دی اجر ده مال بیا اللہ پا کبر کرا کی پا آخرت کرا کی و پا دی دنیا اللہ را کی دیر کل وقت تیری گی دیر بہترین وقت تیری گی او ما سر الپاز نشته چې د الله تعالی شکریا په کوم الپاز ودا کما ته الله ډیر لوی رحم در باندې او شکر الحمدلله یو زوی می مامون و رشید کیڈیٹ ته او ډاکټر هارون و رشید می زوی ډاکټر دی او انګور می ډاکټر را لور می ډاکټر را او دانا چې لکه دی ډاکټران دی یا خیا بد خو لکه مطلب دار چې دوه ټیمه روټه الله ډیر په سہولت راکې او بچو تم دا حکم کوم چې کوشش تا کوي چې دا غریب اولس دا کم انسان چې تا د کینی بے وسی د دې ټولو خبرو خیال ساتو. زه همیشه د مریض نه دا تپوس کوم چې روزګار دې سره کار سکه زه دا غي مطابق د انسان د حیثیت مطابق پاغمان دې بوج چو باقی شفا ور کول والا غرب دې بیماری مغه راوړي شفا مغه الله ورکي. خو زموږ کوشش ته په هر موس کې دا دعا غواړو د الله نه چې الله موږ له هغه مریض راول چې تا پکې خیر او شفا یې شي. یا الله موږ له هغه مریض راول چې تی خکې دا موږ خامخا د الله نه دا دعا غواړو.
19: ډیره مننه ډاکټر محترم سره. بالکل چې دنه د پروګرام وخت زموږ ورو سر ته رسیدي. السلام علیکم. جی
20: وعلیکم السلام.
19: رور سوک خبری کوئے چرتنا
20: صادق خبری کم کپچن
19: مان جی ڈاکٹر محترم نتاو ستا پوس کوئے
20: ڈاکٹر
19: نت جی
20: لو
19: جی جی ستا سو آواز راضی رورا
20: آواز راضی
19: آو ستا پوس کوئے
20: ڈاکٹر نت ماد آپ کسانا چھے کسفا گفروں ماں کسفروں ماں بایدہ ماں خراب رگی
19: آو اس پروگرام ہو رہی دی وقت کی
20: آو
19: صحیح دی ریڈیو تک وقت کی دخوا تاسو واوری دل سخواگ خورما او سخورم نوی میده می خرابی گی جی
0: السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
21: السلام ڈاکٹر صاحب خیر خیریت کریم
0: الحمدللہ عزت من شی سوک دا کم دینا
21: وہ کلابر مجی حکیم پزلی احمد
0: جی وائی پزلی احمد صاحب
21: تاسو دومره نارالی جی
0: او جی راغلی ویل اللہ ففضل جی
21: مبارک
0: شاید اللہ مبخ اللہ مبخ جی
21: اللہ عمرہ قبول کی
0: آمین آمین سم آمین
21: وما ڈاکٹر صاحب رستے مسئلہ دا تقریبا ساس کی چلی
0: آو
21: پانو دے دا پانو میں تاوس پر رابطہ اکڑا
0: آو سیبل سیرولاتا یو دا وائر سیبل سیرولاتا دا پا کیوں طاقت کراوالا دان لکھا
21: سیبل سیرولاتا
0: آو جی آو
21: حجی دیرہ میرے
0: بانی اللہ دو بخا جی السلام علیکم
22: ہلو
0: السلام علیکم جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر الحمد للہ خدا مورکے نو ماخ لکھنا خا بیا زما بلڈ پریشر ہائی کی گی تخبری بی بی تخور خزاکے نہیں دی ویلے خدا پاک بدا خپس درمان کے نہیں خا آدا براولی کا ادا ہمور دچ دعا در تو کی کنا خا آتا سو ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا سعید جی سعید
19: یعقوبی
0: السلام علیکم
23: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ دکھ دینا
23: ڈاکٹر صاحب خبر کوما ذاکرہ
0: جی جی وائے ذاکرہ ضرورت نشتا ضرورت نشتا خا مہربانی مہربانی جی اللہ دیو بخا ڈیر من شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم
24: السلام ورحمۃ اللہ
0: جی
24: وبرکاتہ
0: جی
24: سر سنگھ سر
0: الحمد للہ خیر جی
24: عمر مبارک شاہ
0: اللہ مبخ اللہ مبخ جی اللہ نے خوشحال
24: بارہ انیس باندھے پہلے جو ڈاکٹر عائشہ شکر دے الحمد للہ الحمد للہ دیر زیاد خوشی بس شکر یو بس دار بریلا
0: اجی صاحب ٹائم پورا رہے تاسو یو پندرہ منٹ بعد کا لو کہ پروگرام ختم دو والے نے تاسو خبر کوم کا
19: ڈیر مننه بالکل گرانو ملګرو پروگرام وخت سره رسیدو صرف دومره وضاحت تاسو ته کول غواړم پروگرام ژوندون تاسو روزانه د سهارې د 8 بجو نه والا 9 بجو پورې اوري. چهارشنبه زیارت یوسف خان پلازا غری خان روډ کولاډیر چوک 400 ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي. اتوار مکمله چټي وی جمعه خالی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پخپل باندې ناس کې یل د تاسو راتلل شي. پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیره روډ باندې هوند شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلل شي. ډاکټر محترم نه علاج کول شي ضرور خامخا تاسو ټیک ټاک فیس بک یوټیوب کې ډاکټر محترم پالو کې ور سره تاسو جدنو خبرې ترې کول شو. دغه نه علاوه تاسو ټلیفون هم کول شي, کال میسجز پیغامات هم را لېګل شي. دغه سره سره ډاکټر صاحب نه تاسو علاجونه هم کول شي. تاسو موږ ډیره زیاته مننه کوو چې هر کله راځي ورځ مخکې برابر ته کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. دغه نه علاوه ټیک ټاک فیس بک یوټیوب کې ضرور پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. واتس اپ نمبر یاد ولرئ 0357-36-37 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. سره خبرې ترې کول شي. فیس بک یوټیوب انسټاګرام کې هر ځای فالو کول شي. بقای زمونږ د پروګرام وخت سره ترسي جی ډاکټر صاحب
0: اگران اردون کو وخت پای ته رسیدلی خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره کوبه چې همیش ته پاره کله تاسو راشي نو اکثر دا یو ډاکټر لاله مو غن کپو پلان کې ډاکټر دا نو ماله ته ډاکټر نو ماله هلوک سوچ کوي چې کله تاسو ریډیو اوري یا په ټیک ټاک باندې ګوري یا په فیس بک باندې ګوري یا په ټی وی کې ګوري لک سوچ سمجھ کوي په مشوره باندې دی په سوچ سمجھ باندې دی یو جذباتي فیصله کوي دا غي نه وجه بیا تاسو رستو پچتاویږي پیسې درنه لړی شي یا پیسو پسې بیا خپې نو کوشش کوي د دې خبرې خیال ساتي. ګران کوتونکو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم د لوی الله په امان.
19: بالکل ګران ملګرو زمونږ د پروګرام وخت سره تر سیډي رضيات تاسو چې دنه مننه کوم خوشاله آباد راته تاسو سه یو زبدا کوشش کوم چې زمونږ د پروګرام وخت سره تر رسیدو مزید معلوماتو لپاره تاسو رابطه ډاکټر محترم سره په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 رابطه ساتل شي. په لوی الله مسپارم. سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 ضروري یاد ساتي.
1: We'll be back right after the commercial break.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
5: موسی سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونږ سره بتاوستا د هر یو سکول کاپیانی کتابونه گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغا دانو چکم داغونه دی اغا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دے که بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹالوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پسلور شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk belladona

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپۍ دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314151322.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588 دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لکھوانا ٹول مینا والا دا گٹ اختر گٹ خوشحال ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چبتا پنجہ مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو اور مختلف قسمہ سائزنو کمرشل اور دا کورن دا پارا پلاٹونا ملاوے گی اور کم چپا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکول شہر خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول او نور ہر قسم سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080 خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج صوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرف نا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ خان دربار ریسٹورینٹ پا دا 2 تاریخ پورے بند وی اور پا 3 تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کبھی دا بہترین و ذائقہ دار خوراکوں واحد مرکز خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج صوابی موبائل نمبر ہے دے 0336-30-34-636 سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبدالرحمان پلازا سوابی مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج اور دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لپارا خپز مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398-2828-639 شارجہ جولرز مینا بازار ٹوپی د شارجا جولرز مینا بازار ټوپی د عرفان حسن او بصیر حسن لوخوانا ټول مینوالو ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیری ډیری مبارک شه. د دې د زیب کالو واحد مرکز د کوالټي او وزن زمواره سره کالی که تیار وي او که په آرډر جوړول غواړي نو پتا یاد ساته، شارجا جولرز مینا بازار ټوپی.

0: اوكي جناب ستاسو کال طرف ترا سمجھی 09382845 گورچ پلان سو کی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکب جان دا خطاب مبارک شاہ
0: ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیات شکریہ ستاسو دی مبارک شاہ جی سو خبر کوئی ولچر

0: بس ډیر مهرباني مننه ګلاب او د اسرار شاه خبرې کوم د چوټه لاهور نه.
1: حاجی څنګه تاسو ښه ټیک ټاک طبیعت هم خدي؟
0: بالکل الحمدلله ستاسو واګانې دي کې جان وایي تاسو ښه حالات خدي پروګرام په سپیشل روان دی.
1: دا چرته روان دی پروګرام؟
0: په وخت کې روان دی، ډیر مزیدار دی.
1: نه ته لږ خنده.
0: هلو
1: وام لگو خانده
0: او خانده ما
1: آو آو گوره تا
0: اکیب جانو واره ها اکیب جانو
1: جی جی
0: واره او تپای تا خوشتار پاره ها
1: خزه اوه یا
0: وید اکیب جانو اکیب جان دنه تپاره اکیب جانو دا اکیب جان دل دپارا او دا دو دو بینا دو بینا پچوٹے نو پچوٹے راغ لیا ما اکیب جانو خیلی ٹک ٹاک سور کی مزا کی برابر
1: الحمدللہ ساسو دعا گانی دیتا سو سنگے پروگرام دا سنگ لگی زمونگا
0: ماشاءالله زبردست بس زکه خو د زکار کو کنه ګلابا چې مې یره دا کې جان به پروګرام شروع دی چې دا خو سپیشل واره ملګو
1: ډیر زیات مننه کوم چې د خپل موجودګۍ احساس مر لرا کو پروګرام کې را لې شرکت مر سره وکړو. ها
0: یا کې جان پرمایشي ګانه پکې لګولې چې کنه نه پر اجازه پکې نشته.
1: کوم یو پرمایشي تاسو وای نو
0: یره یو لګونه د استر کې جادوګری دی دامینه. ها دغه
1: دسترگی جادو گری دی دا مینہ لے و نئی دا
0: او پا دغا آوازی و لگو دا کم چی مخ کدی دا جنے کم دغا وی دغا دغا آوانے کسو دی دا آواز چی کم دی دغا دی بانی دی پا آواز دا دیر منزار پروگام دی داو دغا وحرو رو
1: خدا دغا دے کن دا خو اے آئی بانی جوڑا شوی دا کن
0: هر سی چیز خو دغا پر گانے برا تا لگی کستا لخیوی کنن کل خاپے کا خوش آلے رو رنن بس زب خاپا شم بیا
1: خا سید ٹک شو پلیکو مدر تا ہاں
0: ہاں کہ جان میں زمانہ طرف پگورا ٹول مینا والا تھا ستاتا اور ستار ٹول میں ایک بیٹ ٹیم تھا اور ٹول سو ابیا تھا ٹول تھا وہ ولو زگو ما شمانو فرینڈ میں نے ٹول کا اسپیشل ڈاکٹر مبارکی
1: اوکے ڈیرا مننا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ دامن لے ونیدا اور ہاں جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن جانن

زما ګرانو او خوګو او درنو کتر مندور دین کو داسې دا چن می موډ لګ شانت آف وکنا خو اوس اوس داسې دا چې پروګرام نیمه لاړلو داسې دا ضرور پروگرام بچ کم دینو دا پروگرام مست شي کنه نو بیا چکم دینو داسې دا چې د سړی موډ چکم دی اوکے شي ها

بل میں سراجی جیسے تاریخ ماں دشو اڑینا آواز صحیح راجی صرف سٹار پروگرام میں خواہ دے دا سوائے ہاں پھر امدنا ہاں السلام علیکم بھائی عید مبارک ہو وعلیکم السلام خیر مبارک اینڈ تھینک یو السلام علیکم بھائی تو پے کی آواز ہو کے دے حرم جان ڈھیر مندنا ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ السلام علیکم عید مبارک مس بشرا پرام چوٹا لاہو مس بشرا چوٹا لاہور نتا تھا پروگرام کے ہر کلے وایا ماں ڈیرا منجنا ہاں ری جما خیال فرسٹ ٹائم پروگرام تھا میسج کرے دے نو ہر کلے حقی ہجوڑی گی کنا سلام سر سنگ ستارہ زیب جما وعلیکم السلام بالکل ٹک ٹاک مہا سلام سویٹ بھائی دس ناسا پر ناسا پر آجی ماؤس ریڈیو لگو آم نفریدی پر ہم سوابی ماؤ تاسو مخ کې مولي دي کنه د زما مثال د پاکستان د بجلی دی ان ټایم زمو ان ټایم راځم السلام علیکم ګډ مورننګ بای څنګه ماشوم ګلان کوکو ربلی وسر سلی کړی دی او چې بای دانین تا سلام مهران تا سلام مهرین تا سلام سوری مہران بلا دہا انوہار والا دا دا مہرین دا مہرین دا سلام می آمنا پرام کلا بٹ ما تا پتا نو اچھی تر آگلے اس میں ریڈیو آن کو وی دا رخت چاوے تا پتا نو دا اس پتا ہو لگی رکھنا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہائے ہیلو عقیب جان بھائی سنگے عقیب جان بھائی تا تا بزر بی وفا اخکارم بی وفا نیما قسمت بی وفا

دی بل ټپ باندې د پونس له مهارس خان ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا بل مسجد اجو اسلام بای څنګه شو از ویری نایس او بای اختر تیر شو اوس با ستاسو د واده انتظار کو او بای زړه دې ما خپا کوا او دا خوشاله راضی دا اکسا بلال د گدونا اوکے نندا وختي ملا شانتی موڈ آف او سٹک شما ها سلام بھائی سنگ اختر مو مبارک شاہ ټول مینوالو ته اختر مبارکی ماریا ملک فرام بام ہیل ډیر مننه بھائی سنگ سدیا د ثوابینا

0: دا سه کار کومه کرن خان دا سونګ درته بلی کومه ها کرن خان سونګ دا سی وی کنه چې دې کې اخوی کوم الفاظ او انتخاب کوي کنه نو هغه ډیر خولي الفاظ وی ها السلام علیکم څنګه یې بای شو نایس دا می مس منزه علی پرام شاه منصور الا
1: چلونگ لالے
0: دا هم اس منظر الا
1: مسافرون
0: دا شاہ منصور نا زمنگ گاونڈائی رالا او خالی لسون راغل دا گور زان سر غوخ ندر آغست کے کنا

اوکے داس اداب چه زما دتلو ټایم راغله دی او زبد نو سخل می اجازت زمانه پس پچ کم دینو طاهر زمان سیب راجی اغي بچ کم دی تاسو ته کل نمکین شیرین ګلورین پروگرام کوي اغه د تاسو سات ورکه او پروگرام کی ورل ډاټ ګرین ورکه ها او اختر مبارکی ول سم ډیر زیات ورکه زکه چې اختر دلته کې کور کې تر کړ د ماته وی زهری پور دته او پی خبر تمزا اوکے جناب داسی دا کنا چکا پٹول پروگرام کی زمانہ سے داسی خبر شو چستا سو خاطر پی درون شو دون لاسن جوڑ کم بہنو معذرت غواڑم انشاءاللہ ما سوتن ست نہ 8 بجو پوری بیا ملاقات کی گی ہم دے چینل نہ ہم دے پینل نہ ما سوتن 7 بجے پہ انتظار باندھ اسی گے کہ او پنزلس منٹ لیٹ شم نس مسئلہ نہیں شو 7 بجے بر اعظم پروگرام تا ہا ورک خپل قدردان خپل مہربان ار جی اکیب جان جدن لے اجازت دا لو

ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم پاکستان چاہتا ڈیر خوشحالو سرا اختر راغے او چاہتا ڈیرو خوشحالو سرا اختر راغے او چاہتا غم او فسلگو سرا اختر راغے ٹولنا اول جکمدن طاہر زمان لسائیڈا اختر مبارکی جی اختر مبارکی ازان وانے قبول او منظور کرے جائے سنگ منگ چل دی جی سہالات ہوا کیا دی سکا ہوئی سنکا ہوئی مصروفیات مو دی یقین جکم دین خبا خوشحالو کی خبر جکم دین مزو کی بھائی خا خبر ادا چی خا خوشحالو کی او خا مزو کی او سم اکڑل سم اونکڑل دا ٹولی خبری اتھرے بچ کم دین تاثرہ با ڈسکس کو جی نن دری مرز جی او پدی دری مبانی جکم دین زو تاثر جکم دین افتر پدی دری مبانی زو تاثر مبارکی ہوئے مو زمان دا سائیڈا تاہر زمان دا سائیڈا جکم دین مبارکی قبولو منظور کئی پزان ان بانے اور اے جناب دلبر ریڈیو صحابی آواز سنگ منگ چل دے زمان خواگا سنگ دی تراخا سنگ دی ای ہوپ

خپل مستیانو کې وایي چې خپل مست مست زندگی چې ګم ده نو خو په مست طریقې سره تاسو انجوای کوي وا خبره ده جی. او بل خبره چې زه چرته چې ګم ده تاسو خیال کې اغل امکان یقینا چې ګم ده نه بیم تاسو په خیال کې او تاسو چې ګم ده نو اخبل لگج گم دے نو مستیانو کی اخبل انجوائمنٹ کی اخبل اختر گج گم دے نو لگی آئی بیزی بھائی اودری مابان گم دن دس ہی جی اکثر لا خلقا اخبل کارون اخبل روزگارون روزگار جی جی او قربانی وغیرہ ہم گم دے نو لگج گم دن سنبھال کھڑی ہوئی تاسو خط طور طریقے سرا خط ترتیب سرا او خا زبردست طریقے سرا کم کم سے کسما آواز اور دیشی جی اپل دراتک اخبل د موجودگی کم دن مایا احساس راکے 0938 280 495 پدی نمبر مان ساس لائف کالز اینڈ 10 کو اور دی سرا سرا کم دن ساسو میسجز بہم کم دن پروگرام کے شامل ہو 0334 440 0976 کم اون لیڈیز اینڈ جینٹل مین گرلز اینڈ گائز راشی جی او اخبل د موجودگی کم دن مال احساس راکے اور بل خبر ما سکولا بل خبر کم دن ما دا کولا چتاس نبا ز دغه د پوسټ بکوم دغه پختن ما لکه کم نن تاسو نه کوله دغه پختن کم نن تاسو نه بکو چې څنګه اختر لکه کم نن تاسو تیر کړو سمو کړو سمو نه کړو د ټولې خبرې اترې کم نن نو سبا زما د خبرې به او سبا کم نن تاسو د زړه خبرې به او سم بل لږ کم نن میسج نه راتلل جی چې طاهر بھائی اختر مو مبارک شه اختر مبارکی چې کم نن پزان باندې قبول منظور کی جی طاهر بھائی تاسو چرته طاهر بھائی ولای کدا اختر چې کم نن سخوند سمزدا دغ رنگ چې کم نن ډیر زیات میسج نه راغلی دی برګه اف دی ټول میسج چې کم نن زو جواب بدر کم تاسو لا انیر یو دد زو تاسو پارا پروگرام کې شامل هم ټریک او ټریک کم یو ټریک ټریک ټریک ټریک ټریک یا خدای پاکانو ټریک زما مخې لږ کم نن همدا ټریک راغله دا انجوای کې دینه بعد واپس راځو نور خبرې ته تاسو راکو سید کنه انجوای کې یس

0: بلا خبر رشيا سنجا وخيش كم دينو كورجي سنبال كدي فرجينو كلا كيش كم دين سنبال كدي تاسو يكينا جي كم دينو خدر الزروس كيش كم دين تاسو سنبال كدي عزما هي سازما برخا داخو بچ كم دينو خبر كيگي ٹيك تي كنا 09382804595 کالر ګورو موږ سره سوکرا د کم زین. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام طاهر زمان څنګه
0: ښه؟ خیریت جی خیریت په خیر نو په خیر څنګه تاسو خی ټیک ټاک کی؟
1: الحمدلله اختر دې مبارک کړي
0: ستاسو دې مبارک شه او څنګه مونږه چل دې څنګه اختر لکه کوم نن تیر شو او څنګه تیریږي لګیا دا او څنګه ولکه کوم نن راتلون کې کوم د سو یو نن نه رس دې دا څنګه تیر وې راځه
1: نو مخه پاډړې نه خبرې کوم مجيب
0: د پاډړې نه ما څه ته پوسو کوم اختر به واره کې کوم نن ته پوسو کوم څنګه اختر کوم نن تاسو څنګه تیر شو تاسو کوم نن ډایرکټ
1: مجيب الحمدلله خطير شو الحمدلله
0: خا خا خا قرباني مو کړو
1: نه جی قرباني خو نه
0: قربان نو کړ تاسو برابر گانے پیدا کی اللہ پاک قربانی نور اور عیدن کتا سب پیغام اور کول غواڑے سب غواڑے جی
1: پیغام بداور تو
0: جی
1: ڈیر بد حال دے لکا روزانہ دعا دری لکا ڈوبی گیا میرا بانی ہوگی لکا
0: مننا شکریہ. بل کالر گور مونسر سوک راز دکھم زینا 09382804595 اوکو سوک میسج دار لارج کم دینو سوری معذرت وہی مو لکج کم دینو تائرا دیر خوڑے زکا مرے خراب 0334-0976-0334-44-0096. کالر گرو السلام علیکم جی.
2: السلام
0: علیکم استاد مبارک شی جی او ډیر مننا ډیر مننا ډیر مننا سو خبر کوي مې
2: شکر د چیراري دې زنګونه
0: نو زه هنر اتلم خبر کې افغان نه آکه برا پس کوم نه رنگونو پس رنگونو رنگونو پس رنگونو چې راشه لکه داخل کوج کوم نه زل لیونه کړی ما دا خل کوج کوم نه نه پری دین ما ول داخل کوج کوم نه مینا کنه اتي به خدا کارونه
2: کوي ماشاءالله ګور خلک
0: زمنګ ډاړه کاریو کو
2: لړګارو
0: کو اوه مړ زه وایم کوم نه بد کار کړی
2: الله دې خوشاله
0: کې کیب بای خو کیب بای دې شنه ها خیر دې ټیک ټاک یې او اختر کې ګمنن څنګه بس انجویمنت کړه کنا یا صرف یواز ګمنن کور کې غوخې ګمنن سنبالو کې لګیا بیزی دا ورځ ما ونه چې
2: تاسو
0: نه لکه میډم ګمنن او صرف ډول سنگار د کړه د فیشن میشن د کړه د یاج ګمنن او چرته ګمنن غوخې هم تقسیم کړي دي تقسیم شوی دی سب ہوئے ماں تو ملا ہو نہ سنو دا کلا بل کال تاس بیگ دی او خلق کم دن نیک دی نہ رشیا ہوا ہے سیدھا اختر وہ خج کم دنو در سٹھے میں پوری تاسو کور کی سنبھال ہوئی ہو نہ تھا پدی چکم دے نو پھٹ و تڑلی چھ چھر تچ کم دے نو فریج نظر نہ چھ یچ کم دے نو فریج سر خونہ خوگی دا
2: اتا تے واہ
0: ہم
2: او تہ دور چھ کلا تڑلی وین پختلا ما کی دا وہ کھڑے کی دا خان
0: دا قربانی دے سر پاسی دا وہ دا پرتوی یارا بیا ہوج کم دے نو کور کے مور نہ مور جان نہ وچ کم دے نو خبر بدی اوری دلی یچ کم دے نو پلار خو سو کارش نہ تا بانے
2: مور خدای ته څنګه وای خو لکه وای دا چې خبره ده چې دا داریانه کې دي کنه نو خامخا په خپل خو څنګه وای خو بس اړه کې
0: او لږ ګمنن بدیر دی وای بر کیف شکریا مننه چې تاسو را لې شامل شوی او خپل موجودګي احساس مو راکړل او دا رته وای چې اختر په امبیرز باندې ګمنن څنګه کپڑے جوړ کړی وي دوی مرز باندې او درې من باندې ګمنن نن څنګه لکه ګمنن کپڑے مو اچل دي
2: نو وای خطا کیږم
0: خیر دی وای پلیز وای ګنیش ګمنن زو جڑا شم پلیز وای ماته آواز مو کټ کیږي آواز مو صحیح نه ده مطلب دا دے سلائی کے ٹیلر ہے درزی توپ کے چپ بشم نو السلام علیکم جی
3: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر نا پخیر پخیر پخیر سنگھی جی خیر دے ٹھیک ٹھاک ڈیر منن تاسو دې مبارک شي جی او سنگا سلمان خان ڈاکٹر صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب اختر مو خطیر شو
3: بالکل خیر خیر دے اختر خطیر شو بھائی
0: زما اختر چرته خطیر شو جی ما سحر لکه کم نه نو بے رزبانی بانگو مالج کم نن زوتے مو
3: جی
0: ہری پور تے تلم گنا نو سحر وقتی بانگو مال ہری پور تے زلاڑم او ال تج کم نن او بجے اور سے دما بس زر زر کم نن موز غیر مو کڑو او دین روس تج کم نن بیا فیملی ل لگ ٹائم فیملی سر کم نن ملا ودل را ملا ودل اگین روس تو بیا قربانی سلسلہ شروع شو قربانی موکڑا قربانی نہ بچ گم دینو لگ آرام و آرام نہ بعد بیاج گم دینو سو بھائی تھا ٹھیک تھے نو دا
3: تے بھائی بس اختر دی یا شکایت کرو دے مصروف دے لگے لگا قربانی شی خو مہمان جی رہ جی
0: آو گرا
3: الحمدللہ جی بخیر خیر تا پروخت ہے ساتھ دے شین دا تو نجی بہتر شی دے
0: ہم داس دا ہم داس دا بس اے زم مہم کم نہ دا سکار او چھ التا جان سراما ہر پور تا بوتل لیو نو هغه غریب هم چې کمنر پر ټول لاره ودو ټول لاره ودو دومره تنگ شیم دومره تنگ شیم یو چې بنده یوازې شي کنه او بل چې کمنر دا ماشومان ماشومان سنبالول ډیر ګران کار دی
3: ډیر ګران کار دی مې دا څه به راکړي څه مان کړي وای
0: زه دومره لګ چې کم دینو ستړیم دومره ستړیم چې کله دل ته کم دینو بیا واپس چیراتلنو بل خبر پکې دا شو چې د موټر سایکل کم دینو لایټ خراب شو جی او بس دک کا تیار کچھ کرنا رون مال دا سنگ اختر دے یار یو چ پی سی نہیں بندا سر ابل چ کم نے گرمی پکی شی او بل چ کم نے پکی دا کسی کی تاری راش نو دا اختر پہنچ
3: یو چ اختر یو دا موسیقی خراب شی او دی پر مثال نہیں
0: مثال نہیں نہ التنا ریفور نہ شکل راتلم نو لائٹ وغیرہ خود دی چ کم نے ٹھیک ہو لیٹ خراب شو دس کار بہ کچھ ٹوپے کے بج کم دن چڑھتا یو نیم دکان میں کھلا ہوئی دل تج کم دن داسی دکان نہ بند داسی دکان نہ بند بندہ ہوئے چھ داخل کچھ کم دن بس نور کل داسی نہیں شوی خو بس دی زل کمدن دا کار لکھ کمدن دا کسا ماسر ہو شوا ورگ ایف اللہ دے خیرو کی اللہ راتن کے ٹائم کچھ کمدن خیر ہوا چی جی سلمان بھائی سنگا قربانی اخفل مکڑی وا یک لکھ کم دن چاس لکھ کم دن تاسو حصہ چولیو سلمان بھائی تم چکم دن ڈیرے گٹ گٹ چکم دن لکھے نا لکھ چکم دن کم تر بس نور نور چکم دن نو ایم صحیح دے
4: بالکل در زمان بسال برگامونه جورو استانو الحمدلله بزیر فن الله که یو اپنی محبت و سنناش جس جاس را رینر خوکیل در زمان سیاس فراورا که یو
0: خواه شکریہ دیر مننا سلمان خان چه تراله او جوندیو سے گنندیو سے او ما حصج گمدنو دا چرتو نخری او گنیش گمدنو آخانا بخانا نیش دیخا
4: بلکل نا انشاءاللہ جی استاز اشتا بدولو کیا خیر یو افر تبا اردو یو زیبا چی کمدنو پروگرام اکو کیا خیر
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دا زان دیر زید خیال ساتا سلمان خان دیر مننا خواه آنے بانے مکوئے آنے بانے مکوئے او کہ رازے نو سیدھا سیدھا رازے کی نش گمدن دروازے بندو مو
4: بالکل سبا سبا
0: بس سید زبا لکش گمدن تما بھائی ہم سید خبر گارو پرون ہو لگ ٹائم چکم نیم رز پخوب کی تیرو شو آگی نروس چکم ریڈیو تر عالم بس صحیح دے زبا لگچ گم دن تما بھائی صحیح دے خبر کتاس تک ہو لگ

0: عبدالرحمن کاکا سره به میلاو شم، زیاد سره به میلاو شم، نور سمرم مرگر یاران دوستان دی آغی سره به میلاو شم، حارس جان خوش کم ده نو بس تختی دلی جی اوی جی زه لکس چوتیان کام زه کچی افتر پرون بیر از منج کم دن تاس ماسر خنه کرده نو بیا ما ویل لگ مرغوست بج کم دن اخکارشم مرغوست بلار شم ماماگان کرام نو ٹیم پکیج کمدن ملاو نشو نن نیرز منج کمدن سنگا پاسی دمام آکب جان دغا رنگون دی اور رنگون دی رنگون دی اور رنگون دی یہ لکا سکے مویل یہ ظالمانو دی اختر کیج کمدن لگ پارام پریک دی کنا وچنا کنا دا سی دے چی نو بجونا تر دس پوری زو پروگرامو کمو دس بجونا تو گیار پوری براشی ملزا اس تو زوروری نو تا تج کمدن سو ایمو او چی سنگا رو تمو امزیب خان رنگو کو جی زمونگ سٹیشن مینیجر امزیب خان امزیب خان وہی چی سنگا الگ کم زی گی مال کور کے مال وی دا سی کارو کا کنا اتم انٹان باتو دا سی اوکا چی لگ جی گمدنو دل دا ایسار شا مالو لی خیر شا وہی چی ستا حصہ جی گمدنو با یر از ماویل از لگ صحابیت زمان دا خپل حصہ جی گمدنو تو با رسیب ته اول ټیک ته اغینه نو خواس ته او کورګ مې لکه چې کمنن پری خدو نو بیا ډایرک په ډایرک چې کمنن ریډیو تر علامه دا ترتیب دیجی اوس دین روس چې کمنن ګورو چې څنګه لکه چې کمنن سرپی جوړیږي چې کمنن چاندی په جوړیږي کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم ځای نه سبل غواړي السلام علیکم جی وعلیکم
1: السلام دا ولې کښو څنګه وپاونه کړو
0: سگڑ شو کال کٹ شو بس سیگنل ہے نیچتے کنا سیگنل ہے خا خا خا خا خا نا ستا سنمو ستا نم بانج کم دن پوئے نشما مہرین لکھو ابائی نوام تا تو کب جان بر جشار کوئی چی تا دیر پل را خطا نشی خا چرتا مجھے تا دیر پل را خطا نشی و ابیر خیال کوئی ہائے ہائے بس ہوئے ماں مر گیا مننا شکریہ چتاس دوبارہ رالے شامل شوئے او اخپل موجود گئے احساس مرا کر سنگا ہمداسدا دعاگان کوئے او مونگو ٹھول کم دن دل تو مسافر یو خا مونگو اسپیشل خاص خیال ساتھ ہی گنج کم دن دا وخ کم دن ستاس دانا ہضمی گی او قربانی بمج کم دن لگا قبلی بنا خا شکریہ مہرین مہرین دیسن یا خدا پاک مانج کمدن بیا ہیر شو 09238280495 اور 03334440 09376 03344 00976 السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم لگی تھے خبر کوئی مہربانی بموی آواز منرا جی کوشش کرو لگی تھے خبر کوئی

بنده چې اوسګار شنواله ای یو نیم کار داسې راشي چې بیا الکوهول کم نه ډیر ضروری شي. ما ویل دی اختر کې بچ کم نه زه ټوټلی آرام بکوم لږ کم نه نو آرام هم پکاره کنه آرام چرته لکه اختر بچ بچ کم نه زما پروګرام ہریپور ریڈیو نا ہریپور ریڈیو نا لکھ چکم دن ما پروگرام کو پدویم خوش کم دن دویم ہم آگی ما تو ویل چھ دا سی دے چھ دش پیچ کم دن پروگرام بکی تاہر بھائی ماویل نا دی دویم آگی چکم دن لکھ نئی ماو آو نا لکھ چاند رات تک ما پروگرام کرے ہو آو بیا دویم وانی ہم چکم دن ما پروگرام کو اولنے رز بانے فرسٹ ڈے بانے لگے کم نہ نائٹ ما پروگرام نہ کڑے التنا ابیا داس کارو شو چی

0: په دویمه باندې کوم دنه بیگا ها بیگا پروگرام دی هریپور نه نو دا کیسه کتاره دی نه مایک دی او مونږ مایک پری دو او مایک کوم دن مونږ تنه پری دی چې لګج کوم دن مونږ نه پری دی نو سو کو لکه مونږ دی مایک نش کوم دن لری تختو دا مایک کوم دن نيسته مونږ ته کوم دن ځان ته لکه رادیو ته یو محبت پی والر ګورو جی مونږ سر سوک راځي د کوم دن اسلام علیکم جی چیستا غوگونه کار نکی غوگونه علاجو کا دیر منا ناشکریه جی دا ماشم مونگ سر راغلی و پروگرام که شامل چیو امام حسین نیکس کالر گورو مونگ سر سوک رازی اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: او علیکم اسلام قربان سوک او دکم زینا هلو تاس لازمه آواز درزی
1: او جی رازی
0: ویم سوک خبر کوئی دکم زینا
1: زو پیخور نه خبرې کوم ازلاند
0: ازلان خبرې کې پیخور نه نو دومره کم نه په نازونو واداګانو نخرو پیخو ولی خبرې کې ازلان
1: بس پرمانی دل پروګرام لګو
0: ها پیخور کې کوم ځای
1: بس روډ په غاړه پات کیږي
0: روډ په غاړه چرت پات کیږي دی لکه کوم نه ناګومان سیټ پات کیږي یا چرغان چوک مطلب کوم نه مکه باچ خان چوک نو ال د چرت پات کیږي یا کوم نه نو دی پښته خري سیټ پات کیږي یا حیات آباد سیټ پات کیږي کوم سیټ پات کیږي
1: داتا
0: سکم نمونه وی بس دغر دیو یرا ما خوش کمدن سم بلا نمونه یاد کر کنا تا یاد کر خپل سایڈ اس کمدن ما تا ہوا ہے
1: آو دا حیات باز
0: خا خا دروغ جانا دروغ ہوئے دروغ اس کمدن نا لاسو نی نخفی ورگا فخی ٹک ٹاکی
1: ٹک ٹاکی
0: ساس پا پیخور گی اختر اشتے کا لکش کمدن اختر لگنا ہوئی خلقا ویم ساس پا پیخور گی اختر خلق مناوی ہو کنا
1: آو
0: تا مناو کڑے ہو اس مرغوز کے موجودہ مرغوز کے کم زے کیا کا خیلو کے یا رخیلو کے کم زے کے جبا کی جمع و خیال جگم دن مورجان نرالا اور مورجان جگم دن شاتن آوازون کے چرد جگم دن پزدان اوی ارے گا جارو مارو جگم دن پتارانشی شکریہ ڈیر منا نا دا ماشو مونگ سر مرکوز نا پروگرام کی شامل شئے قربان یو خبر کم نن دیزے کی دا یا ساتے یا اختر رزش پیم دی آوز سختے گم نا اوبر کیف دا معمولی ہونتے کم ننو یو عجزانہ ہونتے یو ریکویسٹ دے درخواست دے چکل کال ملا ہوئی نو خبر کم دے نو اچتے جوندے او دا ریڈیو آواز دا بکم ہوئی اسلام علیکم جی سو خبر کوئی بچے دا کم زینا حفظا دا گندب ڈیرونا خا حفظا سنگی خیر ٹک ٹاک کی خیر دے خیریت دے الحمدللہ ٹک ٹاک استادیم ڈیر زیاد مبارک شاہ استادیم مبارک شاہ استادیم مبارک شاہ ہزار زلی مبارک شاہ او وقت خوڑلی دیدی میدی چرت جمع کھڑے دا کنا آو جی سمرا عیدی جمع شوی دا 2000 روپے اور ٹول نہ سیوا کم دن سیوا پیسے تالا چا درکڑے پر ریڈیو کٹ کی موبائل آواز پتی کٹ کی تا سا سگنل ہی نشتے آواز کٹ کی گئی وہ چی آواز کٹ کی گئی زخمی دل چھپا کے روئیں گے اور خود کو آزما کے روئیں گے واہ واہ واہ کیا بات ہے جی کیا کہنے جتنے بھی ہمارے اردو سپیکر لسنر سن رہے ہیں میری آواز طاہر زمان کی آواز بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ منن مہربانی شکریہ تشکر بی سی آر کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں تھینک یو سو مچ اور عید کا آج کا تیسرا دن آپ سبھی کو میری طرف سے مبارک ہو جی

0: ओके जनाब बल कॉलर गुरु मुसर सुख राज दखम जेना ये जालिमानो जानू नच गमदन दास गुट गुट तकड़ी दीची लगिच गमदनो बस चुप बत छमनो अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर कवे दखम जेना
1: अस्सलाम वालेकुम जी मैं मुबारकबाद से बात कर रहा हूँ जी आपको ईद मुबारक देने के लिए मैंने जहमत की है आप भाईजान को तमाम रेडियो ब्रॉडकास्टर को मैं ईद मुबारक देता हूँ दिल की गहराइयों से
0: खैर मुबारक जी आपको भी मेरी तरफ से और इसी के साथ साथ दिलबर एफएम सवाबी की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक जी और बताइएगा कि ईद आपकी कैसी गुजरी
1: खैर मुबारक ईद बहुत अच्छा गुजरा था रहमान खान अल्लाह का करम है बस कुर्बानियाँ हुई गोश्त खाते पड़े आराम से बैठ कर
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब हड्डियों वगैरह को ये है कि अच्छे तरीके से साफ कीजिएगा
1: हाँ जी बिल्कुल
0: मछरान अक्सर अड़ू की चिकमदन सही सफा के हाँ
1: जी बिल्कुल बिल्कुल अड़ू की मडू की सफा अड़ू के डीर खू की अड़ू की सर वो हम डीर खो गई
0: हमदासदा सही जबरदस्त जी आओ यकीनन गमदन कोर के बमू अख्तर तेर खड़ी या चरत गमदन चक्कर मकर दफा रतरी यस्तास उमर गमदन बस उस
1: चक्कर नहीं होती जी गर्मी दा नवर देर ज्यादा चीज दे
0: आओ कना दजान देर ख्याल साते चरत गमदन तप वगैरह होने से
1: तो ब्रावी की एयर कूलर ना खादे खाने सुके
0: आओ एयर कूलर ना गमदन दा सीधे आखादे खमा के चरत नमूनिया बमूशीखा خیر دے جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ
1: ماشاء اللہ فلک نیاز خان
0: فلک نیاز خان کم دن پیجے نہیں تاسو دی مرغوز کے دا یوسفی دی جی یوسفی خا
1: بس مرغوز منگ سر دو کلو میٹر کرے دا منگ کور میں دو کلو میٹر
0: کتا ہے خا خا خا نا دار تو ہے کاکا ما ہوش گم دن خیر اختر دا سی تیر کو چھے لگ میں لکا خوف کی تیر کو لگ چھے گم دن پا چکرو تیر چکر کو نا دا سی نا چھے سپیشل چھے گم دن چکر تا تلے ماں نا ہوش گم دن حاساتی مجبوری شوگا نا نو چر تا چھے گم دن تلل پکار دی ما تا کنا
1: براڈکاسٹر
0: فوجی کا نا مثال چھپا بارڈر دے ٹھیک دے آج منگ دا سرحدوں نے حفاظت کی او بل لکھا دا ریڈیو براڈ کاسٹر ریڈیو آر جے اگر تاسو پر کم دن خپل سروسز ورکی اختر لکه کم دن اغه نه پیجن چې اختر سي ست ویو ټیک ته او یو کم دن نو سمرا مطلب زمونږ فورسز والا دي دا غي هم کم دن اختر نه پیجن اغه کا چې پولیس والا دي یا فوج والا دي آرمی والا دي یا کم ادارو کې هم دي کنه نو دي خپل سروسز ورکی او مونږ هم کم دن تاسو ریو او دا خوشاله کم دن تاسو رمنا وځي او کنه جی
1: تاسو تاسو
0: کمبینیشن زبردست برابر کر جی
1: بالکل بالکل
0: شکریہ جی ڈیر مانا نا چاہ دعا سلام پیغام
1: دعا سلام جی نہ شکشارو رمران دے بولو بادشاہ سے باجوڑ عمران دے نو بیگارا سے جہانگیر علی صاحب تو دعا سلام آما گئی خوب گلگت تو بیگار
0: اغه چې اوسګار شین او راشګان نو اغه اوسګار نه غوخو کې لکه څنګه نو وخت دی کنه
1: او اکثر غوخو کې خلک خو یې بس اخیری کې یو شعر در توام
0: او وای جی
1: او بس یاد نه اجازه غواړم
0: جی
1: رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی نہیں
0: جی
1: رونے والے تجھے رونے کا سلیقہ بھی نہیں اشک پینے کے لیے ہے نہ بہانے کے لیے
0: اشک پینے کے لیے ہے نہ کہ بہانے کے لیے ڈیر مننا دزان ڈیر زیاد خیال
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مونسر جگم دنو دا کاکا پروگرام کی شامل شوی جی یقینا جگم دن تاسو پی جنی بل کالر گور مونسر سوک راضی دکم زین السلام علیکم جی
2: کہ یہود اسرائیل اللہ پر کسراہ کر
0: آہا
2: کہ یہود اسرائیل اللہ کلو کے طرح کر ماتا خشوا نماز بار دشمنان دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: ڈیر مننا سنگے کا کا خی ٹک ٹاک
2: استاد مبارک شاہ
0: استاد دیم مبارک شاہ او دا سنے
2: چے تا کلو ملاوالو سے چار آئی پہ ملاوالو تا غیر مبارک شاہ دوی میں وردی جمعی مبارک شاہ دوی
0: آمین آمین آمین سم آمین کاکا اول نہ پھیجا نمو نمو اس نہ مغز تھے بانے نہ جوڑوں مو صحیح ہے مو زبانی بولی جوڑوں مو کاکا خوش کمدن کاکا بس سوک لکھ خوش کمدن نہ پھیجنی نظر ساتم
2: چلے ازارا مسیرا اکابا لکیا گلی ایوبیا الیاسی مسجد کیا تو ماں دس جی کرا چکر
0: گورا دس دے منگشا کا مونگ ڈیر بختور اور ڈیر لکچ گمدن و خوش نصیب اخل کئی کنا مونگ تج گمدن دم رخ کل صوبہ او دم رخ کل گمدن پاکستان ملاو شو دیو خصوصی جی گمدن و پاکستان کے داسی زیون دی چی لگا بندہ ہوئے چی آل ترنچ گمدن بیا دوبارہ واپس نہ رات لما کا ہزاری بھوالی سر تاسو خبر اوکنو ہزاری کی ڈیر زبردست گمدن دا سے پکنک سپورٹس تی دا گرزی دو زیون دی او موسم ہم چکم دن کلی موسم دے گی نیچ کم دن تا
2: موسم کلی موسم مجی دا خوشکاو دا غلی و ماغلو جیان باچائی کم دے باتی شیوی نو دمتور شالا دمتور شالا سیل چکم دمتور شالا دے کلا مور کے
0: دمتور شالا بلکل دمتور دا خوش کم دنو دا سی دے چی پا مین ستاسو پا غی روڈ مانی رازی نو شہر روڈ مانی رازی اپٹا بات کے
2: آجی
0: نو دم توڑ تازه خپلم تلیم او دم توڑ کی چکم دن زما سم بللا مرگر یاران دوستان دی او زما لسنران هم چکم دن پاکی سم بللا دی
2: ماشاءاللہ زما پاگا در سلام دی خشتاق او ببز ساش یا کولو جی او اوور کی کئی خیال راست کار خوارتا اوور کی آنو مون گوری آقا دیل اسلام او آقا لکی اگل یا آقا
0: او دی سیڈ در چکم دن حویلو کی حویلو کی یو واتر فال دی ٹک تی او چینے دیگا نا لگا آگی تو وہی امبریلا واٹر فال دا تا سوچ کم دن پا انٹرنیٹ کم دن نو چرتو گو رے او تا سو بڑیر زیچ کم دن نو خند با ملاوی گی او تا سو بچ کم دن سم بلا مزی باوالے
2: بس یو خکو دا چیو خسنم پکی دی پیٹ آباد کی یو آگا آبادی دا سی جوڑ سے جیسا پکی رستا گار تاوی گی نو سلی لڑی مدو کئی پیو تا پیویل کبھی لکلی دی اسپیلیٹ کلی آنو آگا مل آگا یہ بڑی ہوتی ہے سمازہ را پورے چلتا کل سڑے ایٹا بار لگتا میں کی کل جی آنو مرسیوہ کل آگا شنگرے پوری شنگرے پوری لگا شیالتا کی
0: پاکستان دیر خوگ دے پاکستان کی چکم دنو یو خبر اک من خلکو نو ہوتا کنا دا تاسب بندی دا چکم دنو پنجابے دا پختون دے دادا سے دادا سے دادا سے دا سیزون چکم دن کمون نو ہوتا کنا نو واللہ دی پاکستان نا لگ چکم دن دی مثال دا سر ضرور دے نمونگ خلقوں کے دا مسئلہ دا کا پختانہ دی پختانہ چکم دن آگئی
2: نمونگ آسکا خلقہ مونگ آتا خودو کی دیو اوچھا تو لگا جول کو انزام لے گئے واغم آوئی دو کی پتو خمونگ پا ہم پختانو لا اختا دیو مبارک شدہ کتی دا اختا دنگوئی بالا مسجدے لارو مردیب لارو اوائی زمان تا بلا طول سوابیتا طول مینوار تا مین نقوین تا مشران تا اطول جلسی والو تا وی یوز بخو ندی چی نامی واخلم یوز بخو ندی چی شیر دی بیم والا اللہ زمگی دل صحابی زینا باز وی یوز بخو ندی چی نامی واخلم زمار تا بلا پتول صحابی پتول پختون صحابی پتول پاکستان سلام نلوی اللہ پاما
0: دلوی اللہ پاما جی دا ملنگ شاہ کا کم سر پروگرام کی شامل شو جی مننا شکریہ جی چی تاثر علی شامل شو اخفل موجود گئے احساس مراگڑا او ملنگ شاہ کا کچھ گمدن وی چی ٹول پاکستان کچھ گمدن زما لکه کوم دن هزاره خوخه دا او هزاره کوم دن زما د خوخه زیدا نو خبر دا هزاره خوش کوم دن سم لوی علاقہ د جی سم لوی ډیویژن دے هزاره کی ډیسټریک هری پور ضلع هری پور ٹھیک دی کنا دین علاوہ ضلع مانسیرا ضلع ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کوہستان اپر کوہستان لوئر کوہستان دین علاوہ کوم دن نو ڈسٹرکٹ بڈگرام بڈگرام نے علاوہ کم دینو ڈسٹرکٹ شانگلہ ٹھیک دیکھا نا شانگلہ دی سوات سائٹ دا ڈسٹرکٹ چکمدن شانگلہ ہم دا ہم چکمدن ماب خیال پا ہزارہ کے دے واجی واز زبردست زبردست توفہ واللہ اوڑما بدل کے دا خپل زان ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے

0: زم خیرا دی خلق سرچ کم دنو آنے بانے دیر زیادی دی کنا لکھ بانے دیر زیادی گئی او کچا تو ہوئے کنا یہ لکا دا ولج کم دن زمان برخواد ما حسج کم دنو ما تا وخا راونا لگلا وچی بای جان ما تا کچ کم دن استاسو زی معلوم نو او یہ ظالما کزی دی معلوم ندے نظمان نمبر کچ کم دن تاثر موجود دے کنا کدام ندے اسلام علیکم وعلیکم اسلام بس نہ دروغ کچھ کم دن پی اور نہ لاسنی کا نا نو بدی خل کو نہ بچ کم دن بانے باورے نور دی لکچ کم دن سن شکاولے نمبر ہر چا سارا دے خو زانو نچ کم دن دی گڈ گڈتا گڈ گڈتا گڈ گڈتا کھڑی دے اسلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آواز میں اوکے دے مننا شکریہ جی داختر مبارکی قبول منظور کی فزان بانے مننا جی شکریہ سلام بھائی وعلیکم السلام اختر مو مبارک شاہ بہت بہت شکریہ جی آپ کو بھی میری طرف سے عید مبارک اختر مبارک آر جے پٹھانوں کو تو اردو کی سمجھ آتی ہے نا پلیز اردو میں بات کریں آپ پلیز اردو بولا کریں اچھا جی اس کے بعد میں سارے کے سارے میسیجز جو میسیجز پشتو میں آئیں گے تو انہیں میں مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی یہ کہ پشتو میں شامل کروں گا سلام روجانا سنگھ کی ٹک ٹاک کی عید مبارک شاہ جی عزت تور پنجپیر نا مننا شکریہ تورے تورے سلام جی وعلیکم السلام سنگھ کی تاسو کی ٹک ٹاک کی آئی زنور سنگھ دا آئی زنور ہاں رشیا دا خبر جکم دن شکر دیتا سما تھا یاد اکڑا آئی زنور فریش ویڈیو جکم دن ما خپل آفیشل ٹک ٹاک اکاؤنٹ نچ کم دن آن ایئر کڑے دا نو کسوک لکا ستاسو ډیر زیات ارمانو کنا چې بای جان دا آئیز کم دن نور ویڈیوز ورکی او نور ویڈیوز ورکی نو نوی ویڈیو کم دن ما ورکڑے جی لائک ہم کی سبسکرائب ہم کی نا سبسکرائب سر لیکن کم دن ما اکاؤنٹ فالو ہم کی جی آر جے طاہر زمان 94 ایٹ دی ریٹ آر جے طاہر زمان 94 مطلب 94 دازما دا آئیڈے اغسو ای ایڈریس بار دے جی نو پدی آئیڈی جی کم دن تا سوتلے چھے اور ضرور فالو کوئی با ضرور صحیح دیکھنا دا سینا چھے بس صرف جی کم دن ویڈیو گو رہے اور زن سیٹ دکے ما زن سر فالو کے پدی ہو جے چھے نیکسٹ کم دن تا اس تا نیو ویڈیوز ملو چھے یا نیو ویڈیوز کم نوٹیفکیشنز دے نو آج کم دن تا اس تا ورسی او دی سره سره چکم دن یوټیوب اکاؤنٹ هم دی جی یوټیوب چکم دن او درې دی لے دے دا ولے دا مینج گم دن تاسو صرف تر ریډیو هدا پورا دا دا مینج گم دن نو کتا سو ریل کی ما سره کوی نو سوشل میډیا باندې راشه جی زکا چې راتلون کی ټایم کې تاسو دوباره خخه کانټینټ خخه ویډیوز مون اپلوډ کوو 0334440976 کالر ګورو مون سر سوکراز دکم زنا سی ولغوالی اسلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: و رحمۃ
1: اللہ
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کو کم زینا
1: جان کاسمیٹک اونر بہ جان خبر کو دے ٹوڑے
0: خیر دی جی ٹھیک ٹھاک کی تاسو
1: شکر ہے تیر دوان بھائی استاس دعا گین جلیا فضل تیر دوان بھائی اختر مبارک
0: شی استاس ہم مبارک شی جی استاس ہم دیر دیر دیر دیر او سم دیر دیر مبارک شی جی
1: شکریہ جی تمام نے شکریہ مہربانی جی
0: قربان سو ولغوڑے
1: تیرا بس طاہر بھائی بس ٹول بلگو تر چکنی دن دے طرف نا مینی محبت نا او ٹول تر مینی ڈک ڈک سلاو نا او دو ٹول ملگر دو سوڑا یو اہم پیغام ور کو جی
0: جی
1: چی چونکہ دو گرمائی موسم دیرا او دو گرمائی کو موسم دے جسنگ تاس کا پتہ را چی زمون دا مشہران چکم دے چین ہوئی تر تکلیف ہوئی ہونے چی دے زیادہ گرمی را نا پدا ہوا دیوان بھائی چکم دو چکم نسو نا ہم کا اوری دن کی دن ٹول ملگر دو پارا پکار دا چی دو خپل مشہران سرا سرا دا خپل ورکو ته ماشومان ډېر ځکه نه تاسو ولې چې دا زموږ دا راتلون جو وخت چې کوم ده نو دا زموږ یو قسم چې کوم دی هغه ذریعہ دی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح زبردست ډېر خپل میسج جی او ډېر خپل پیغام چې کوم نو تاسو اوریدونکو له ورکړو یقینا چې کوم نن دی با پدی پیغام باندې عمل وکي او دا سینا چې یو وګ نه باور یو بل وګ نه کوم نو باسبا اگر کوم نن دی با عمل کوي یو شکریہ جی ڈیر مننا دزان ڈیر زیاد خیال ساتے اور دعا گانو کیا ساتے اسے ہی دے اللہ پامان جی اللہ پامان دارور مونگ سر پروگرام کی شامل شئی ہو کم زینا دارور مونگ سر کم زینا شامل شئی یا خدا پاکا یا خدا پاکا ہی رشو خبر رانا ہی رشو اسلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام در زمان بھائی سنگا حلے خیر
0: خیر خیریت دے جی سو خبر کیو دکم زینا
2: مشتاق خبر کوم د سلیم خان نه.
0: مشتاق د سلیم خان نه؟ مشتاق کاکا. مشتاق کاکا
2: تقریبا یو 50 پیری به ملاو کوي هم ته دا خبره مې پریدم دی نه هم به ضرور سره خبرې کوم کنه.
0: بس ستا مینه کوم نه رنه مینه کنه.
2: نو ما یو شعر مې راځي یو غانا کنه. میں آج تو غیر سہی پیار سے تیر سہی انہی آنکھوں میں کوئی پیار کا پیغام نہیں تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں
0: تجھ کو اپنا نام بنایا تو میرا نام نہیں ہاں
2: بالکل میں تجھ کو ملایا تو میرا نام نہیں.
0: اچھا تجھ کو ملایا تو میرا نام نہیں.
2: ٹیلی فون جو ہم جسوں میں ملا کوئی نہیں کہنا
0: سب سننے والوں کو آپ کا یہ پیغام پہنچ چکے ہیں جی. خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک.
2: ڈاکٹر سلیمان نے بات کیا نا
0: جی,
2: وہ میں نے سنا سارا بات ان کی سن لیا. وہ بولتا ہے میں چکر, وہ خود یہ گائے خود چکر نہیں لگاتا, خود میں اس کو بولتا ہوں چلے
0: بانے دی بانے دی خیر دے زانونا غلی کی تا سمجھ گم دن یو وگنا و اور بل وگنا و باسی بانے دی.
2: نا نا انشاءاللہ دردوبہ وعدل انشاءاللہ دردوبہ دردوبہ یقینوں کا یادی گئے
0: زباز اللہ دے خیر ہوگی. خواہ
2: بغیر لائٹ ہم نے سری کوٹ نہ راجے تو پائے کہ ہم سم نہ کو بیا رہو رسی دی کنا دس ٹائم میرا محبت پہ باقی چکر تا وقتی چکر خبر ہوگا بولے بیچارہ کا کیا کرے گا نا. نو چکر دا دی خبر ہے کہ تا خو چکر نہ ہو سکے نہ بازار کی تا خدا دا خلق نہیں دا خوشحال بگا دی دس تا جی گم دی چکر
0: والله کسو کا کا خوشحالی گی کسو کم خوشحالی
2: گی تول دینا خوشحالی گی یقین ہوگا محبت چیتا سر چاہتے ہیں تا دس پتر محسوس بھی نہیں کرتا ہے نا.
0: ایسے ہی ہے چلے بہت بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, آپ سے بات کر کے اچھا لگا.
2: ٹھیک ہے
0: اللہ حافظ. یہ مشتاق کاکا ہمارے ساتھ دے رہے تھے جی مانیری سے. مشتاق کاکا ڈیرا مننا چتاسو مانے رہے نا پروگرام کے شامل شوئے. او بلیو کالر گور مونگ سرسوک راج دکھم زینا 09383280495 یو دو کال نو پروگرام کے شامل ہوں بیا اجازہ عالم جی. او میسج نا وہی خدا پاک میسج نہ کم دینو پاتی کی گئی با پاتی کی گئی با. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
0: یا خدا پاک ماں ساتھ سنگے جی خیر دے ٹک ٹاک
2: الحمدللہ. شیرنداد کا جی.
0: شیرنداد کا خبر کوئی شیرنداد کا سنگے اختر مو خطیر شو
2: الحمدللہ ساده وغان جی.
0: شیرنداد کا سے ویل غالی
2: تو میں سے جور کوم جی واوا متا
0: جی ور کئی
2: چلا والا ون ویل نہ کیو نیرو نہ تن دیو سندھو نہ تا.
0: صحیح
2: صحیح. یاد مور افلار جی کم نہ غریبانان
0: شامل شو اور ڈیر کھلے اور ڈیر زبردست لکج کم دینو خبری اکڑے اور ڈیر کھلے میسج ور کر دی 09383280495 پروگرام نروست کم دین زاسو میسج بگورم اور انتہائی ڈیرا زیادہ بخانا انتہائی ڈیرا زیادہ بخانا چی ما میسج کم دینا پروگرام کے شامل نہ کر جی. 0334404976 یو منڈ کم دن میسج تفسو ایچ ورکو یا بیا وچر تشی جی پروگرام نروس کم دن خام خا گورم با میسج نہ صحیح دکھانا پروگرام نروس تو ہم کم دن کس اخبل دڑو خبر دعا سلام کلام پیغام کس ہم کم دن شریکول غواڑے نو شریکول شی جی سمبل نام میسج نہ دی او وش کم دن ٹائم راسترا دمر نشتے دزان دزانو نو ډیر زیات خیال ساتي زما خبر دو وجه کم دن کدا شاه زړه هزار شیو ناغي د فرض بخنه غواړم او دعاګان کیا ساتي زما په دعا کې طاهر زمان په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یي بیا چرته کم دن تاسو سره ملاقات کیږي ډیر مننه چې تاسو را لې شامل شوی او خپل لکه کم دن تاسو راتک یقیني یو ګرځو جی. بای بای ٹاٹا فی امان اللہ تلی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. اللہ پامان اینڈ لو یو آل. بای بای.

زما لخوان یو آر بیام سلام قبول منظور کیجی اصل اصل

0: کمال سوک چی کاسمیٹکس جوڑی کمال پا آغ سڑی کی دیجیو دغا دغا کمال زما چکم زما چکم کیمسٹ دی دغا کمال زما پا کیمسٹ کی موجود دیجی دغا تختر غٹ خوشالی او سمو کڑی دی دغا خو مصبوزی شندے آیا سدا ترتیب مرتی مشتا دے کنا ترتیب منشتا جی رجنا متر نہ ڈکڑی دی کنا متر تر ڈکڑی جی قربانی مکڑی دا کنا قربانی من دکڑی قربانی مکڑی جی آیا زان لمو ٹوٹلی خود دے کنا خلق لمو ورکڑی دا دامات ضرور ہوا یہ بیلڈونا کی آواز دا مخد سپنوالی کریم بیلڈونا ویٹامن سی کریم نہ بلکی بیلڈونا کی دری قسم کریمان موجود ہو دری قسم کریمون کی یو قسم کریم چندنا گئی تو بیلڈونا ویٹامن سی کریم ملے کی کم جد مخد سپنوالی خاص فارمولے دا او پیوش پا کتاں سو دغه احساس درکی چی واقعی مخ سنگ سپینی گی نو دا مخ دا سپینوالی دا بار بلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم او دیس تر یو فیسواش شکسونگ دین اولان دی منگ ذکر کرده چی دا بلڈونا یو فیسواش دی چی اگی تا بلڈونا ویٹامن سی فیسواش ولی کی گی بلڈونا ویٹامن سی فیسواش زمان دا جون دا میاشتی یا دا می او دا جون دا میاشتی آغ سیریز زمان دا آگلے دی چی بدی که منگ سخاص ایکٹیو انگریڈینٹ چولی دی لکا اے ٹی سی ایچ لکا تو جا لکا اولیم جیک لکا ارسٹو لوچی دایو دست ایکٹیو انگریڈینٹ دی چی آغا جنکی چی آغا پر آرمان مخی خپل مقد فالتو یختونا بچ کول غواری او کچری موجوده پا مخمانی فالتو یخت دی نو دا اغین دا خلاصی دا پار دا فیسواج بار بار دانا چی منتا بیار یو رز مخیون زو بسیر زمان مخی یختو خونو گرزی دلی نا نا نا بلڈونا فیس واش خاص کر فارمولیشن د مغد سپینوالی د پاره دیکھو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز مونږ دی کې چولی چیر دی کې کوم ایکسٹرا ایکټیو انګریډینټ مونږ چولی نه هغه د مغد فالتو یوختو نه د بچ کېدو لپاره او په موجوده وخت کې د مغد فالتو یوختو د ورزیدو د خاتمه د بار بتان سو بلڈونا فیس واش یعنی کوم د بلڈونا ویټامین سی فیس واش ولیکي دا واحد هغه فیس واش دی دا واحد هغه فیس واش دی چه دی کم فارمولیشن دینو آگی که منگا دمخ د فالتو یختو نا دا بچکی دو دا باره یو دیر زیانتا بہتری نا فارمولا چولی چاگی تا ای ٹی سی ایچ اولی ام جیک تو جاؤ ارے سلو چوی لگی ما سرو سی
1: یو بل یکتل کو مل کرو دبرو پگشو
0: واہ واہ واہ یو بل یکتل کو مل کرو دبرو پگشو واہ واہ

لونګ جانان می بوټې د لونګ دی او پما خلګي جی پمنګ باندې عزت خلګي تاسو باندې سلګي جی تاسو باندې وخی در باندې خبره ډنډور شو خامخابس چلګي یو بل یکت خبره ډنډور شو خامخابس چلګي زدی فکرونه وړم چې دا بس چلګي خبره ڈنڈور شو خام خا بس چل گئی فکر نو ایم چدا بس چل گئی سپوگمئی درے باجن پر زنجیر تللی جاڑی سپوگمئی درے باجن پر زنجیر تللی جاڑی ہم زول تہم دا وائی زما بس چل گئی خبر ڈنڈور شو خام خا بس چل گئی زدی فکر نو ایم چدا بس چل گئی سپوگمئی درے باجن پر زنجیر تللی جاڑی ہم زول تو ہم دعوی اے زما بس چل گئی زما د سوال جواب سبا تم پرگ د جانا زما د سوال جواب سبا تم پرگ د جانا د دین سو خبر دی چ سبا بس چل گئی زما د سوال جواب سبا تم پرگ د جانا د دین سو خبر دی چ سبا بس چل گئی زما پسانی زڑن دے زما پسانی زڑگے نہ دے دا نہ دا ممکن دا لگ دا جانا نہ دا دین سو خبر دی چ سبا بس چل گئی.

0: کار دی دی که شمولیت طریقہ کار سنگ دی دی بانے خبر در کو دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر دی لاری گورچ موسر دی لائف کال لاری سوگر روان دی سویل واری لیٹس سی فرسٹ لکی کالر اف دی شو گورچ موسر سوگ دی او دی زان سر ایسا خواگا او دی زان سر ایسا خواگا رو دی رازی چی دی لائف کال لاری او گورچ موسر سوگ دی او دوی سویل واری لیٹس سی لائف کالر گورچ موسر سوگ دی سو جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ ستری مشجی پخیر علی دته سلور روان دی د خوب نه را پاسه لګروی خشاده خو غره د غټ اختر د خوشاله د مقدمه د غټ غټ غوخه مقدمه د بوټو بوټو غوخه مقدمه د خوندور خوندور غوخه مقدمه د مکبان جنو دیوبل سره خوندور خبرې پکار دی ستری مشر تو یو د غټ اختر غټ خوشاله دی ډیر ډیر ذات مبارک شه
1: باسن چې مننه تاسو د غټ اختر مبارک باندې د غټ اختر مبارک
0: شکر شکر دا اللہ ڈر لوی کرم پا خیر آلے دیتو آئیو مونگ سر سوک پلان بانی دی او دا کم زنگر تھا کال لامل ہو کردے جگنات تا خو دا سوابی سیٹ جگناتی آدے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو سنگ سوابی جگنات سیٹ زمانگ دا مردان ریڈیو آواز را رسی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیغام نہ چ پیغام را روان دینو پیغام نہ چ کم پیغام در رسیگی او ما ویلی چ گور زم پیغام یوزل د پیغام نہ یاد نور ریڈیو سیشن کم جن کو تور رسیگ زنانو تور رسیگی نا غزم دا پیغام رسی خو در تر ټول نوڑان دی و چ د غټ اختر د خوشالو په دغه مکبانی قربانی مکړو کنه قربانی منو وکړي وا وا وا سنڈا مو گستیو ام سنڈا مغست تو سنڈا ملالکڑو سنڈا سنڈا مغست سنڈا پسور پے مغست سپت دلگی دلی تکنا دلگی دلی بدرین خ خ یو افت مخ کم بدرین لگ روپے بنا غستو بیا خو چان سوال ہے ساس کور کم چکم ناری نے دی بوچ ولا چانس موالو گن روس گڑر گرانم شلو رک شو بالکل بیا قربانی دا بس ورزا پہ خیر اللہ دلوم دے پارے کی نہ بس چانس چانسون منسون تو مکی نہ بس کار اباسا ما خو ګورو نو مونږ خو ګورو شوق د پر مونږ خو ګورو شوقیان یو کنه مونږ به دې چانس والو چی مونږ خو ګورو دا ویل چې لګي لوبي مو به ورسره وکول کی بلک به وګرځو راو ګرځو لګ به خوند والو چې مونږ خو لګ زناور مونږ کرشته دین او مونږ چې دین ګورو دا د اختر نه مخ کی راولو نو مونږ له مزه را کی وی ګرځو راوی ګرځو تا چرته ویډیو میډیو کتل زمون کنه دغه غویان چې مانی ولي دی را روانه مبه دی لار باندې ها ها ها ها نو دې کتل خا خا زبردست زبر بچا غدی کتلی وی ا بدا غټ کار د سه حالات نو څنګه اختر مو څنګه روان دي د خیر سره غټ اختر به ګوره دومره زر نه غټ نو ځکه چې غټ اختر تر سو پر استاسو فرش کې وخه پرتین ور یو بل ته مبارکي ان وایو ګوره ها او او تاسو ګوره چرته خدمت میګو تاسو فرش تور خجولې دغه نه مو تور خجولې ها فرش مو ته ډکړې دی ها ستانی خواه وا وا وا وا لکه تر ډیر زیات غوخه نه خوري غوخه شوکینه نه دومره صحیح لکه ته دا وی چې ګنیار ډیر زیات زمانه خوخیږي غوخه صحیح اللہ دی رات جھندے لرا اللہ دی قدر مند سات مہربانی خوشحال ہو سودار تو سنگ بیلڈونا پروڈکٹس در کر کور کشتے کنا بیلڈونا پروڈکٹ در کرنیشتا لکه ته دا پیغام هم خلکو ته ورسې خو نه نو پروډکټ چې زمونږ کوم استعمالی نو زمونږ د پروډکټس نه مطمئنه یې که نه مطمئنه نه یې جگنات اختر مبارکی مبارکباد مبارکباد مبارکباد احسان الله خبر دوم نور دوم چې احسان الله خاص کر پروگرام لراغلی مو هغه د استودیو کې د لپټاپ مې لپټاپ یې سره انکړی مو احسان الله ورته بالکل ریډي وو خو بس زرا پاسې د ما دا ویلې راشه د پروگرام ریکارډ کوم مطلب او بهم کوم ریکارډ بهم کوم ځکه چې مطلب دا چې بیا زموږ د اتوار د ورځې بور چټیا نه دنمالې را چرته چکر مکر باندې وزونه کو نور سویو کو نو چرته ریکارډینګ میکارډ مې برود وي نو دا ریکارډ مې کله نه کله بیا چلو نو احسان الله راغلی وو خو هغه ته ما ویل چې بس ورشه هغه غني هغه ځان ډېر ښکلی کړی مو ویخته مې ختم په بل باندې اړولی وو ځان ډېر خرش پرس کې کړی وو لکه کنه چې غني یاره پروګرام به زه کوم مردان نه به پروګرام وکم مردان ریډیو نه پروګرام وکم نو هغه راغلی وو خیر نور کله به ان شاء الله راځي تاسو ډېر ډېر زیاته مننه کوم ښه لویش مہربانی تھینک یو سو ویری مچ مونږ سره د لایف کال لاري کینزا پلاین وزما په خیال کینزا د جگنات نو مونږ سره بلاین ود کال کولو تاسو ډیر مننه کوم 03 2 2 0 0 0 دا نمبر زمونږ دی جی په دې نمبر باندې کال ملا وی مونږ سره خبرې کوي نادیا د مردان زمونږ آواز اوري سویرا عمر آباد نو زمونږ آواز اوري سلام علیکم وعلیکم السلام چکر ته بکل زئی چکر ته بکل زئی نو چکر ته ان شاء الله نن زو د خیر سره مازیګر به وزو چکر چکر له وزو او بیا بچدنو ان شاء الله که الله کړي
1: قربان شاہ آواز روان تھا سلو سلو خبریں
0: قربانی مبارک قربانی دے کڑے ماشاءاللہ قربانی دے سے دو پلان کے دو اگے جی صدف دو کوارڈ جو بائی ڈیزل دا ٹرپ ویلاگ جوڑ کئی ضرور انشاءاللہ دا ٹرپ ویلاگ ضرور جوڑو ما دا اختر دو خوشالو بدا مکمانی دا ٹرپ چکم ویلاگ دے اگے بد سر انشاءاللہ ضرور شریک ہو جی ہاں رازو منگو استاد سے ترازو ندر تو جو قربانی مو کڑے وسمو لال کڑیو قربانی دام
1: اسملئی
0: قربانی انشاءاللہ بالکل ہم دسے دکھا اس دار تو چتا سو قربانی چ کم کڑی دنو خلق لمر کڑی دکنا فرج تم سر برخی جو لیدا نا
1: بھائی من خلق لمر کو
0: زیات تر لک تاسو خپل پلوان چ کم دی کنا نا تاسو سر نزدی دی کنا تاسو نل ری دی نو تاسو قربانی چ کله وخت نو دا غو خمو ډیر زر تر زر غی کر ورو رسول کنا وخت مو قربانی واغستلو
1: نا بھائی من جل جل وخه به شو
0: سنگا امنګ غواړم چې دا زه خو دا ویم کنه زما خپل نیت کله چې موږ قرباني وکړو زما قرباني خو د سوي چې لکه مطلب یو موږ د خپل ځان د پاره کړی وی لکه ځان دا چې هر یو کس په خپل حساب وي کنه لکه د احسان الله ور کې خپل حساب د اسامه ور کې خپل حساب مور می ورندار می رور می دا ایسی وی نو هر یو کس ته ما بیا خپل ایسی لکه اخو زمونږ د کور قرباني د نړۍ کې ایسی بیا وکین بیا خپل د پردو په بیا مغی کې مباسي خو یو غوې ما زما د سکار وی چې لکه یو غوې زوال منو هغه صرف او صرف زمونږ د بار د خلکو د پاره وی لکه مطلب د پردو د پاره وی کنه او هغه کې بیا زما دا کار چې لکه دا غینه یو پټه سده یو پټه یو نړۍ چورته بزو يم چې هغه موږ کور ته نه را دنه کوه البته ما دومره کړو چې زما روزه نو ما غینه لګوندې وه کټ کړل او ما راوړل هغه باندې دنه ما روزه ما تکړل ځکه ما ډیر ذات تند لګیدل او ډیر ذات تګې شو ما نو هغه مې قرباني وکړل او هغه چې کله ما قرباني وکړل نو تقریبا د هغه قرباني چې کوم تقسیم موږ وکړو زما په خیال سره تقریبا لس بجې زبو يم چې په کوم لس بجې به وي چې دا غي تقسیم ما برابر کړی وو د اغه چاپرو کې ما ور چولې وی او په دې انتظار باندې نه سم جدا زوس گاډي کې واچو مو کلی ته یو سم یا خلکو له زور کما اغه چې زمونږ منیجر دنو هغه تمارنګ کو ناګه چې دنو ز خپل قرباني کیما او زه تقریبا 12 بجو پورې چې دنو مطلب فارغه کې موضوع بیا کلی ته زما دا کومه به کوم نو ما انتهایی خفم شوم خو بیا م ځان مې غل کو زګ مطلب هغه زیات تر خلک معلومو ما ویل چې هغه خپل لاس باندې ور کړ ډیر زیات به تر خبر به وي نو زما خپل سوچ دا دی چې زم چیرې سمره زر تر زر دي غریبانو کراو اغه خلک چې قربانی نوی کړي وږي کرے ورکړل شي ناغي په دیو انتظار نه سي جوز بسو په دروازه باندې را دننه کیږي او د ځان سره به چدنو مطلب وخه به نیولی اور ادن نه بشي نو اکثر د سکیږي چې مطلب خلک چدنو مطلب قربانی وو کیو کی خلک ستړي شي په خپل قربانی نو به په اخر کې چدنو پر دو کرے خپل خپلوانو غره لګین دا مزنه کوي کسنګ
1: بالکل بھائی پورا خود لیکن پکاری بھائی جمع خطروں نے جامعہ مشورہ دیر بیرو نے میری ترون نے میری بھائی
0: خوشحالی
1: زبردست
0: بھائی السلام علیکم ولی گی سلامون ولی گا سلامون پریدا د اختر مبارک باد ورو لیگا غټ اختر دے غټ اختر به تم نظر نه ختمو تاسو مبارک باد ورو لیگی شابه خلک आवाज اوري تاسو ته پیغام نه پیغام ورو لیگی سلامون ورته ورو لیگی مبارک باد ته د غټ اختر ورو لیگی شابش
1: جی بھائی زما کزن دی لای بل ارینا ل بھائی غن تاسو اختر مبارک یو سلامون وی بھائی
0: و علیکم السلام ولی ته چاته سلام دعا کول غواړی جی وای احسان اللہ چٹئی بالکل آواز یا برتسو پیغام دخیر سر سے محترم سمینہ بالکل ما سر یو زیدا دی وقت پروگرام موری پروگرام بالکل ٹیون کرے دے زما آواز اوری اگے تم استاد سلام اور سے یو آواز دانو بلکہ تا تب دم روم چدی وقت مون سر چکم ریگولر لسنر دی پا ریگولر لسنر کی مون سر دے دی وقت صدف دو کوارٹ چدن اگے زما آواز اوری صدف دار تو کوارٹ زما دا پیغام آواز رسی کنا تے رسی گی زہیب د مردان زما آواز اوری او د دین لواز سنا گل وزیر زما آواز اوری آئی تھنک جی نادی د مردان آواز اوری سویر د عمر آباد زما آواز اوری دین لواز چدن محترم سمینہ زما آواز اوری جی قربان وای وای وای بھائی نہ خوشحالی خدا نو صدف د کوارټو چې زو ویب سټ باندې پر صدف تا خو ډېر زته د ترقی کړي د ګوره تا ګدا کار ډېر روان دی ګوره ښا ته چې د ویب سټ تر سیدر زنګ ته چې د ریډیو باندې زما आवाज اوري خو زه دا موټه خبر صدف چې د مونږ سره ای او زمونږ غږ زمونږ आवाज اوري د وختو د خوشکی د خاتمه لپاره زمونږ یو شیمپو ملاوي یو زل بور باندې سر وینځي کو خوشکی د لری کړل خو تاسو شیمپو تاسو شکولری نه کړل شیمپو به دوباره راوالي یو دکاندار له به یو خپل پیسې به والي د خوشکی د شیمپو نوم چې دغه بلډونه انټي ډینډرف شیمپو نوم دی دغه بزان توالی جی سلور سو روپے باندې بلډونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ملاوی گی ارزان دے 200 ml دے کوالٹی د ډیر زیات شیمپون نه ډیر زیات اعلی دا ودی کی ماتو ویر گنج دی کی زنګ پرتیون سلینیم سلفائیڈ او کیټکون زول چدن دا فرست ٹائم باندې مونږه پدغه شیمپو کی استعمال کړی دی او ګور چ مسل نیکسٹ لائف کالر سوګ دے 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لائف کال نمبر بدن نمبر باندې کال ملو کی زما سره خبرو کی جی لائف کالر ګور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام
0: علیکم
2: حیدر
0: بھائی سنگھ وعلیکم السلام جی نے جن جو مردان اور وہی خدا پاک پخیر پخیر یہ جن سنگ طبیعت دی سنگ دے ماشاء اللہ بالکل برابر ماں غٹ اختر غٹ خوشحالی غوخی عرص دی مبارک شاہ مہربانی مہربانی جی جی جی وائی وائی وائی اور چار سدی تراجم کو مور ضرورت دی پی خبر تو تیرا شکن ضرورت ہی نہیں بیا دوں دکا جے کی نیو کڑی گی تھی اور کیا فاصلی کمی کری دی مونگ تو پیسے کمی کری تاسو بیام تم نہ جائز ہاں قربان چکر لزما او نن د چکر پلوری بانی وزما او دغه د اختر چکه می چټیانې زمونږ نو دا چکر بانی تیرو خدا رتوی نایاب چی سهاله دی څنګه اختر څنګه روان دی قربانی مو کړو کنه قربانی مو نه وکړي ماشاء اللہ بیا دی مور پدی کی تمہارا شما دا خبر ہے مور بچر تھا خبر خفغان او د غریبی او د بے وسی او د دین بے خبر بلوان اور خیر دے مانا بس ماں کو مکم دا ویلی گورے خبر یاد ساتھ ہی گورے کوشش دا کوئی کہ تاسو بے وسی نوم چاہتا مو اجز بے وسی مزہ کہ بدی مان گورا تاسو خپل ځان لږ دینو خزب پر دا خبر نه یاد دار تو چې قربانی خو خې مخلب ورکړي کنه مو دی ورکړي
2: او هېدر به ورکړي مې خلکو
0: ستاپ مو خو زما دا یقین نه چې خلکو به خو ورکړي زغم سنبالې به خو دی
2: نه هېدر به پر څه ته یو خلکو ورکړي
0: ها او بجلی در کړه شته کني ست در کړه
2: بجلی درې به بس چې دا
0: خو چې وي ها ها خدای زله لګه خد بجلی ابل در تو چې قربانی مکړی ون تاسو دا کومه وخت چې مطلب راوړل نو دا مخپل خپلوانو پردول زر مور کړی د کنا روس مور کړی درو باندې ستا د قسم رښتیا وای سټی مور کړو
2: دوه
0: بجې دې نه له وانه له بیا نه وخت ولې ساوې
2: چرته
0: واو واو لکه تاسو چانس ته پراته وایو چانس کی بے چانس شوئی زما بخیلا کار دل اوران کلو کار دل توڑان اوران کلو خان نای اب گلو نو دا تچر تا غیب شوی ویچ زمانگ تا پوس نکی پروگرامون زمانگ آوری کنن آوری نه نه ولی بدی نیدو خام خواب دی یادو یادو بدی یادو بدی ستاسو دیر منن کوما چې مونږ ته مو حاضری ولګولا راغله لی پروگرام کې مونږ سره شرکت مو وکړلو د دې ډېر ډېر زیات مننه کوم تاسو به کوشش مخ ما ته وچا ویل چې لکه ته یادوري چې غنیشته د دې دنیا کې دایره ته ویلې دروغ یې ویلې څنګه اللہ در تارا اللہ در تروغ لرا او اللہ در تجوندی لرا چت جوندی بس مونگ جوندی او استاد دعاگان مونگ دوبارہ ډیر ضروری دی نو آیا مونگ تو دعاگان کی کنا دعاگان نه کی یا خدای مور دی مور دی خبر ہوتا نا پری دن اس اور سو ہم دیتا نو
2: بالکل
0: زبر سوٹ ابھی جمع کری سورلس ډبی دی جمع کړی ماشاء الله زبردست نه نو ډبی چې کم جمع کړی دی دکاندار لور کړی کنه کور کې ځان سره سنبالي خو دی او نه او دا سورلس ډبو په سورلس ډبو ټولو باندې نمبر راغلی دی نه بس ایک نوال چودہ پوری دی نہ ایک دو تین دس پہ راگلی کے نا تو خوڑے رکھو خوش قسمت ہے نوال دا ڈبی دی سورلس پہ سورلس پہ یوزی اگستی کے سنگا یہ خدا یا ارگین کی راوریو واپس کرنا واپس کری منی جی زبردست زبردست خاندان کم خلق دیں اگر زمان دا بیلاڈونا دا پروڈکٹس مطمئن دی کہ مطمئن نہیں دی مطلب بیلاڈونا وٹامن سی فیس واش دا ہم استعمال کرے دے نہ نو سوتا سر زمنگ جدی نو سینٹر نزدی دے کندا گزے کہ ہورتا ارزان ملاوی کنا گی تو ورزی کنا نو مطلب چار سدی تلاڈ شی نو چار سدا خدا کزے گاون کی نو موجود ہے بالکل بالکل بالکل اللہ دخل رحم و کرم کر لے کی ساسو ڈیر ڈیر جاتا من کو موسنگا راروان وقت کی بتا بے لڈونا پیغام خال کو تو رسے کہ نہ بول رسے صحیح لگتا بے لڈونا پیغام رسے خال کو تھا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی سلام دعا دغت اختر خوشحالو مبارک باد کچا تو کون گواڑی سلام دعا مبارک باد دور لے گا
2: حیدر بھائی دل نشی تھا سلام دعا اختر مبارکی وہ توری تھا مائی تھا اور رن چاہ تھا ارسان اللہ بھائی تھا باجد بھائی مبارک باد مبارکی
0: ڈیر ڈیر زیادہ مننا تھینک یو سو ویری مچ نایاب گل فرام

0: نو زمون چې کوم د خیر سره کوم ډرا زمونږ روان ده، په دې کې موږ مختلف کوم زمونږ پروډکټس دي کوم چې لانچ کوو، موږ هغه به د خیر سره موږ لانچ کوو او هغه به هم تاسو ته موږ ښایو. خو د دې نه بعد هم چې زمونږ په دغه کال کې یعنی په کال 2020 کې زمونږ ډېر داسې پروډکټس دي چې د خیر سره هغه روان دي او ډېر بهترین کوالټۍ سره روان دي، لکه مړو نمونه نه لمزه کوي، مطلب دا داسې ده چې موږ یې نمونه والو نو دلته په دې معاشره کې ډېر کاسمیټک والا موجود دي او هغې بیا دې ته نه ګوري چې کوالټي څه ته ویلی کېږي، هغه بیا به صرف نوم وري چې رشان شه به د دې نه وړاندې وړاندې ورته داسې زور ته لانچ کا. نو زه دا وایم چې یوازې لانچ کول نه دي که نه، بهترین سیز لانچ کول دا د بلډونا کوالټي ده جی، او بلډونا کې دغه کمال دی چې موږ ډېر کم سیزونو لانچ کوو، موږ یې ډېر وخت پس لانچ کوو خو بهترین کوالټي لانچ کوو جی. نو بیا د بهترین کوالټي دپاره د بلډونا انتخاب وکړي، تاسو ملاوي دي چې تاسو د علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دي دې کې ملاوي کی، بل چې زمونږ کومه ډرار روانه ده نو زمونږ کومه بل ډرار روانه ده دغه ډرا کې بچې نو موږ د سلویخت لا ګروپو کومه نامه تقسیمونو په دې کې موټر موږ راوسته دي، په دې کې موټر سایکل را روان دي، په دې کې فریج، په دې کې سلائی مشین، واشنگ مشین، د سرو زرو والی، د سرو زرو میخه کی، د زنانو بهترین جوړی، نقد، انعامات، موبایل اور بشمیر د سلویخت لا ګروپو انعامات د ټول غټ نام چې دنو هغه د عمرې مکمل پیکیج دی جی، تاسو د کور یو کس عمرې لتللی شي اغم زمال خوانه جی، او چکل راشی گنا نو دو دیگه به 422 وریجم ده تپا خوما جی، دامن ده تویلی دی تاسو طول عمر خلکو پا لوٹو پا بالٹو پا سمسو پا چمچو پا پلیٹونو پا ٹریسیٹو بانے خلکو دوگا کڑی دی، تاسو تا انتہائی دی خلکو سپک کتلی دی، مہربانی ہو گئی امنن دگا لوکل یا آغا خلک چاہی دی تسپک گوری دگا پروڈکٹس روالی امننی ہو گرزوئی داختر دو خوشحالی بدگا موقع بانے ننا دنن دا بھائی کاٹو کئی او داو آئی چہ حیدر بھائی اس کے بعد میں کسی بھی دوسرے پروڈکٹس کو یوز نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا، پلیز کینلی دگر اثر ہے دادو کئی او دگر اثر ہے اہدو کئی چمنگ دا بیلڈونا نا علاوہ بلس نہیں استعمال ہو بیلڈونا کی خالی ڈبے یعنی دا بیلڈونا ویٹامن سی کریم کم ڈبے دیں دمک دا سپین والی چی گم کریم دی کم تا چی بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم ملے گی تاسو بے دگر آوالی او دا بج دینو تاسو استعمال کرا والی سنگ بے استعمال کرا والی بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا فیس واش د کریمو ڈبے دن نو گوری د کریمو او بیا خاص کر ما خورتی ور گور زمگ پا بیلڈونا کی مختلف کریمو نے دی کنا لگت دانو دے بارے بیلڈونا ایک نی کریم دی اگی بانے کو راندہ زی نشتہ دی د تیر سرو دے بارے زمگ یو دیر تیز ترین فارمولا بیلڈونا آرگینی کو ایڈنگ کریم دی اگی بانے کو راندہ زی نشتہ دی یو زمگ دے طول وجود دے سپینوالی یا دے وجود دے غڑوالی دے بارے یو کریم دی اگی تا بیلڈونا مشرائزنگ کریم ملے گی اگی بانے ہم نشتہ دی یو زمگ یو بل کریم دی چاگا تے ویختو دے بارے دے چاچے ویختو غرزی گی اگی تا بیلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک ملے گی اگی بانے ہم نشتہ دی دا زمون چکم کور اندازی دا صرف یو ڈبی باندې سلور سروے وزن لرا والی نزدی دکاندار ربور شورت بو مال بیلڈونا وٹامن سی کریم را کوڑتو وای وے مال بیلڈونا وٹامن سی کریم را لا کر را کیا اور تو مال بیلڈونا کیا کریم را کا چ پ سلور سروے روپے باندې دمک د سپینوالی دے بارے دی وگی کی درنا کوپن نمبر اور کرا گلے دی دگا ڈبے بد سان سرکور کی سنبھال کی دیو زمون د ڈرا انتظار کئی او گٹئی مہران موٹر کار گٹے کچڑی سو کی دل کوڑی زمون د ٹک ٹاک او گوری منگا موٹر را ہوستے دے موٹر ولال دے او دا موٹر کی بدا خیر سر نن دے او کس بعد ازے ویڈیو جوڑو ہاں نوزان ریڈیو ساتے جی بغیر لتا میں جندون گران دے تبا زماشیو کنا دا پیغام دا اوری دلو دیر دیر زیادہ میرے بانی دا آواز دا اوری دلو دیر دیر زیادہ میرے بانی اب یا دا اختر دا خوشحالو پا دا مکمانی دا غٹ اختر دا خوشحالو پیغام اوری دلو ہم دیر دیر زیادہ منا جی زمون اختر څنګه تیر شوی دی څنګه نه دی تیر شوی دیوان بجیدنو بیا نیکسٹ ٹائم پروگرام کې ماته را یاد کی مونږ اختر څنګه وکړو زمون اختر څنګه وی دا به راته یاد کی خو بیګا چې مونږ کوم پروګرامونه کړی هغه مونږ د ځان سره ریکارډ کړی نو که سبا وی او کبل ورځ وی هغه پروګرامونه به در باندې د خیر سره مونږ اورو نو تاسو کولای شئ چې زمون هغه پروګرام زوري زما اختر څنګه وو د فضل اختر څنګه وو د اجمل اختر څنګه وو دی باندې خبرې تر بده بل سره کوجی یو کال رخلم مونږ خپل پیغام روان یو خو بیا هم د پیغام لسنر تا داویل غوارا مچی خپل حیدر خپل بلڈون خپل ایچ جی ایچ مہی روی اوز آخری کالر رخل متاسون بزل آلم شم خیر دیں زد سویری سر لگے خبر کم جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ستری مشی جی پخیر علی غٹ اختر غٹ خوشحالی دی ڈیر ذات مبارک شاہ
1: ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو هم ډیر ډیر مبارک شه بھائی
0: الله مو ډیر قدرمن لره مهرباني مهرباني ستاسو خیر بغواړو په خیر علي څنګه یې طبیعت دې خدای برابر یې
1: جی بالکل زخیم بھائی تاسو خیر اختر مو څنګه روان دي
0: شکر شکر د الله ډیر لوی کرم د الله ډیر لوی کرم په خیر علي د توایو ستاسو اختر څنګه دی عام اختر عام روز په شان دی که نه صحیح اختر دی قربانی قربانی منو کڑی
1: جی بھائی مونگا پہلے زلمانی قربانی کڑے اور پدی وجہ لگا خوشحال ہوں کنا
0: ماشاءاللہ قربانی مکڑے وا
1: جی بھائی مکڑے وا زما امی بس اخلی دے دکان نہ بس سے لگ لگ لگا کڑے ہو کنا بس ائی بوجا وی گالی سونی والا
0: لگا گی چکم بلڈونا
1: خرچ او مو کل شکر دے
0: نا گی چکم بلڈونا خرچ کڑی زما بخیر بلڈونا کیدا کمال کڑے دے
1: جی بالکل
0: قربانی
1: جی بالکل زمان امی لکھ دیر جات شوق ہو کنا بس دل پوجہ بس اگی لکھ داغینا بس لگ لگ پیسی بڑا کولی لکھ دیر وقتی ہو شو لگ کنا پیسی دارا شو بچت شو لکھا بیا ما خپل شوق کی کم او کم ارمان یو پدرن واخی پورا کو بدیو جمع لگ دیر اختر کی دیر خوشحالی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست گورا دا خو د کمال خبره ده دا ډیره زیاته خوله خبره ده چې تاسو ماشاءالله چې دنو دغه دی د اختر د خوشاله په دغه موقع باندې تاسو دنو مطلب قربانی مو وکړل نو درته چې قربانی کې لګتا تاسو سپور جنو چاله سب موسم ورکړي کوم ورکړي
1: جی بالکل مونږ ورکړي مونږ خپل خپل کور کې ټوټل شپږ کسان یو کنه
0: زبردست زبردست دادی غټ کار کړی دی چې مطلب تاسو خلکو ته غوښه ورسولې ده دادی ډیر زیات غټ کار کړی دی او درته چې فریج در کرشته کنه فریج در کر نشته دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گورا دا خو خو ډیر غټ د کمال کار شوی دی او لگنا بلکې ډیر زیاده کمال کار دی کړی دی تاسو دغه د خیر سره د قربانی مم کړی دا او بیا د قربانی غوخه جدنو او خلکو له مور کړی دی کنه
1: جی بالکل ور کړی مې بای زما امی لکه هغه کی هغه انصاف لکه کی هغه په خپل تقسیم کړی او خلکو له ور کړی اصل لري رخ کولی چې لکه سره لکه خلکو تر سره ولې چې کم دلته دلته لکه د سي ډیر خلک دي کنه خو نه وکړي نو بس مونږ پتا ده کنه چې څوک قرباني نه کینو لکه دا خو په سره باندې سي تیریږي کنه نو هغه مونږ تم پتا ده
0: بالکل هم څه ده
1: دلته کې سي ډیر خلک دا سي وچی لکه نور کله به کول او لکه کنه دا تیر سره لکه پیسو دا وو کمی یا لکه هغه مها ګرانی ده کنه نو پدی وځنو بس هغه خلک

0: د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتا یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-27-3265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دیتوار پورس ماخام اتو بجو پوری ڈاکٹر ایما شوگر سپیشل میرات پورس سحر دنو بجو نواخلا تر مازیگر پوری او پی ڈی کبھی لیبر روم ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈ ساتے ٹوپ سینٹر ایاز پلازا زڑپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-58
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو دلبر
5: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.4
6: دلبر ایف اسلامک ٹرانس
7: سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94.4 سے
6: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
8: یا حبیبی یا محمد یا نبی
6: قرآن سبق گفتگو یہ سب دلبر ایف ایم 94.4 سوابی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ترسو پورے چپدے مخدز مکد اللہ نم بھی لکھے گی تر آگے پورے قیامت بن راضی اکل چدے مخدز مکن د خدے نم ختم شی بیا با اللہ دا زمکا و دا اسمانونا و دا عرص تباکی و قیامت براش بیا رونو قیامت چی رازی نا گہانی نرازی دا قیامت خپل نخ نخانی دی پیغمبر علیہ السلام دا غی بیان کرده دی دیر نخ دا قیامت چکہ میں وڑے وڑے نخی دن واغت تقریباً رخ کار شوی دی او کمی چی غٹ نخی دی لوے نخی داغے انتظار دے و نبی علیہ

نو خبر ادا دا چھے نبی علیہ السلام فرمائی پا دی تندی دا پاس بے ورطے لکلی کافر مسلمان خوبے پیجن جدا کافر دے دا سے نخن خانے بھئی پا یو قوم باورش دا غی قوم باندے با آفت آغلی دا غوی ساری با ملشے بھی دے باورش ولی خواب پایے جی پا مونگ باندے آفت آغلی دا مونگ ساری ملے دی تون کدو در لاغ اخپل ساری واپس را جمدی کم ما با خدا او منے اگی بے بلکل دے منو دے با والا آغا تول صبر سال تول بوت را جمدی کی اگی بے پیمان روڑی چی واقعی خدا خوام تے لکا مونگ لے اخپل ساری را زرغن کلل کم قوم چی پیمان روڑی الاغ قوم ساروی چی رشپے کور ترازی گوارے دا غلان زبیر ڈکی وی چشی بے پرسے دلی وی او خم از بود سار ببئی کم قوم چی پینکارو کیو دیئے نم دے نمانی چی تخو خدا نے تا کافرے دا غی ساروی با ٹپی غلان زو کے پی بینی او دا لوگی بمڑی و پالاقہ کے بے حس قسم گیانی دقا لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سی بموی چی کم قوم پی ایمان روڑی باغونا باور کی کم قوم چی پی ایمان نروڑی اغیل با اور ورکی پا اور بیسو دی خو نبی علیہ السلام فرمائی چی دجال دا کم جنت تے نو ظاہر کی تا تا جنت خاری خو پا حقیقت کے اور دے گوارے او چی کم دا اور دے دادا تا اور خاری خدا پا حقیقت کے جنت تے گوارے دے چی کم جنت در کی دادا خدا عذاب دے چی دا لکی نو ظاہر کی خود اور تا غور دی خدا جنت تے اللہ با در تا خوشحالی در کی ٹنگ شاورتا جناب دا دجال با پا دی مقدز مکا گرزی دا کم زیده و کم زیده پیدا شوی دی نو دیکھ خو بہر صورت پورا تحقیقی و یقینی خبر نشتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی او الکو ابن السیاد پا مدینہ منورہ کی او سیده اغین معلومی گی دا چی دا غی ابن السیاد دجالو دکھا پیغمبر علیہ السلام اغی ابن السیاد سر سوز علا ورغلی دا یہودی خضا و یہودی سالیو دا غی بچیو او یو باغو پا مدینہ منورہ کی اغی کی او سیدل نبی علیہ السلام یو او فرمائی لیو ذل وی ابن السیاد دا دجال با پیدا کی گی دا دا سی مور او پلار نو پیدا کی گی کہ دا مور او پلار بے دیر شکال بچی نکی گی دیر شکال پس بے یو بچیوشی دیر شکال پس چی کم بچیوشی نو دا اغا بچی سترگا بڑندائی ابا دیر بیکاری مور او پلار بم تنگی او اغا بچی چی اودشی نو زلو بے بیداری سترگی بے اودیوی اغا بچی با ناشنا ناشنا خبریم کئی او دغا یهودی مورو پلار نچی دا کم بچی پیدا شیوی وی نو پلار بے نریوی پوزا بے داسی لکر توتی مخوکا او لول دنگ بی او ردی دجال چی کم مور دا بڑی رسار بی غٹ خزا بی دیر مضبوط پالوان خزا بی یو صحابی فرمائی چی با مدینہ منورہ کی منگو ری دل چی دا فلان کی یہودی خز او سڑی پا کور کی او معشوم پیدا شوی دے او خز چی کم شکل نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل دے او دا دے سڑی چی کم شکل دے نو نبی علیہ السلام یادی نو مقا شکل دے وی دا ورالم سر دیو بل مرگری چی ورالم دا اغا یہودی سڑی او دا اغا خز نمی تپو سکو خو چی نبی علیہ السلام کم صفت دا دجال دا مورو دا پلار یادول دا دا غی خز او سڑی او اقا صفتو نو او مقا شیو لکا توتی غند پوزا او لول دنگ سړی او مور یې ښه سربه وه وایي ما دې تپوس وکړ چې ستاسو بچی شوی دی وایي هغې وایي چې او وایي چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه وایي چې دیرش کاله زموږ د واده شوي زموږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی ګوره پیغمبر علیه السلام هم دی به دیرش کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به دیرش کاله کې اولاد نه کېږي وایي موږ ورته وایي چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد وایي ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای را کړی دی نو وایي د ده حالت څنګه دی کدی ادشی سے حالت ہوئی وی چی ادشی نسترگی ادی ہوئی خوڑے بیداری مونگ چی کمی خبر ہے کونو داغی ندی خبری گی گورا نبی علیہ السلام چی سف فرمائی لیو ٹول پا غالک کیو وی زور علم دا غالک نمی سو سو تا پوسو ناوکلل وی امقا ناشنا جوابو نی راکلل پیغمبر علیہ السلام تی خبر شوی دا غسی ابن السیاد ادا صاف نمو یو الگ دا یهودو پا گورنے کی پیدا شوی دے او سیف دا دجال چی کمی نخی تاسو بیانوی اگر نخی پا کی موجود دی نبی علیہ السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیہ السلام د اونو نه شاته پټ ته کلی مونږ نه خبر نشي او دی ودره کې لدنه مونږ سواورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او کدا نه دی د یوې اونې نه ځان پټاو د بلې نه ځان پټاو دی کې دجال دی مور د ابن سیاد دی مور نبی

دخپل خوگ رسول اللہ کلی ترالما او بختور ما او بختور ما یا بختور یم دا شنا کلی ترالما بختور یم دا شنا کلی ترالما دخپل خوگ رسول اللہ کلی ترالما سمرا مسیدار اور دغا حاجن تا دی یوزلینا بار بار مبارک شیا کوم خلک چی حج کی دا ٹیم کی یعنی کی اغوی حج د بار تلی دی سعودی عرب تا نو بالکل دا ډیر ملکونو نه دا خلک راغلی دو ډیر ملکونو سره سره دا پاکستان هم پختان اور پختانو سره سره سم جو پاکستان یعنی کی دا دنیا دا ګډ ګډ نه دا خلک چی کوم دی له هر سره دا تلی دی چرته تلی دی سعودی عرب کی یعنی کی حج د بار تلی دی زمونګه کو سوک کی زمونګه واز جوړیو ستاسو د کورو یا ستاسو هزبند تلی دی یا ستاسو سخر بابا تلی دی ستاسو خواخی بیبی تلی دا یا ستاسو داسی مطلب نور سوک تلی دی مور پلار متلی دی رونه متلی دی ورندارن متلی دی نور ته یو میسج وکي چې اسمت بھائی تا دزړه نه دواګانو کې اسمت بھائی تا دزړه دغه دواګانو سره سره چلا پکورلا مړ سمړي ساته پیسې ورکی سره د خوګیمانو حلال به سیخه حرام نه مدلا پاکو ساتي اور دغه سره سره زما سمره د ثوابي دغلس نر دی چاچا قرباني کړی دا براته هم یو دغه سره سره الله دیو کی چې دغه قرباني نزمونګه سشي دغه الله پاک په خپل دربار کې قبولي او منزوري کی راځي چاچا قرباني باندې دغړي خبر پروگرام چکم دے گنا جن کی لہر سرا سباب بالکل راضی سپر 349 38 82 82 جمع کال نمبر گرے کچوڑا کون تک کالو نگے ہاں جمع نمبر داسی دے 0349 38 82 82 دا جمع دا کال نمبر دس از دا کال نمبر دس از دا میسج دا مس کال نمبر اور سر سرا دا خبرو د اترو دغه نمبر زما دی اور جن کو څنګه چلې چار دی دین درګړي دی کی دین درته چانی درګړي 349 38 82 82 زما د کال نمبر ګوره کچ وړا کون ته کالو نه کی ها زما نمبر داسې دی 0349 38 82 82 دا زما د کال نمبر دس از د کال نمبر دس از د میسج د مس کال نمبر اور د سر سره د خبرو د اترو دغه نمبر زما دی اور جن کو څنګه چلې چار دی دین درګړي دی کی دین در چانی درگڑیا مالک وقتی سنا

او ویلکم ونس اگین اوزلی بیا دمنی د خلوص اور دو فاڑک سلا قبول کی غواز د فم 19 پور دل بسو ملگرین اور دن کو څنګه چل را جن کی دای چل چی ماتا استا ی پروگرام نکی خبر کڑی وی ازمون یو ٹیچر ازمون یو قادر وغه پکال هم کڑو کوم چویل چما 34 سال سرویس کڑے د 34 سال مطلب ما یعنی کی دغه سرویس سره سرستا د خبر زما خوخری نو یو خبر د زو کوم دنن د عہد کی ما سره پرومیس کی میسج کی چسمت بھائی مونږ سره پرومیس کو رسمت بھائی مونږ بل هر سره چې کوم دې مونږ ستا خبر مونږ نو بالکل زرتا استا یو اسانه طریقه خیمه اسانه طریقه دا د چی تاسو دنن ځان سره د عہد کی کنا 100-120 روپے چکم دے پر ڈے داتا سو یو سیٹ ٹو گزارے خزانے اور تو والی زمن دا خوین دی ماشاءاللہ دی جات تکڑے دور دی جات شومان خوم دی رکھنا تا سو یا زما رونه زما آواز زوری جات تر زمون گا زنانا زمون آواز زوری نو بالکل برکم تا سو خپل خاندان تو وای تا سو خپل والدین صاحبان تو وای چاچ قربانی نه کړیا ری خلک داسی دی کنه چوی بن قربانی نه کیگی خو اغوی نه کی کړی نه دی اغوی بس ان کی زانونا او اسی اغه زانونه به داسی غلی کړی دی کنه یا تا سو ارمان دی اور تا سو وای جر زمون گا ارمان دی او درمان دی الله پاک زمونږ پوره کی د مرګ نه مخ مخ کی ځکه چې مرګ راځي دا بوډا او ځوان ته نګوري خو دی خبر د زکه ول غواړم تاسو دای چلو کی چې تاسو 100-120 روپے چې کومې دي کنه دا تاسو پر دې چرته خزانی ته چرته بکس او ګلټو گزاري گزاري دا به د میشتي جن کړي روپے د دې نه بسمر پیسې جوړي کی زمای سمه هلي داس 3,500 غالبن یاد شانتي کنه 4,000 کېده چې دا شانتي پیسې دې نه جوړيږي دا جن کی کوپرس کته 100 روپے گزاري کنه دا 3,000 روپے میش ولا 3,000 روپے بارک ہزار بڑھ کے گنا 12,348 روپے رہ گنا نہ 48,000 روپے شو کچھ رستہ غٹا قربانی لگا غٹا ایسستا وس کی نیو نو پدی وانی تہ کلی جے کوم دے کنا چیلی یا مطلب لے ورتو اگست لے شی دغ سر سر کنا ویچر ز غٹا دغ کوما دس لشل ز روپے بہ ٹیم کے قص کی جڑنا مدیا دا پیسے پخپل بانی پیدا کی گوری دن کو نو خبر مطلب زما سے خبر مطلب زما دا دے

0: والی دی گناہ بیستے متنے تاو گڑی دی صحیح صاحب کتاب ہے دسترگو د بہتری د پارہ تاسو ڈاکٹر خورشید صاحب انتخاب کی 0349 38 82 82 زما دے کال نمبر رازین تاسو میسجونا اور میسجونو سر سر تاسو کال سو یا تاسو گورے مبارکی ما تک کمی کمی رازی تاسو مبارکی چکو می دی دا ما تہ بین تے ذاتی کمی کمی را روان دا ولی وجہ سے دل کدا وجہ سے تاسو مت دا وای یعنی کی صحیح صاحب دے کتاب دے خو وای کنا خا مخا بتا سو مت وای دا سر سر دا کال چ کم سلسلہ دا شروع کوم اور ما سرا پہلے نے چ کم کال رازی دا سوک تے دا کم جی دی دوی آیا د اختر خوالی سر سر ویل غاری اختر سخون مزہ دوی لور کی کنا ور کی دا سر سر دا دغه سر سر ابل می سر سر یعنی کی دوی چ تا چکر مکر لتی دی کنی تی دا سر سر دوی چرتا یعنی کی زمنگ د کلینک وزٹ کڑے دے کنی دکڑے ور سم دا کادر سیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم ستاسو کال ملاو شوے دے ہلو وعلیکم السلام اور دا کال چکم دے کنے دغا چکم دے کنے دغا ڈراپ شو بل قادر سائٹ اور زما سو کر دو کم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مسعود اللہ خان السلام علیکم
0: قربان سنگا چل دے مشتاق لالا خی برابر ہی
1: برابر مولے کول پروگرام اوری دو
0: اختر دی مبارک شاہ اختر بس گران دی کرنا سنگ جی بختور کلی ترالما
1: صحیح بختورم د اشنا کلی ترالم ید خو رسول اللہ کلی ترا سنگ
0: بختورم د اشنا کلی ترالم د خپل خو رسول اللہ کلی ترالم
1: عظمت اللہ خان
0: جی قربان بالکل ما تو پتہ وہ نزیو مسئلہ کی گی روما بس حل تک سگنل سے ایشو نو بدغه مسئله دغه وشي سگنل خارص امرا ته کال کړي وو شیر خوين امرا ته کال نو معلوم کړو د بی انتهای زیات کالز ماته ثوابې د چړې مبارکې نه راتللی خدا سوچ سگنل کار نه کوو بالکل زمونگا دزڑے ساری زمونگا مشری لے ہیرے سرا اور انشاء اللہ کلا کڑی ہیر بھی عورت بسواب درجہ کر کے گا مستعب خاص مل مائی مگر استا مل مستیا چکو مدہ کنا دا زماری نے زیادہ خواہ دا اور تا مات غڑی ڈیلا کشی جسمت تب رازی تب زمان مل مائی جی جی بالکل ولی رشتہ دار پیدا بکم بلکہ ایسا رشتہ دار دے صحیح صحیح لکتر سے بتا بس گاڑی در ولما نو غوہ مہرا لگ دی کہ نک دیرا لا نو غوہ را لکی زبا چانک در زما کی دی سبان بل سبا زدر شم او پیڑی بورز باندی صحیح صحیح سبا د ہفتی ورځ دا مشتاق لالا سبا د ہفتی ورځ دا بل اتوار دی سم میسج ورکې دغه مریضان ته
1: جی جی والا
0: اللہ دے قدر وک اللہ دے عزت و مہربانی دا کال کول لڑی عزت شکریہ دا خپل جان خیال چاہتا سیدا
1: او سلیمان ڈاکٹر تے سلام کرو
0: جی
1: او خاطر جان تے سلام کرو یار
0: جی وعلیکم السلام خاطر جان سیدا وعلیکم السلام جی جی
1: علی جان تے سلام کرو
0: جی وعلیکم السلام کوا زول بالکل وعلیکم السلام سیدا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور دامو سرا یعنی کہ زمونگا انکل اور کسوک زمونگ آواز ضروری ہو بالکل سلامون بقبل لہر سر اور زمونگا نیتون سفاد اور زمونگا حیالون اور زمونگ سوچونا بالکل دہل کنا مختلف مختلف دیزے کا ہمو لہر سرا برس لیکن انسان تپ

0: دي د خپل طریقې کنا نو بالکل لهره سره بالکل لهره سره دای د چین روان لهره سره درته پته ولګي او دین کو ما سره کالر دی سوکته او د کوم جی دی. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: قربان سوک اور د کوم جنا
1: مجيب خبرې کوم په دناینه
0: مجيب आवाज لیک شاندې تیس کا آواز چې کوم دې کنه لیک شانتی تیس کا شواز تیز راشي
1: څنګه چلې خیر اختر دې مبارک شه ډېر ډېر
0: خیر مبارک ستا مبارک شه څنګه چلې اختر سمزه کوي کنه کوي
1: شکر دې الحمدلله
0: صحیح ده چکر مکر دې کوي دې خواخې دې شته کنه شته خالی خالی لا سنا درو جنا نہ گرانی اور تک گران اور تو نہیں
1: الحمد للہ
0: خاڑی اور تک گرانی شکر دے شکر دین مجھے بات سموں گا تا کلینک چرتا ورغلی دے وزٹ کڑے دے کنے دے کڑے انشاءاللہ ورشا دا میسج ارشاءاللہ ورکا اور انشاءاللہ اللہ پاک بخیر کی خاص تا سو سمسلے دا
1: دستور کو جالے رازی مخ جالے جالے کی دستور کو بانے دا نظر نکیری پیری شی بس
0: جا اللہ دے رحمو کی اللہ دے خیرو کی انشاءاللہ شفا در کی خواہ خبر بار بار خبر کولی بس بیا مال چی ورگ لکھ سبرو کا دین تختما ان شاء اللہ در چکر کی گم بخا
1: مہربانی
0: واورا واورا واورا کلے ہونے کے نات واورے ہاں

0: ویلکم ونس اگین لبیک لبیک ناری مزکڑی بیت اللہ کی اور منڈی کبھی خون صفا مروا کی ویلکم ونس اگین اوزلی بیاد مینی دو خلوصو اور دو وفا دغڑک سلامونا منجور کی دغڑک سلامونا پخپل زانن باندی قبول کی غگ آواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبرس وابی زوستاسو کوربا زوستاسو ملگر زوستاسو اسمت اور تاسو زما درانه درانه زما بیوٹی بیوٹی لسنر اور دا خفتی مبارک ورز دا نن دختام دو جمعی مبارک ورز دا نن سبا دا ہفتی ورز دا سبا درشتم تا یعنی کی یو درشتم تاریخ تا 31 تاریخ بانی پا سوابی کی پا کونڈا موڑ کی پا بلیار مارکٹ کی لہر سر پا دو آئی کلینک کی دسترگو بہترین او پیڑی کی دو لے کچری تاسو د سق قسمه مسلو کی مبتلای تاسو سق قسمه یعنی کی دسترگو دغه بیمارو کی مبتلای د پاکستان په غټ غټو اسپیټالونو باندې ګرځیدلی د پاکستان په غټ غټو کلینیکونو باندې ګرځیدلی د پاکستان په غټ غټو دمګورو باندې ګرځیدلی د پاکستان په غټ غټو سنټرو باندې ګرځیدلی د پاکستان او د پاکستان بهر ملک ته تاسو یعنی کی هم تاسو د خپل سترګو دغه چکه پاکت او ستنه د ملو شوې س اقاپا اس اپاکت او ستنه په نصیب شوی باندې ده نو حال تاسو دا چلو کې لري چاندې کمی کوي اور خوراکونه لیک چاندې کم کوي دغه سره سره تاسو را روان چې کومې توار دی د اتوار پر باندې تاسو لهر سره کونډې موړ ته تشریف راوړئ په کونډا موړ کې لهر سره د ډاکټر خورشید صاحب تاسو بهترین د سترګو چیک اپ کول شي د ډاکټر خورشید صاحب د خولي خبر ده چې په 20 دن کې بغیر اپریشن درله اپریشن کوما پسترګ چې کوما پردرا غلي ده په 20 دن کې دله په میډیسن باندې دا خبره دا مسله ده په 20 دن کې دله بغیر اپریشن درله ان شاء الله دا درله اوارو ما نو بیا انتظار دس خبر استاسو نزدی نظر خراب دے استاسو لری نظر خراب دے استاسو پسترگا مانے پردر آگلی دا دسترگی الرجی رت لگی دلیا استرگا مخارخ کی استرگا مو سوے کی استرگا مو یعنی کی سدا اوبکی اوبی و چکڑی دی دسترگو دا نالی مد رگونو او دا غشی زر کم شوی دی دا غیر سر یعنی کی سکوی تاسو بلے حیر سر دا کنڈی مڑی را روان چکو می تبا انچا اللہ دا غا بلے حیر سر داکٹر خوشی سے بستاو دال دگی تاسو دسترگو دا غا معاینہ کوی سپر 349 3880 السلام علیکم جی سر راز دش خبر کے خو نازش سازی نازش کا نت بدا خلق برا بند کی راخل کلاؤ کا ریڈیو سٹی شانتی سائٹ شخا خیر دے اختر دو مبارک شاہ خیر مبارک سنگ چلے قربانی مکڑے وہ کنو مکڑے گا تاسو په خوده یقین کو دومره کال زور دو کنه چې ما ته پته نه لګی چې چا چا ته مبارکي راکړي او چا چا ته میسج کړی دی هغه بای تاسو محمد ما سره خبرې کولې او اختر مبارکي راکړو کال کړو ها هغه او بس هغه ته غوچت کړی یا بس بس اصل کې زستړی شو مگر ما غته نور کال نه تو چتا وا نو د محمد په خبرو باندې پوهیدلی
1: عائشہ
0: زمنگا شاہ روحان دے مشروٹ دا کنا ہو بس منگا دی جنگ منگ دا ساتھ لیدا جی جی سوک پیرا لید خدا یا پاکا صحیح صحیح مسرا کالر دا کالر چکن دا آواز مت سبان رہا زیرا سب آسے دل دے

0: All right, welcome once again. Basi to Rehsan Allah, Chikumdi, the Char Sadin, and Obeki, the Pihaurna, Adelto, the Dino Bibani Bahum program key, or the Sarasarap, Char Sadabar Bahum program, Kabrikula Batasu Zaman Abad, Bagatas, Aurila Heresaram, Aurilukum, Sipper.
1: 356 آجیا وا پرون میں تکال کر رہے ہیں سرا وہ پرون سے نہیں خبر سی ہے کہ سرا وہ ہماری دفتر مبارک سے درے میرا دی دی دی مبارک
0: کی ہے سرا خیر مبارک ستا مبارک شہر سے سنگ چکر مکر دی والی کہ نہیں دی والی
1: چکر بھائی صلی اللہ تبارک و تعالی سرا
0: چرتا بسی
1: بس زو اللہ سے چکر لا بوس کے سرا دس ملگرو پروگرام دے ال تو ملگرو سرا بوس سے کہ نہیں کہ سرا
0: ہاں اغوا بخری گن بخری
1: انو بس دغه کینه بغیر ته گزارا کیږي سره ستار وای
0: صحیح صحیح لکه وغه بخری ها
1: بالکل وغه کوم دې موسم کې او دې سیزن کې څنګه دې ار ارس کې کوم دې وغه وای کنه ارس وغه کړی
0: صحیح صحیح بالکل خارص لهر سره زمونږ پروگرام زما د دریم ورځ د په ثوابي کوم دختر د ترانسمیشن شروع شو دي اېد کوم د سپیشل ترانسمیشن دین نو دې کې لهر سره زما په دې نه پروگرام دونه څنګه سمزه وکړه کوم مزه ونه کړله
1: بالکل اڑ دیا تم مزے کو اڑ دیا تم دل کو او دل دیا تم مزے کو کہ اترا بس دل کو پروگرام دے کہ فرما شاء اللہ تاو کم پروگرام یاد کو دے کہ اترا بس تاں چ کم پروگرام چلوی دے کہ اترا دل کو پروگرام چلوی ماشاء اللہ دے کہ اترا
0: صحیح
1: او پروگرام زما سات پروگرام دے کو قیمت تا پڑون دے کروں وچ تا یہ پروگرام ہو کہ یو
0: جی جی بالکل دل رال مستا خبر ہوں من لے کنا
1: جی جی بالکل رال یو بس خکارم کو ڈک سات پروگرام دے بڑے کھکی سات پروگرام تے نگا انتظار
0: کی بس اللہ دے قدر کو من خلق کو لمینا ور کو من خلق کو لسڑا ور کڑے دے نو لہے سے رب من سمینا نہ کیسا
1: جی جی بالکل اندا کسی دا زرت کم دے تے چلا ور کی او مینا جی جان ترکے نہ بتا ترکا من خامینا کی کنا دا کی دے نسی چلے کتو یا پر مینا کی وا بتا سمند کی یو کا یو کس
0: مطلب بدائے مریضان دی
1: تو اتوار پر دعا آئی کلینک تو ورسی ڈاکٹر خورشید تیب لورسی انشاءاللہ اللہ پر حکم صلاح اللہ رب العزت پتا صلاح شفائی کاملہ در کئی ازستر گلہ جیستا سمرہ مسئلی دی انشاءاللہ دا بدا اللہ پر حکم حل کی گی ڈاکٹر سے بے ذریعی انشاءاللہ تا سیر دن ورسی ہو انشاءاللہ تا شی ڈاکٹر سے بلے ہو دن ورسی ڈاکٹر سے بودیا تا سخبر دا گئی سمید سمی سے دوائی جائے مطابق پتا سدیا تھی کمی ازخیر سر آمین ڈاکٹر آمین میں پائے کوئی گناہ ہوتا سیر دن ورسی انشاءاللہ تا سلوہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ حارس دسان ریزت خیر ساتا مہربانی تا ٹیم را کول اور سبب انشاءاللہ پا کال بے رازی خاص سبام زمان پروگرام شتا خا
1: انشاءاللہ بالکل رازی بے خیر سرا فرسار وی خوشحال آباد خیر سرا زمان طرف پتی کم دیتا ستا
0: بہرحال شپال لا تلاور کے خزو خبر دکم چتا سیوزل کونڈی موڑ تراشی اور سبا

0: نو بل سبا چې کوم دی توار زده په دې باندې تاسو خپل مریضان یا تاسو په خپل باندې بیمارانی تاسو دراشي تاسو ته بیا پته ولګي 0349 3888. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. گول گپا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: سنگ چلے ڈیر وقت بعد رالش پکو میں اشتباد زما سم رہے تا سر زما خبری کی
1: گیلے
0: گئے نہیں منو
1: آباد روسی بس خوشحال ہے ایسا آواز اور خوشحال ہے.
0: اللہ دے قدر و اللہ دی عزت کو بس مونگم اللہ ہے سردا دے راغلی ہوں خو تاسو مطلب ازرین لگو مونگتا اور داد سشپگو امیش تے زما وجی ثواب نے راغلی مچار سی تا ہا
1: ہا بس ما خو تے پروگرام اور خوشحال شوں ما راش گول گپ سر گپ لگو اخترم برکی ول ورتا.
0: اللہ دے قدر و اللہ دی عزت و مہربانی سنگ چلے زمون دستر کو دا چکم دا کلینک تے دیتے چتا ورغلی کہ نہیں ورغلی
1: اخبار
0: لگ پڑا
1: جی جی
0: شکر دے نمبر کو ملا بولے لمبر ملاؤ کو
1: ہاں نمبر کسی نے نمبر ٹول وار جی گانو صاحب بانو سر پخل پل پروگرام کی گپ لگو ما خوشحالی گم چیتا سب رما یقیناً کا
0: اللہ دے قدر و اللہ دے عزت و زمونگ و مشری مہربانی بدا میسج حل کو تو ورکو سیدا
1: اولی نا اولی نا زما طرف نا تاسو تا ساسو دا کور والا تا مول تا رونو خیندو تا بچانو تا چم گوان تا طولو تا چاچے قربانی کلی دے اغیی تا مو دا قربانو مبارکی ورکو مو دا اختر تا تا سپیشل
0: مہربانی مہربانی مہربانی اللہ دے قدر اللہ دی عزت کا 0349 3888 82 زما دے کال نمبر مسرا ہرنے قادر دین بعد پروگرام چکم دے راٹھولو. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام دی وجن زبے پروگرام کے کال زمنا لما تا صبح جرا سمت ت کال ز نالے داد اوراد برحال اور ادن کو سوال ہے سر د ہفتے اور ز سبا تا سر زما دولس بجی ملاقات کی گی نن د اختر د غدری مور ز نن بالکل سبا اس لور مور ز د بل لبے پنجما پ پنجما اور جن کی 31 مئی بر ڈاکٹر خورشید سے کونڈی مور ترازی پ کونڈا مور کے بلال مارکیٹ دے پ بلال مارکیٹ کی زمون د کلینک موجود ہے 0349 3888 زاڑے مریضان نیو مریضان کم چی دستر کو پ بیماروں کی مبتلا بالکل د ٹول رلا رات لے دا ټول چې کوم دي کنده غا بالکل د سترګو دغه جنې کې سود دینه کولې شي ما سره کال در دې سو کور د کوم جی. السلام علیکم. هلو صحیح دای چل دی ورودونکو دا پروگرام مزه په دې باندې را ختم کوم زکه چې باسي تم راغلې دي احسان راغلې دي به دغه پروگرام شروع کیږي به بس زما کوټه نو سلور پینځه منټه به دوله ورکو بلکې سلور پینځه بلکې زیات ټیم بوله ورکو زکه چې ال تک زموږ په ریډیو باندې کمرشل هم دي سوابي وال تاسو هم اوري ور دغه سره سره چار څنګه یو جر باسي تر راغلې دي ورحال اور دونکو کچری تاسو د سترګو څه قسمه مسلو کې مبتلای زکه چې موږ درته شنه شدرو سترګې کې اوبر اغلی دي او چې شوې دي سوې کې درد کې تور شوې دي صدر باندې ګرځي دغه سره سره یا الرجی ورته لګیدې د شوګر د وجه تاسو نظر تلې دي نظر کم شوې دي نو بالکل تاسو ورته خوم یعنی کې راتلې شي ورته تاسو یعنی کې د خپل سترګو چیک اپ دلته کې کول شي په لږ پیسو باندې 2.5 روپۍ چې زیات تاسو بهترین د سترګو دغه علاج او کې بهترین تاسو د سترګو دغه چیک اپ تاسو کول شي 0349 3888 82 دواگانو کې میا ساتي په دواگانو کې زما هم یې برتاس چا دي دا نه توري ریز اتکولې نه ته ریز زبردست نه ته په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک موجود دی 0349 3888 82 دغه زما د کال نمبر دی تاسو ما سره په دې باندې خبرې وکړئ تاسو ما سره په دې باندې رابطه چې کوم دغه تاسو ما سره کولی شي نو بالکل بیا انتظار د خبري تاسو څه قسمه معلومات د ډاکټر خورشید صاحب حوالی سره

बाहर बचा देखिए।

0: فکر کوي نو د کاغذي ډبې خو چې کوم کلر دی هغه داسې بلو او سپین کلر کې دی کنه وایټ کلر کې دی یعنی دا میچنګ کې دی او د کریمو چې کوم ډبې دی هغه زمونږ پینک کلر کې راغلی وو پینک کلر کې زمونږ کریم راغلی وو بل چې کوم دی دینه مخ چې زمونږ کوم کلر هغه داسې وایټ کلر کې وو او بل دا چې لکه تاسو د کریمو په کلر پسې مزه تاسو د کریمو چونګي ارګینک کریم کې زمونږ دوه نمبر نشته دی نو تاسو چې کوم دی کوم ارګینک کریم ملایوي کې تاسو ترلاسه کولی شئ او تاسو د مغز تیر سرور دوپاره استعمال ولو چونګي دا پروګرام د ارګینک کریم یا د بیلډونه بارے موږ ډیر ذکر نه کوو موږ د غټ اختر ذکر کوو نو خیر د سوال نه زمونږ د بیلډونه کوم خاص پروګرامونه دي او کوم چې ریګولر زمونږ د بیلډونه کوم پروګرامونه زمونږ کېدل هغه رنګ پروګرام به شروع کیږي ان شاء الله سوال به تاسو ته باسیت خاص کر دي بارے کې خبرې مو کی ولې تاسو دا کرشمی پروګرام چرته ووریدلو نو خیر دی یا برته ز خبرې کوم کچر استالیس نه دوی باسی نه زم چې ځان ته راوړو مبارال عيد مبارک فیوچر ریډي ایکسپیرینس کے ساتھ ہر عید مومنٹ کو اور بہتر بنائے ارسلان فروم کلا بٹ ارسلان خپل اوکے د خپل چیزونو دلته وز ایڈورٹائزمنٹ کې خو مسلمان فیوچر ریڈی ایکسپیرینسز دا دا وای چې مطلب در روان جون چې کوم تاسو ایکسپیرینسز دي هغه کې وای تاسو ځان برابر کوي بہرحال و چې تاسو دوانو ته سلامونه او کا اختر مبارک با او دا اختر مبارک باد قبول کړي هینا فروم شیوی اڑا باسر ته ته ملي دي خیر مبارک او چې आवाज دی لک شانې کټینګ کوي خیر دی لک خیر دی خو ډیر نوې صدیقانور د ثوابینه سلام باسد بھائی سنگھ احسان بھائی تا ویلکم او سلام احسان بھائی تا دا عید مبارک باد عید مبارک باد آکسا بلال دا گدن وعلیکم السلام ډیر زاته مننه بل لایف کالر ګورم چې ما سره دا بل لایف کال دا لاری سوق را روان دی او سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی ستڑی مشی او پخیر علی در تو کم رو روان دی او د کم زینا
1: خبر
0: پخیر پخیر ستڑی مشی
1: ملاگوری تا بانو مبارک ور کول و
0: اللہ خود ډیر قدر وکا تاسو ته هم د اختر ډیر مبارک باد وایم وګور ډیر په صحیح ٹائم کې ګوره مونږ ته کال را ملو کله دا چې لکه صحیح موقع کې ته مونږ ته گیر شولې گیر مطلب دا چې ګوره بل ورسو چې تا ماته کال را ملو کړو نو باسید ما سره پروګرام کې نو کنه او ما ته نه پښتنه کړې ګورا بل ور سوچتا ما ته کال را مې لوکړو نو باسید ما سره پروګرام کې نو کنه او ما ته نه پښتنه کړې و چې تا باندې کم پروګرام خلګي کې باسید در باندې خلګي او کزه در باندې خلګم نو تاغه خبره کړې و نو ته اوس ما ته دوا یې چې مطلب لکه تا سمې یو چې باسید موري
1: نه نو ما خو جی په ما باندې هو تاسو سور ډاکټر دین له خلګي او باسید خو تاسو یو نه موري یعنی ټیک ملازم بو تو ہم فتاس پول اختیار اور ورکڑے ڈیر خسڑے دے کو بدی دی خپیاں چ دے ٹول مر گلا گوری
0: دا سے وتا تے سنگ پتہ دا
1: دا بس دے دا سر وے کلا وی بس مولا گوری وی
2: دا آواز مات
0: ملو بس وہی کر دی نا دے ٹائم جانتے ہوئے جیسے ملا گور باچا صاحب خی اختر دی مبارک
1: اللہ تاسو دی مبارک شی ڈاکٹر صاحب دی مبارک شی ارجانا جی دی مبارک شی واہ او تو تاسو وی دن کی سوری اخی دی مبارک شی ما دی ضرور کومینه جی
0: اللہ خود ډیر قدر وکا اللہ خود ډیر عزت وکا سنگا قربانی دی کڑے وکنه قربانی دی نو وکڑے
1: آجی آجی قربانی میں کھڑے ہوتا ہے زبر اعظم دو پکان می خری یار ولا نور مٹول ہو ویسلا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ مال دی خود دا کو حق سنگا
1: آلو تاس می زب صاحب تے شور وان دی اعظم بس ما دو پکان روسی چ کمو دی او پس دا می سالی می
0: بیا چ بیا گورے رائم کرا ل نو سن چ بیا گورے زان پٹ کے گورے دا کار رسر ان کیس نظر درشم غوخی بس او بیا رال ران کی نو بیا بس کی اللہ مڈیر قدر سنگ جیتا سنگا
1: مای پرج خو امان عبدل وزیر سیوان
0: شک به شک بالکل امدا خبر دا اراده مو شک نه اراده مو نشته خپل خپلوانو کر چکر مکر لګل نبی شاه سیو
1: آؤ جی لال جی سونے جمانا چکم مشران دیا ہو لال

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: الله. بخير عليك ستوري ماشي بخير علي درتو وايم زما سره د لايف کال لاري تاسو را روان دي او د کوم ځای نه
1: هیڅ خبرې کوم د صاحبانه
0: بخير علي حفصا څنګه خی خیر دی اختر دې مبارک شه
1: خیر مبارک دی تاسو دې مبارک شه ذاتیک باندې مبارک
0: الله خو مقدر وک الله خو مډر قدر وک ثوابي کې زمونږ پروګرام اونیر دی تاسو اوري د خیره نو سنگ زمونگ آواز پا سوابی کی سنگ را روان دے برابر در روان دے پروگرام سا خوان در کئی کنا سا خوان در لن در کئی
1: پروگرام
0: دے اوسما دکا کئی دلیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مونگ را اختر مو دا خیر تیر شلو پا خیر بانے تیر شلو اختر آو
1: جی
0: بالکل پا خیر خبر دا پرام کرا سا ٹائم بی خسر تر رسید لے دے سلام دعا چاہتا قبل غوار دے سلام دعا دے گلے شی جی
1: بس
0: من منو سو گوز اجرا خونو شو جوڑا ولے گا نا سو کٹو آچو
1: او تا او تا تا تا دشپی
0: پروگرام او ری گا نا حفصا دارا تو ہے نا
1: او دل کلو رو داکتر سے وہ کشتا سو پروگرام مجاسد جائے
0: خازا خوشا لہو سیزا بس سلام دعا دے ولی با
1: بدا تسر تسرام اور شیبا تسرام ایمن تسرام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې تھینک یو سو ویری مچ باسیس کړلو او د ټولو اوریدونکو ډیر مننه کوم السلام علیکم احسان بھائی د احسان الله بھائی اینڈ باسیس بھائی پروگرام اوکے وچی سو الګه باسیس دغه سو مډر مبارک شاه ٹو سسٹر یو یو عائشہ اینڈ مہوش بھی جتا اسپیشل سلامونه وعلیکم السلام باسیس ساډر الله پامن خوشی تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ د لوی اختر دغه لوی خوشالی مو ډیر ډیر زیاتې ډیر ډیر مبارک.

اوکي جناب د خیره یو سړي بیا سلام مینا وسان باندې قبول او منظور کړي د خیره سمته د غټ اختر خوشالیان ډیر ډیر ډیر ډیر زیات مبارک سره خیره زور دا منځي چې د اختر درې مورخه خو خوشالیان مبارکيان د شرطم نور کیږي خو تاسو ټول د خیره بالکل زبردست خیره د غوخونه مو خوان د غستې د خیره د خلو خلو خیشته خیشته کپلونو مزي غستې د خیره ور سره مو بهترین او بهترین پیسار بخبو کړي وي د خیره چکرې کاکا ماما ترور وغیرہ پل خلوان نشدار بریدیان طول پر دول مانے دخیر آر چکر با موالی گرا چکر با موالی گرا دا دا خوشالی خبر دا دا دا لوی عزاز خبر دا چا اللہ تعالیٰ سمانگا بسندگی کی دا قد کامیابی دا خوشالی اور رزی پل ہاں دا روز اللہ توفیق ور کرے و چاگی با دے مانی قربانیانی کرے وی دخیر آر طول دے اللہ تعالیٰ با خبر دربار کی قبول و منظور کی دخیر آقا خلق مین و سلام بزان وانے دیر دیر قبول کئی منگ دا منو جی چی مصروفیات سیوا دی منگ دا منو جی چی تچا سر موبائل کی بیلنس تمی لگ دا لیا نور گوند کی منگ دا منو جی چی دخل کو سرا پا موبائل کی دا میسج پیگے جس نمی باہر کے دخیر مصروفیات دومن سیوا دی چی انسانان دیت جوڑ شوی دی نا دیت انسانان جوڑ شوی دی چل گم سو خرو یار لگ سو خرو وہ خرو لری خرو گن گما کل می خرو سو خرو یار بل ہاڑی رار سے خور کی برات کو باہر کے دے بیا اختیار بگوی تا زل گور ری جات کے مدینے اسی نے چ گورے پپا خبانی چ کم نے خپل زندگی و بائی لئی خیر دے تا و ما سجو کوئی دے خیر کرے کنا اس تو سما بکا سر جو دو برات اے تا من وچ من مدفتر ادری مورس مان دے خیر ساتھ خدمت کی حاضری گور ازو بر خیر پروگرام بر تک دے خیر

لا کال من کوچی مسج زوکی خان سوابی والا بگتی دی خیر کچار سدی والا بگتی داور سے ضرور لکھی چی صرف نائی ریپورٹ نائی ریتری لکھی خان سبر دین تو سولا چی سو بائیس بائیس چیالیس اگر بدی نمبر وانی کال بدی نمبر وانی خیر مسج سب کچھ بدی خیر بریگام ترا جی او من بدی خیر بدی بریگام کی بلہان ایسی جاتی خبر ہے تیری ٹوکوٹا خالی گب شب تخیر رخ بلو مل بی تیار سو مانو سر دخیر زمانگا چکم لاس نر دی زمانگا چکم منوال دی دخیر انواغ زمانگ دبارا انتہائی قابل احترام دی کم مشران بدا خسا تو لکی دخیر زمانگا پروگرام ہو ری سم مشران زمانگا پروگرام ہو ری دخیر آگی دی زمانگا سلام امینا و زان مانے قبل و منظور کی دخیر باور نرم چی در طول و صحت برابر ہوئی دخیر لکا باور منگا دام رو دخیر چی زمانگا وردون کے با بلکل برابر ہوئی دخیر زمانگا وردون کے با بلکل خوش آلک دخیر لکا زمانگا وردون کے با دیتا بیفی انتظار بے کلی چی رخاتر جان راجی بکا نبا راجی دخیر خلقا منگا چی کم آوادو کو کنا نو داخی نا پورے بیخی نا رستو کی گو لکا بیخی نا رستو کی گیا آگا خلق برستو کی گی جی کی سوخ فوادا فرام اسمان چکم نیغی پوئی کی نا منگ دا خدا غفت دا جی کی یار چاس را وادو کی نو وادا ہلا فرزی چکم نا آگا دا اللہ تعالیم نا دا خواق نو لکا منگا بگی بیاسی ہو جی خوزا دا اختر دریم او رزا دیر کلی دیر بہتر الحمدللہ تر دیدم اختر دیر کلی روان دیر دیر بہترین طریقے سے روان دیر خیرہ ڈس جوز گلوز گلوز پکے نہ رشوے بس صرف کوترا پکے دیر رشوے دا چھ بلا ساروی دیر پانی دنیا نے رخصہ شوی جی اور مختلف کس مخل کو مختلف کے اس مخل کو دخیر بدغا قربانی کے برخا کا استعمال بیا مائی انشاء اللہ تعالی نے تو لو خلق قربانی بخل دربار کے قبول و منظور کے دخیر اللہ پاک بارگاہ کے رہی اس ما شش کمے نشہ دی جی او گرے او خبر یا ساتھی جی یو خبر یا ساتھی جی خدا خپل چم گاون بمو امید لرا مد خیر چی خیال بمڈیر ساتھ لے دخیر زکہ چھ زمن وریدون کی چکم دی من غریبان یو نو خلا کہ زمن وریدون کی دیارا زمن وریدون کی چکم دی زمن وریدون کی دخیر زمن چکم لا سر دی خیرا غزم اللہ لسنر دی جی کم چیز زمان نیاز بین اور دور دی خیرا نوغه ان شاء الله دی خیرا سل عمر نیاز بین دی خیرا زمان چیز زمان غیر محترم گڈیا دی خوین دی خیرا اغبا طول عمر لبارا گڈیا دی بھی دی خیرا کم چڑی نے محترم میں دی خیرا اغبا ان شاء الله دی خیرا طول بٹول عمر مان دی خیرا ان شاء الله زمان دی پارا زمان دی پارا مشال راو یو زمان دی پارا ان شاء الله دی خیرا عمدہ من دی برقرار دعا دغا دا دعا دا غسیلہ چکم دا انشاءاللہ دا خیرہ دا غب زمون سر اسرہ بھی دا خیرہ و بیا زمان پدیزے کی اخواس بلی جی یو در خواس ملی جی آغا لسنر تا جی چیستو پاول زلمان زمان پرگام ہو ری جی نو آغا خوزمون دا پارا دیر کاول احترام بدیو چا مانی دی جی چی چر تا بے زمان گواز نیے بری دلے کیلے شو سمان زمان آمان ور جی خو بیا ہم زی چی پرگام ہو ری نو منگ بری مانی خوشحالی بودا کرا چی پرگامی خوش چی کنا نو منگ بری مانی دیر خوشحالی گو جی چی را شکر دے چلا تالا مولی دا سی خشتا خشتا لسنر را کردی خشتا خشتا باشو تکڑا تکڑا وردون کی راکڑی دے خیرا چاہی زمان دے پروگرام سر انتہا دے رشاہ تمہیں نکے و بیا بالخصوص زمان دے پروڈکٹ سر رشاہ تمہیں نکے چی نو منگا بدے مانا دیر خوشا لے سچ اس طرح تم را شکریہ دا کما نو آقا بدے رزیہ تک کما بھی چی سن را شکریہ مو دا کما دے خیر گنا نو آقا با انتہائی دے جا تک کما بھی

0: عشق کے اس سمندر دے بلم بو بگلا اسما. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاطر جان سے اختر دی مبارک شاہ
0: پروگرام تے دیر دیر مبارک شاہ دیر دیر مشر سو خبر کی کم زینا
1: تو پھر نجی امیر خبر کو
0: مختار امیر سی تاسو سنگ یار صحت مو سنگ دے اختر سنگ تیر سو صورت حال گٹی کروانے دے خیر کنا
1: خیر جی الحمدللہ اللہ احسان دے شکر الحمدللہ دیر الحمدللہ
0: یار وے وے ثوابے کی دیر میخ تختی دلی بداری شیخ خبر دے کنا سے گپ دے
1: قربانی بیا نوخت اکڑا نو سرمن پرتا لے گا
0: گورما کم تشکو آواز نہیں درجی
1: پوئی
0: مکمکی روڑ لاتی اڑوکی دی پکڑی اسان پارا کسی دی کڑی وا
1: اڑوکی میں پکڑی وہ تکی میں الحمد للہ کڑی ہوئی سکھ تکی میں کڑی ہوئی اور سہار مسین کا پروگرام دیتے روزے ملگر اللہ میں دعوت پر کرے گی اگر ان شاء اللہ باسین کی پروگرام خان دربار ہوٹل مکھن
0: اعلیٰ کا داخو جی بے ادر شعرا
1: ایماندار ہے
0: مزی خبر ہے پیدائش نو شمنگل تے صرف خڑپو سی نہ ویکڑے رال ویشی وے وے التا مو جون تیر کڑے وے پوشا باسین خاصی پنو مان یادی گڈی خوندور زی دے ہوئی
1: او بیم دے مزی داری دی
0: ہاں
1: تیر زیات یخی بودی او نو خوندو نو دا لغه زای دے کنا دیر
0: بس امیر سی عبد الروان مزان تو لگا وخا
1: و تو لے بھی ماندار کتا سم مان رنگ را کتا سم مان نمبر دے انا تا تو مخ کی ان شاء الله بدری کسان ویال استقبال
0: کی خوشحال ہاں
1: بولا خبر
0: ہے ہاں جی جی جی جی جی جی قربان
1: تاس صفات مجھے اختر لے لتا راولی وہ بلیچ میں راولی سالور بانے بلیچ میں راولی وربلال میں راولی صابون میں راولی
0: آپ جی آبا
1: خبر ہے داسی دا چی کم دکان تا کزما تاس واتیر دلمات ویلو عمران انصاف والا بیا آغا ورسارا چی کم دے دوبائی شاپنگ مال والا اور سارا بل انصاف والا دا دری بھی گھڑ کٹو
0: آپ جاؤ
1: انتا کلے را ماں ماتی تپو سکو ماں مالا تغا پکار دے شکن سرے پکار دے ماں لوگوں نے وجود بانی لگا رے اور کی اکاس فارغ تے کنا
0: آپ جاؤ
1: انا غی خبر را تو کرا چی دا خود دو میں آشتے خود بھائی صرف دلی تعریف کرے بیا دو میں آشتے پہ دے وازال تا بازار تاویلی بل کئی کنا
0: جی جی
1: ماں تو خواہی ہوئی چی دا مون لے گلی ری
0: دا خبر مکمل دروخ کڑے داغی شام نے دروخ ہوئی نو خپل ایمان غر کے

0: ٹھیک دا او منگ دری دری بدرو سو روپے بار خپل ایمان کرم نگر کو کی دے شیغه سره ختم شو
1: نا مطلب میرا خبر
0: نا نا نا نا پوچھما استاد خبر منی پوچھم چې لکه اگر تا ویلی چې دوی اسی خبره کوي او لا سپری بازار ته نه دروړی دا سی ویلی کنا
1: نا نا نا نا دا خبر نه کړی
0: جی جی جی
1: هغه وای چې لکه دای دا دغه باندې کوم تعارف کوي ته نه نه دا یو دوه میاشت خپل تعارف پوچلی
0: خبر میں نمائندہ نمبر درو لے گما او آغا چکم دکاندار دے پکم
1: نمبر سے
0: بس آگا سر آبے تو کہ دکاندار دا پکم نے ٹورکی پاگے بےتال اندر کی تو کسان لے 70 روپے رزق گٹھی ٹھیک دا او زمان گبلی چاور سے چیدی راولا نسی ریزلٹ ہو کنی لکہ خوین دے میں خوشحال دی ندی خوشحالا
1: اوئے ایماندارا ارے جی پیمان خوشحال شیزا تے خوشحال جی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او خپل چاور کے رسنور خلقوں نے روائی کنا و جان لگاڑے ہم لے نگاڑے ما اس کے ہر تپ ریٹول کنے کیا ویلی بلکہ مغم مکوئی
0: امیر سیبا اللہ دی پخو گیمان خوشحال کے خیر انشاءاللہ یورس بدوانا سی روزی لمزو ٹھیک دا کنا السلام علیکم ہلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میں مامو دوبارہ
0: قربانی نہ کرے نہ کرے قربانی دوبارہ کار کو بکار اختر نمک کی دراتے کڑے ہوئے
2: نہیں
0: جی نہ پتہ نہ کرنا یہ خدا پاک نے مری خیرے کنا خاصا ٹھیک دا ٹھیک دا زبر درزم ان شاء اللہ خیر بس بیا مت حوالہ کی ٹھیک دا مردان کی پروگرام کو سلور کا لمک دا واقع نا اخیرات خاطر بھائی زمنگ چیلے دو بچی روڑی ہو استاپ نو مانے دے مال جس ٹھیک شو ہر وقت بل خاطر بھائی دی بسی راش کنا دی بسی راش ما تے کری پیرنی میں ویڈیو مرالی کری وڈیر گٹ شو کرا بس بیا زما داسی مصروفیات لکسی واش ولا پروگرام ما پریم خود خو خورکی ما سره بیت کیوا اغه مت خاطر به ولدا ستار یک بر ولدا ستا په نوم باندې دے مورتل بس ٹھیک دے ګړی یاره داسی میاش نیم پس زما اغه سکن ټیک نو شو میاش نیم پس مر سره بیت کوم څنګه چلی زما غ چیلی څنګه دی ما ته قسم دی وغه پات شو دی بس بیا دوبر خفه شو بل کا شر وسته بیت وی نو ته څه کارو کا چی پر اختیا باندې کله کا جواب نو مانی کې کنه نو ماته بیا وای خاطر به وې تور ننګی دې سپین ننګی دې نو چی دې په څه پس در شوا
2: تور سپین به یو دې
0: خاز ٹھیک شو ان شاء الله د خیر بس یو زما په نوم کې ټیک دا
2: جی بالکل
0: اسینه چې کور کې والو خوري د خدای نه مې له کار ګوري
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیبی
0: اهلا وسهلا يا حبيبي مرحبا
2: خوب
0: سید رحمان کاکا آواز دی اوس ګوره سبا رالی بالکل ښه سید رحمان کاکا خبره ہو رہا مالا سے مالا گر تو ماتے آواز نہ والے بدے تو ماتا لگتا ہوا ہے لیکن منگ سے میری تو ہے نا
3: ما خدا کا آواز دکھانا تو خدا کا خوشحال ہے سم نہ خوشحال ہے نہ دو نہ من تو ہوا لا در میری دو بن کو
0: ہلو باجی گل سنگھ ہے سیدی سنگھ نے مزاج حالات ہوا کیا تو
3: بالکل خیر سے دیتے بچے تو سنگ چھوڑ کے خیر دیتا
0: سو خبر شو میں باجی گل پسند لمانے قربانی کری وہ رختیا خرچی ہوئی دیتا خرچی ہوئی خبر ہو رہا تالا گاڑی چلن کیا خبر ہے سوچا کیا چلو بولے
3: سے موٹر سائیکل
0: خبر ہو رہا نا وہ اگر دغه سوزا کې نه هغه چته چی پینې وی
3: کا
0: وای باجی ګولې دا سلو زوی دا سی کنه او هو هو هو هو هو او یخه هغه گاډي ور سمند نشي والي دشیا
3: کا تر جان دا ټول کوی باندې ما گاډي کې اوچاله وری بومتلی
0: ها بیا خبرې سرمنې برا ټولی کړي
3: کا تر جان
0: نه را پوښار شي باجی ګولې پروگرام ته راځي جی جی
3: زما د اختر مبارک مینوالو ته ټول ته
0: اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان کور دی ودان ڈیرا ڈیرا جاتا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ

تاسو څنګه شي زه یو سل بیا تاسو تختر ډی ډیر مبارک هنا فرام شویډا هنا مخه مخه سلام روزان وعلیکم السلام لایو ای مسجد چار سدینا تختر مډی ډیر مبارک لایو پخه پخه رو پخه سلام سید بھائی وعلیکم السلام شورما دختر دریم ورز مڈی رڈی رو مبارک شاہ ہمیرا مومن فرام سواب ہمیری پخے سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام اختر مو دیر دیر جات مبارک شاہ جو عریبا فرام امبار عریبا عریبا عریبا عریبا عریبا دیر کولے نم دیجی سلام نجی وعلیکم السلام تاسو سنگھ سنگھ کلر گبڑی مگڑی سنگھ نتو یا مائی شرم سنگھ کلر گڑی گلالی فرام تخت بھائی سنگھ نتو بھائی ما جو تارک دی سواب ہے نا مجیب تے سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ علیہ رونا شکریہ خوشحال ہو سلام خاطر جان وعلیکم السلام گھٹ اختر گھٹ خوشحال عزت مبارک شاہ اللہ دی روح جوڑو جوانے کامیاب سلام دے رونا خنم مون دے نکلے جی سلام سیڈ بھائی وعلیکم السلام عید مبارک احسا جان امام درجان طول جس طرح سلامنا

0: ان شاء الله د خیر زمو چې څومره لستر دي زمو چې څومره اوریدون کې دي چرته چرته زمنګ आवाज رسي د خیر ان شاء الله مونږه یو ترتیب برابر کړی د خیر او ترتیب دی زیات خوندور ترتیب دی د خیر ان شاء الله خدا سي کار بو کوم چې خبر ته سوال وایم د دقیقټ هوجدار چیرې سبانه ورس کوم نه کنه سبانه ورس چې دغه پوری د خیر تاسو لګ انتظار وکړي د خیر او سبانه ورس پوری د خیر زمنګ تاسو بلها بلها بلها خیر خوش سبانه ورس ډیر چې مهمه ده اریبا اریبا اریبا تھینک یو ډیر مننه اړې چې شکریہ خوشاله اوسې اوکے جی تاسو بلها دې جات میسجز پروگرام تر اغلی ټلیفون کال زخیر السلام علیکم ہیلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ ہیلو
1: جی ہیلو
0: آواز سلو دیر دیر جاتا السلام علیکم
1: علیکم السلام آواز نہیں درجی جمع
0: راضی آواز کلیئر راضی جمع آواز درجی تا سلا
1: سنگ جی
0: جمع آواز درجی
1: او تا آواز کلیئر دے
0: خانو بیا خبری کوا کنی چی جمع آواز کلیئر سو خبری کئی نہ نہ آواز دی آواز سپارے کلے رے خیشتے رے خاص سو خبری کئی ډیر خوندور ډیر زیات مزیدار ډیر زیات کولی اوسې پروګرام وکړم نو ښایسته تي کې به وخورم د خیره خو لکه ته څو خبرې کوې نو مواله کنځه اورېدونکو ته به ولګي چېرا کرن خان صاحب راغلی کنه زرڅانګه ترور راغلی ده ابیر ارمانی ابیر سنگ هلو ویما ابیر سنگ تاسو هلو ہیلو اوکے ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ خوشحال ہو سر خیر ابیر زمنگ آواز کے دیشی تاتا نہ درد لو اوستا آواز مونگ تخ کلے رات لو خشتہ رات لو باہر کے خیر تا خبریں نہیں کولی نو چیتا خبریں نہیں کولی زمنگ کوشش ہے جیسا سو کال ڈراپ کچھ سو پیسے خراب نہیں سو سو خراب نہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اوکے جناب خیر بل اردن کی جناب خبر کو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. خاطر جان بھائی پخیر علی سنگ کی طبیعت ہم خیر خیر پرا
0: خارج سنگ
1: خیر دے خیر پرا خاطر جان بھائی تاسو دا غټک تر غټی خاطر خوشاله دی دی مبارک سی دی خیر پرا
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر زیاته شکریہ. سنگ پروگرام اور کنا
1: پروگرام اور دے خیر پرا بس ډیر خوله او مات پروگرام دے او بس خستا پروگرام دے ماشاءاللہ دے خیر پرا میسج میں تم کو تاسو میسج هم شامل کړو خیر پرا او تاسو مې دې خیر پرا پروگرام اورم تاسو خیر پرا دې خوله پروگرام کې دې خیر پرا
0: برا واورا دون رشتہ دار دی هغه په سعودي عرب کې دی نو اول اول زو مبارکي ورولې ګل کنه ملک اختر ډېر ډېر مبارک شه. نو ما ته وای ډېر مننه یار او ډېر مهرباني یار او ډېر زیاته شکریا یار او تاسو دې مبارک شي یار. ته دا خپل خبرې بیا او څنګه چلې زمونږ پروگرام څنګه دی؟ مبارکباد خشتان داس کی نو نو پرابلم کنه یار زما خبر اورا لکه خپل نوم والا تاسو نوم دی
1: زما خارس
0: نده وای کنه په خولي انداز کې وای شبا
1: وی ا جو لیسر همارا وقت سنتے ہیں ہمارا نام حارث ہے ہمارا طرف سے عید کا بہت بہت مبارک ہو.
0: جان دے گرے اٹھارہ صفر 316 622 22 46 تیرا تھینک یو ڈیرا من ناڈیرا دے ساتھ شکریہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کو تا کو کلی کو نام تے ہر کلے وا او سٹریم شو ما او دغه تا غری غری کو جالے دے دریم ریڈی دی لو. اچھا
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر جات سره پراسه کا پرون دې 2 بجې میوزې کې پروگرام کو بل ریډیو باندې کنا. نو بس تر آیا چھوئے خود بدقسمت ہے نا ماسا چستا کم نمبر وغما بابل نمبر مانے ٹرائی کو دو درے پیر خو نمبر دے ونے لگی در مالی را سر پراس کا کاور علم پکال بانے اوزا کہ سمنگا دیر سوابی والو سمنگا دیر پروگرام مورے دلوالتا
1: خاجی
0: آو آو آو
1: مجھے دختر بدلے انبالا دور کر کرا پرنم کرا ہوتا سٹیک نہیں کرنا بس رہا ما ہوتا سا پرنم دا کرا
0: دیر ماسیرت بسے کا غوارا ما چستو کور کی بالکل یو یو مکرہ نو زدا سی سوکنے یو ملمانے دو منڈی دی کنا ملمانے چہ ہر درجے سے واڑے زیات ملمانے دی انتہائی ڈیر زیات ہو
1: بس منو مے بس مسرب بو یو قربانی دا ملمانے بو یو مسرب بس کر دے سب نہ دا بیا بو کر دا کو دی اللہ
0: او سدا نماز رتم کوڑ مخا
1: بیرا مال ڈیرا مال اللہ دی خوشالہ کا اللہ دی عزت من کا پر اللہ گران کم کھلے کور تا خیر دے وقت دیر کے خیر
0: دیر کولے دیر خوندور اور دیر مزیدار او اللہ تعالی پر دیر لوی کرم سرا دومر کولے اختر دومر بہترین اختر دومر پ بہتر طریقے سرا
1: اللہ تعالی دی نماز تے جی کے سوکن پروگرام اور مینا والے او خوان تا من خلو رکھ دے سلام ان او تا سپیشل سلام او دلی اللہ پامان
0: سر پر اسا کنو منگ خبر تفرید کنا تو اس دماغ سرا جی کم دے بس یار لکتا کہ دا مسئلہ دا کنا تا جبل زافر لگاولے کنا دا اختر د شپې دا پوری نو رکا سو کرا دی نو را غری دار تو آیا من دن خپل ته پوز تمنډي وخی
1: انا جي ساز او واس من راته جي کټ کې دا پدې یو ما دا کو بل دا غلی ان شاء الله الحمدلله او اور نه مولا ور کړی جی.
0: ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله. او خلک مطمئن دي
1: ډیر دي مطمئن خوشاله دي خلک مطمئن نه خو ته شته کا غو وزګر شه نن دي تر هټه ما پوري
0: اګواټي اډریس خلکو ته وایا پرونه مې خورکی مان ته پوس کومل ګواټي کې خو سرپراس کا کړي الله تعالی ژوندې لري الله دې پیسم نه کوي مال چې هغه ژوندې سمنګ پروډکټ به کور کور ته رسیدې خیره

اس بشرا پرام چوٹا لاہور سلام نہ حضرت جان وعلیکم السلام تاسو څنګه جی خیبر بری د خیر خپل برابر یو د خیر بشرا سنگ دا مس بشرا سوری امی سنگ دا بابا سنگ دے کور کی خیر دی عائشہ سمګه پروگرام چوٹا لاہور کې وری سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

صرف داسې دی چې فریج کې پراته دي او لته رس برج کم نن تاسو کم کم ډیشز تیار کړی دي او کم کم ډیشز کم نن تاسو خوړل دي او زیات تر ځینې کورونو کې کم دی نو باربیکیو لکه چې کم دی هغه تیاریږي لکه پټتیکا کنه باربیکیو خو زما خیال کم دن هغه چکن نه جوړیږي ها چکن جوړیږي جی خو د بیف هم کم دن داسې دی چې باربیکیو جوړیږي اینڈ دین علاوه یہ رکھا تھا اختر جی کمدن کا یخنے کی ہوگا نا نو دی بچ کمدن سم خون کا اوسم لکچ کمدن چک باچو او سو کو اختر جی کمدن پا گرمے اختر دی جی اللہ دی خیرو کی راتون کی ٹائم کچھ کمدن نو نن خوش کمدن دم رتب دے دم رتب دے دم رتب دے واللہ اے کور نچ کمدن وارو اتو تا زڑن غواری چھ کور نچ کمدنو السلام کلام پیغام او چنچ کم دین خبری وورو او چاته کم دین خپل دړو خبری وکو خو ورګ جناب تاسو کم دین راغلی یو تاسو کم دین لایو یو او تاسو بچ کم دین خپل دړو خبری مونږ ډیسکس کوو او تاسو بچ کم دین ما سره به خپل دړو خبری ډیسکس کوو 0334440976 Come on. 0334440976.

اوکے جناب لگ تاسو انتظار اوکے جی لگ ٹائم بعد تاس کالز پروگرام کے شامل ہو پروگرام کے انٹرٹین کو ہو اس میسجونو سائٹ ترازم او تاسو کم دین او چکم زے کے میسجونو سٹاف شو کنا لگ چکم دین کم زے کے میسجونو چکم دین تاس سو ادری دل نو اگزے نہ ویا منگ دس کر کو چے تاس لائیو کالز پروگرام کے شامل ہو اوسم کے لگ چکم دین رون پروگرام کے تاس میسجونو کولے شی جی 0334-440-0976 0334-440-0976 السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان پخیر پخیر سنگھ خی ٹک ٹاک عائزہ سنگھ دا عائزہ خد جی او بھیا آواز موسم سویٹ دے او صاحب خان کم دن منت میسج کی گدن مننا شکریہ ٹھولنا اول کم دن صاحب خان میسج کھڑے دے مطلب صاحب خان میسج کھڑے دے السلام علیکم وعلیکم السلام صدیق خیال کم دن مکسر زیدین پروگرام شامل چھو دے وچھ تاستا او ٹھول دا ٹھول اور دن کو تزما سائیڈ سلام جی وعلیکم السلام سلام نا خواگا امنا سلام روجان سنگھ خی ٹک ٹاک یہ تو رچ کم دن مکتا میسج کی دا پنج پھیرنا شکریہ تھورے تورنے علاوہ کم دن نیکسٹ منگتا دا چا میسج اگلے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھی خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت دی الحمدللہ ٹک ٹاک اختر مو لکھ کم دن پخیر تے شو استا سو اختر مو ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر او ڈیر ڈیر مبارک شاہ او آئے جاتا ہوں کم دن مبارک شاہ جی شکریہ جی ایس آئی فرام مروز مروز سواب میسج آگے دے مننا شکریہ مروز نا میسج کال لو پھر السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک برو مس یو برو بشرا فرام چھوٹا لاہور بشرا مسج کم دن اوڑک لاہور پروگرام شامل شو مننا شکریہ بشرا ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک پروگرام موسم زبردست دے آئزہ سنگھ دا او خدا چی زمونگ دواج گم دین نو قبول شوا او داش گم دین پروگرام پر را لے اٹس می ارہا فرام سوابی ارہا گم دین مکسر سوابی نا پروگرام شامل شوا نیکس مکسر سوک راقل دا کم زینا وائس اوکے دے جی میسج کی ہے جی یہ کس کا میسج ہے بے نام سے میسج ہے جی جعفر شاہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ جعفر شاہ جعفر شاہ رور پتن لگی دی کم زین میسج کرے دے جعفر شاہ یو مہربانی بتا سدا کا ہوئی چھ کلا ہم کم دن میسج کوئی گنا نو د زین ہم زین اما د ضرور کم دن تاسو ان کو اے نو ما د بہم کم دن نو لگ معلومات بہو شی گنا لگ ما د بہم کم دن نو ائیڈیا بہو شی چتا سو سو کی اے اس کم دن تاسو سو کی اے 0334-440-0976 دیدن کولی نشم اختر کے خوب میں زنگوینا آغم چکم دینا ایسی لان دے دا سکر را لکھ چکم دینا ایسی اشتے گنا نیشتے وی سم بلہ چکم دینا تا پسی خفش تا پسی نبل کچکم دینا تا سو پسی خفش دیدن کولی نشم خوب میں زنگوینا او تا پسی خفشم دا خبر ہم چکم دن آخل زے کی لیکن چکم دن زے جوڑے ہو تا پسی خفشم بندہ چکم دن ہر چاپ سے خو لکا خفگان نکی گنا ہر چاپ سے خوش کم دن بندہ خفکی دیم نچے یوسو کسان جن کچھ کم دن دا سی چاہی بس کم دن بندہ خفگان گئی ہو او انسانیت ہم دغا دیجی چی انسان پٹھول بانی لیکن چکم دن خفگان ہو کی لیکن چکم دن نو دا سیدی چی کم خلقا رت نزدی نو آغا خلقو پسیج کم دین لکا آغی دفارا خبگانو گی جی کا آغی کا اخفل غم کی اخفل درد کی اخفل تکلیف کی کنن نو خبگان

सिफर 334 440 सिफर 976 सिफर 334 44 सिफर

0334-0976 0334-44-00976।

0: خجناب استاس لایف کوز پروگرام شامل او انٹرٹین کو جی او بیا بعد کی کمند نور خبر ہے تیر بکو اختر کی کمند ختم دو کی دے او اختر لگج کمند انداز دے سے سائن اؤٹ کو با کالر گرو فرسٹ منسر سوک راج دکم زین اس ول غالی السلام علیکم جی
1: ہیلو السلام علیکم سائن ویکنگ جی
0: خیریت دے جی ٹک ٹاک سو خبر کو کم زین استاس دے مبارک شی او استاس دے کمر زمان ٹوپے نا نعمت خان د ټوپای نا سنگي خي خير خريت ته ټيک ټاک تاسو تاسو د هم څنګه مبارک شي او تاسو आवाज مکټ کیږي आवाज مو څنګه نه او کنه برابر نه لګدا سي زه کې کم نه تاسو درېږي چې کم زه کې تاسو دا سیګنل وغیرہ کم نه برابرې او تاسو आवाज کم نه او کې شو تاسو आवाज او کې دي نعمت خان نعمت صاحب ٹوپائی کی رقم زیجی ڈیر منانا ڈیر منانا نعمت خان صاحب دا ٹوپائی نا لگج کم دن تاثر ابھی تک ٹوپائی کی رقم زیجی ماشاء اللہ زبردست زبردست زبردست نو اختر کم دن لکا پخیرون کم دن تیر شو تیری گی
1: شکر الحمد للہ
0: بس تاسو دعاګانې دي او زموږ مزیر خبر دا نور چاته اوریدونکو ته کوم دین پیغام سم مسیج به ورکول غواړی
1: بس جی او بشیر تاسو سره کوم دې شیر کوم
0: جی قربان قربان قربان
1: خپل کلام نه
0: جی
1: اور دې غاړې کتا
0: ڈیر مولانا شکریہ جی نعمت خان صاحب ٹوپائی نے پروگرام کی شامل شیو 0334-0976 پبیڈسیل نمبر رابطہ کو اس کا ہوم اسٹوڈیو نے لگی ہے 0334-0976 کم آن

0: پروگراموں کے بلا ٹائم باج کم آؤ کم دن پلیز مراز اے اس کم دن بجو پر سلام ٹو طاہرا شپ کال را شی ہاو مصروف ہے اگو چرت اس کم دن بیزی بھئیو برگے اف ستاسو یو جہان مننا شکریہ چے تاسو شامل شوئے ایرہا یو زلبیا میسیج کڑے دے سلام بھیا سنگھ خی ٹک ٹاک یہ پروگرام منائز تھے ٹول جی نکو تزما سائڈ سلام نو ہویا وعلیکم السلام ملیحا تنہا فرام بنیر بنیرے جی نیر آگلے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھولو اور دن کتا سلام جی عائشہ ایم باجاوڑنا او تاستو ہم چکم دن نو دیر زیا سلام نا ٹھولو اور دن کتا او تاستو چکم دن اختر مبارکی جی پلیز دا سونگ شامل کے خبر شو کر لے پا دیدنو نو باندے اوکے جی کوشش بکو ڈیر مننا شکریہ السلام علیکم السلام سنگھ یخی ٹک ٹاک کی خیر کریت دے جی بھائی ز درپسی ڈیر خپا بھائی ماتا یو شیر او آیا لڑ میں سم ڈیر خپا دے حارث سلام ٹولو مینوال تھا ازما سائڈ سلام نا جی دا اختر مبارکی دا لوے اللہ بامان خوشحالو سے جی پنچپیر پروگرام کی شامل شو مننا شکریہ کوسر سلام سویٹ بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے جی الحمد للہ شو اور ہم مہمان ہم کمدن کور کے دی تعبیر مومن میسج کے جی منانا شکریہ تعبیر مومن دا کالر گرو مکسر سوکھ راج کم زینا 0938 نہ بلکہ 0334-440-0974 السلام علیکم جی خیریت جی سو خبر کے کم زینا منگل چینا گدن سو خبر کوئے اخبل خوخ کل نامچ کا من مکسر شریک کیجئے
1: نیاز
0: محمد استاد سنگھ خی ٹک ٹاک ہے ڈیر مننا زمونگ سائیڈ ہم چکم نینو عید مبارک تاستا سنگھا عید لکا خخ کلی تیر شکنا
1: الحمدللہ جی خبا سے ٹوڑی شداران روان دی و خب مناو انشاءاللہ پوشلی
0: پاکتر پدی دریم وانچ کم نینو دا سی دیر چی خوشحال ہے کخ پای نہ لکج گمدن اکثر خلق گمدن دا سی چ اختر سنگھ تیری ناگیج گمدن خفغان سرسری کن تو خپے کا خوشحال ہے
1: جی جو من کو الحمدللہ خوشحال ہے مکمل خوشحال ہے پوچھنی
0: نو چرتا چکر م کر دا فارم تلی یا صرف یواز گمدن کور کی ناس پناس گمدن اختر تیری ہوئی
1: جی خپل شران تک تلی اختر مبارکی ورکړ دا وجه ته خلک روان نه ټیم نه ملایږي جی
0: خا خا خا او دا ټیم هم څنګه مسله کنه برکه ډیر مننه شکریہ چې تاسو را لې شامل شوی او قربانی مو کړیو
1: او جی الحمدلله
0: او په دې مازګر ټیم کې کوم چرته چکر مکر د پاره نه زی صرف یواز کوم نن کور کې ناسي او چې او ته لکه کوم نن کار ویل تاسو ها
1: او جی دومره ټیم نه نیته دا مینا د باندې خوشاله نه جن کال کوس ما شومان روان دي مونږ کړه دومره ټیم نو ملمانو
0: او هو هو هو هو دې ما شومان نش کوم نن الله او ساتي دې ما شومان الله او ساتي دومره درز غوبل غستي دي دومره درز غوبل غستي وی وی وی وی نو ماشمان ستاسو دی یا لکش کمدن چم گاوان مالت گاوانیان ماشمان دی خا خا خا خا خا نا ماشمان سنگا یو خوش کمدن پامن ماشمانی کنن پوزی بایی گی نو یو چی کمدن سپا سپا دا چی کمدن سنگا پوز والی دی یا سپا دی خیال ساتھل پکار ساتھن پکار دا او دا خبر مین تکول غوانم چی مین چی کمدن اکثر دا سی کنا آغی خوش کمدن اپل اڈول سنگارو کی اپل چی کمدن زان لکا برابر کی او ماشمان تا چی کمدن پام نہیں ماشمان تا خیال نہیں ہو صحیح شکریہ دیر مننا چاہتا ہوں خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک سائڈ آتا ہے زمان سائڈ آؤ دلبر ریڈیو دا سائڈ آؤ اختر مبارک جی مننا شکریہ چی تاثر علی شامل شو اخبل موجود گئے کم دن احساس تاسو ما سره طاهر سره شریک کړی جی کالر گرو جی مونږ سره سوک راځي زخم زینا سو ویل غواړي 0334-440-0974 کم آن نیکسٹ کالر گرو سوک راج السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سوخ او دکھم زین سوخ خبر کو
2: خبر
0: لگے تھے خبر کوئی کتا ڈڈ لگول نو لچ کم دینا ایکٹیو شی جی
2: الحمد تاسو د اختر مبارکي ما ما یو دم ته جوم درولې جل خو ګیله مې دی تاسو هم ته زموږه
0: یا خدای پاک اج کوم میسجونه مات ملو شین زو کوم نن پورو پورو از ما کوشش دغه هیڅ چې تاسو د میسجونه پروگرام کې شامل کوم یو میسج هم پاتې نشي ورګه اکثر لږ کوم نن د سیګنل مسله یا کوم نن میسج په دې خبر باندې خفګان مکوې یو شکریہ جی شکریہ د کوم ځین اج کوم نن عرب ته کول دا کوم ځین کال کړی دی
2: خبرې کوم جی د ثواب خاص نو تاسو ملو کړی عادل
0: محمد عادل صوابینا عادل صاحب کور کې ناسی یا چر د کوم نن ب چکر مکر د فارم تلی لګي
2: بس کور کې ناسی یا واړه جګرا تر اگند دی وسه غي تر مشکل یو ټکی ټکی
0: زبردست زبردست زبردست وړو سره کوم نن ماشمان سره اختر نورم خوندور شي کنه
2: بالکل جی بس اللہ سے خوشحال کر دے خپل سړی موږ دا کال تاسو ته ریډیو دلبر ته ملاوږي کې ملاو نه ملاوي
0: بس اکثر

0: رش ډیر زیات کنا درز دروزی خلک کم نن ټول خلک اوس د سوابش کم نن سمبلا آبادی دا سوابش او اور سرچ کم نن نور ډیسټریکټ شو نور آبادی شو نو خلک کم نن ډیر دی او ریډیو یو دی
1: د پروګرام په شاته تاسو ته وایي چې ما نه دا د لارانو ته دا خبرې دي دا کوم مسلمان دي ته موټر سایکل نور کې دا سټیپانیر ته لامبولو لګي اکثر مسلمان دي کې چې دا کې لګي اختیار دي مسلمانو ته
0: یې نو په دې سټیپانیر باندې کوم ده نو زما په خیال دی ډی سی سیف خو سو د فارم نافذ کړی دا د 144 کوم نه نافذ نه
1: او کړی دا خو هغه باندې دا څه څه باندې مسلمان ته پیګم نه دا څه د کور نه پټه وځي
0: دلته نیر ته لکه کوم نن پکار داسې دی دلته کوم نن فورس ادري کنه دی لکه کوم نن کم از کم یو گاڑی داسې پکار دی یو دو گاڑی چې دلته کوم نن پړی اٹھه ماموري ګور ماشمان چې څوک لامبي یا څوک داسې کوي نو بس یو یو زل کوم نن تاڼې ته بوزین بیا کوم نن دی ټول وټک شي خبر موکل اوکے جی اوکے ضرور ضرور ڈیرا مننا شکریہ 0334-0976 دا زما خپل نمبر دی جی او پدی تاسو کوم نن وخه را لګل نه سوري وخه نه بلکې کوم نن میسج نه را لګل شي وخه بچ څنګه لکه کوم نن پدی نمبر به تاسو را لګي نه نه نه نه نه خله می خنتا شو جی پدی تاسو کوم نن خپل میسج نه ماته را لګل شي اها صدیق خیال جی کم دن یو زلبیا میسج کی مننا شکریہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں عائزہ کیسی ہے دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید مبارک کو دن مبارک اور اسی کے نہیں پہلا دن تو نہیں ہے جو ہے نا یہ کہ آج تیسرا دن ہے جی 7 بجے تک جو ہے نا پروگرام کیجیے گا میں آپ کی بہن ٹوپی سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں میری بہن جی بہن کا نام مجھے نہیں پتا کہ اس بہن کا نام ہے میسج آئے کوسرج گمدن منگ سر پروگرام کے شامل شو مانا شکریہ جی سلام طاہر بھیا آسما دا گدن نا سوچ گمدن نائس تھے مانا شکریہ جی نیکسٹ دچا میسج رکھ لے تا ڈیر زیاد سلام

0: یودد کالر گور منگسر سوکھ راج دکم زینا صفر 334-440-0974. السلام علیکم سوکھ دکم زین جی. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پریخولی پروگرام کی ترجمان سے تا دمینے او د خلوص نہ دک دک دعا سلامونا او د درې مختار مبارک کی سره د درې مختار مبارک هم قبول کی.
0: مننه شکریہ ډیر مننه. خوش ریډیو کې تاسو ډیر زیات انتظار کړو خو تاسو کوم نن په کال د لیکج کوم نه را نه لی او پته باندې نه پویګم د سنگ نو منګه چل لے
1: اصل کې بس ملمانم دون را غلی او چې بس ګډ وړی کو.
0: ہاں
1: او بل دا د قربانې د پارا سروي غشتلو روم پلیو پکی
0: مجبوریاں نے حساب کتاب.

0: کې شامل شوی جی هریپور نجی هریپور نج کم نن دی پروگرام کې لکه شامل شو خپل موجودګی کم نن دی احساس راکړه هریپور نن دا وګوري عادل صاحب صاحبین تاسو ته هم کوم نن اختر مبارکي جی او عادل صاحب کوم نن پړ باندې ډیر زیات روح کاری نو عادل صاحب څنګه صحیح صاحب کتاب دی وخت دی خ برابر دی خړلې یا صرف لچ کوم ده نو اوسګار شي وین الله او دې ټول طرف ته
1: کوم چې کر دی او ان شاء الله الله تعالی په مرا دې ټول یا خپل وکړه تاسو ته خوږه خدمت دی او دا دې ګرانه ګرانه چې الله پاک دې قرباني توفي کړی چې دې ګرانو
0: گورے جی گران ارزان پدی خلق شو کنا نو بیا خوش گمدن یو بندم قربان نشی کولے اللہ چ گمدن دا ہر سے برابر ہے اللہ ٹھیک تے دی سیزن وچ گمدن ٹینشن مینشن مالے او چی گرانی واکھے گرانی دا او پدی گرانے کچ گمدن نو مالدار تا خوش گمدن خان تا گران غریب تا گران کنا او
1: جی بالکل
0: مرګه ډیر مننه چې دوه سلام پیغام سویل غواړي
1: دوستو مې نو ولا ته دوه سلام او تاسو ډیر ډیر سلام تاسو ډیر الله دې خوشاله کار با کړی علي او علي اوس خوشاله اوس ډیر مننه شکریا
0: امين جی امين ډیر مننه شکریا دا کاکا موږ سر پروګرام کې شامل شو عادل عادل د صوبې نه جی 0334 440 0976 0334 44 0976 پدی نمبر تاسو میسجونه را لګل شي. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. ته ولې کوم دن اوده جوړ خو په پاسې ده. ہلو دا ولې کوم دن پاکستان خبر کې لګ کوم دن ایکټیو شاله لګ تیز خبر کوه جون دې خبر کوه دا ولې کوم دن ډیلر ډیلر خبر کې خبر نہ پوئے گم سو تیز تیز لگے صحیح صحیح صحیح خیر کم دن اخل خورے اخل کلے نامج کم دن خوگ نامج مونگ سر شریک کا یا خدا پاک ادا بچ کم دن لا سوچو نہ کہ بیا بچ کم دن نام بنوں وایو نو سوچو نو موچو نو مکوئے چھ کال ملاوی گی نو ڈائریکٹ خبری کوئے جی. اسلام علیکم جی. ہلو اسلام علیکم. اوکے جی استاس کال را لو خو استاس بیک گراؤنڈ کچھ کم دینا دا آزانون نو ٹیم ہم دے آزانون نم کی گی برکہ بیا ہم کم دینا استاس مانا نا آواز ما لگ لگ کٹکی گی وارو کھے چھ دا کٹکی دو مسئلہ چھ کم دینا دا ختموں ما او اس آواز یقیناً کم دن زما او کی بھائی اس آواز برابر دے یو یو میسج نو اوکے نا بلکہ کم دن یو یو میسج اوکے جی میسج خوش کم دن سم ولائی کنا یو یو میسج اوکے او ما تج کم دن زما آواز پا حوالے سے رکھ لا اس ہوئے چے اس آواز کم دن کٹ کی کنا اس ما ٹھیک کو دل تنج کم دن ما برابر کو بل ٹریٹ کم دن سم ہائی او سم لکج کم دن سیوا ان پدی وجی آواز کٹ کی دا. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم سر. دوبارہ
0: نعمت خان دوبارہ نعمت خان وایا کن قربان
1: خبر تاسو دا اختر تیری کی نو تاسو خوشاله یو که خپه ای نو سه با کومو خوشاله یو او که خپه دې به تیری کی موږ نه پکار دې چې موږ په خوشاله تیر کو
0: صحیح لکه څنګه په خوشاله تیر کو نو دا خبر چې کنه لګ ایکسپلینم کې لګ واضح په وضاحت سره او کی دا خبره
1: هر لمه په خوشاله تیر ول غواړي ځکه چې درار وان وخت ته نه لګي چې څنګه دې لکه اس پته نه لګي چې ګنتا پس ماته څه پیږي غم را دی مانی تکلیف را باندې را دی بیماری را باندې را دی یا خوشحالی را باندې را دی نو مطلب دا دی کوم کې موجود یو کوم حال کې دا خپ خوشاله دی
0: خپ خوشاله ته رول وګار دیږي او روغ سیس کوم نن اختر اختر دی صحت باندې بدن باندې کروغه نو هر سج کوم نن لکه اختر اختر دی کنه او پکار کوم نن سوال دا پکار دی چې کوم الله نعمتونه موږ لا راکړي په دې شکر استل پکار دی شکر کوم نن پکار دی موږ خلکو کې مسله ډیره زیاته هم دغه دا چې موږ ناشکر یو نو ناشکری چې کوم ځای کې راشي نو هلته چې کوم نن بیا کارونه ګډوډي
1: او ما د اختر مبارکې ورکولې بیا دل څنګه او دا د اړګور والا مماجیکا د اختر مبارکې دای کوله کی او تاسو ته ما وخت چې شنو مبارکې درګړې دا او ان شاء الله تاسو سره ملاقات کوو راځم به ان شاء الله
0: بس تاسو لاس را نشي ګورې کوم نن مونږ تاسو لاس لګې کوم نن پرې دوکا
1: او خاجي تاسو یو مشر رو د ریډیو د دغه نه
0: اختر شاہ صاحب پتروج کمدن تاسو آزاد اقبال صاحب تاسو یاد ہو
1: موجود دی راغی تم دی دفتر مبارکی دا نوٹیشن والا سیٹ دی راغی تم دی
0: صحیح جی ډیر مننه شکریا چې تاسو را لی شامل شو خپل راتګ یقیني تاسو ګرځو مننه شکریا السلام علیکم جی هلو السلام علیکم او علیکم السلام تاسو کال رالو خو تاسو کټ کو دوباره تاسو کانټیکټ کول شي دوباره ټرای کول شي زما نمبر کوم نن ځان سره کې چې او ډیر زیاته ګیله ده تاسو نه او دا ګیله به کوم نن نه کوم اور کې چې تاسو ولا کې کوم نن هیټو کې درشي نو بیا به کوم نن کوم السلام علیکم جی هلو السلام علیکم لګي تیزه خبرې کوي نہ تیز سنگ لگی ہے لیکن آواز دینا صاف آواز بھی خین پھوئے گا ماں لڑنا خبر میں کہاں کرنا دس دے سے ہینڈ فری خود نہیں لگو لے ہینڈ فری لگو لی تھی ہینڈ فری لگو لی تھی کہنا ہینڈ فری لگ سائڈ تک ہاں خیر کم دینا سو خبر کی کم زینا باجاون نہ عائشہ خیر کی مرغب نور چا دعا سلام پیغام یا چا تاج کمدن مبارکی ڈیر مننا ڈیر مننا شکریہ جی دا خور منگ سرچ کمن باجاڑ نو پروگرام شامل شو سلام بھائی جی سنگ یخی ٹھیک ٹھاک کی خیر خریت اختر مبارکی چ کمن فضان قبول منظور کی جی ختیجہ دا زروبئی نا سنگ زروبئی شکریہ جی چتا سو زروبئی نہ رالے آ خبر چ کمدن ماتا یو خبر یاد شو او بیا وچر دچ کمدن کمو کمی لو شو ٹائم ملو شو کنا نو دا خبر وچ کمدن بیا وکو 0334-0940-0976 کالر گرو مکسر سوک راج دکھم زین السلام علیکم جی ہلو
2: علیکم
0: وعلیکم السلام ڈائنامک پاور انجینئر سنگھ ٹھیک ٹھاک دا ریڈیو آواز کم کیجیے دا ریڈیو آواز کم کی دا مہربانی بھائی تاسو اوکے جی ڈیر من نہ تاسو کم دنو بیک کی ریڈیو میں لگو لے دے نو کوشش کوئی چکال ملاوی نو تیز خبر کوئی جوندے خبر کوئی اور ریڈیو میں ریڈیو کم دن دا بند ہوئی صحیح دکھنا 0334-0976 طاہر زمان تاسو رجی لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ٹپی پروگرام کی شامل ہو جی او ٹپو سرج کم نے نو اخبل خبریں بم کو السلام علیکم جی سوک دکھم زینا ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: په خیر نه په خیر سو خبرې کوي کوم زینا
2: اجوا خبرې کوم د خپل کور نه
0: اجوا ژوندې او نه
2: خیر
0: څنګه ماشمان ماشمان دی خدي
2: خدي
0: تاسو خپل ځینې وي تا خو خاند لکه کوم نن ماشمان دی نشته سو خیر خرید الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھے کم دن والله در خبر نہ کی نو ما دا ماشمان تو پوسو کن ماشمان دی خدی دا ضرور نہ دا ماشمان کم دن خپل ماشمانی لکه کم دن دا گاونیان هم کم دن لکه ماشمان کی دی شی تاسو کرش کم دن والله گاونیان کم دن ماشمان زی راضی نہ ماشمان خدی وی ماشمان پدی ماشمان بنتا خو سم لکه کوم دن دومره زور لګولې دي چې وای
2: نو
0: ما خو وی ته خدی کنه لکه ماشمان چرته زما خو یو ماشمه ده
2: نو زه هغه څنګه
0: ده اخه ده خو خوشاله ده او خروانه ده نو اختر چې کوم نن دلته مورکر راغله مورکر اختر تیرې اږي پتا باندې کوم نن ډیره سخت نو الته دیر کې به تیر کړو نو الته کوم نن اخنیم دلته کوم نن ګرمې ده حال خبر شوې کنه
2: وای
0: ما ځان ډیر وخت راغلی ها ها ها نه دلته کوم نن اکثر لا داسې دی چې مندو کر بندا لاړ شي نو څنګه خوشحالي مې سوسی کنه سوچو نا کھا شا با جواب را کا جی ال تو خوشحال ہے کہ دل تو خوشحال ہے جی کم سے کہ سیوا خوشحال لکه سیوائر دے کا دل تا لکه جگم نے دا کوڑی کی خوشحال ہے اجوا ڈے ٹائم بعد را گلے نو اور دن کتا سد واسلام پیغام او قربانی تاس کڑیو کنا
2: لگی
0: ساس بکی نو صحیح صحیح نا کہ اسج کمن پدی چر با قربانی کا کیدا گنا نو دا ټول خلق کمن دی ټول بچ کمن دا چر کو قربانی وکو
2: نو
0: دا کہ گرانی دا کنا نن سب بچ کمن سوک ساروی غستی شي
2: نو ولې نه شه په دې ځای پیسې ولې نه شه غسته
0: صحیح زبردست نو اج وا چا دو اسلام پیغام اوریدونکو تاسو به ولغواړي ہری پور گم کا نا موجود نہ ہو نن دل تو موجود ہوں اس بھائی ان شاء اللہ ہری پروگرام نہ بکو سب تزما پروگرام دے لس بجو نہ تر دو لس پورے اوکے اوکے ڈیر مننا شکریہ دزان ڈیر زیاد خیال ساتھا اج وچ کم نن مصر پروگرام شامل چھو یو اج وا سنبل لا ٹائم بعد راغ لیو ازما ریگولر لکھا دیو پروگرام نو مکھ کے اوری دو 0334 0976 976 لائف کالز کولش 34 0976

0: كم 94 راديو دلبر صوابينا اسروروج كم ننتصنا سنگا يا خدای پاکا الله حج كم ننسم بالله والتائم ختم شو قسم بالله ٹائم پاتے جی کالر گرو مسر سوک راج دکم زینا السلام علیکم جی وعلیکم
1: السلام
0: جی سوک او دکم زینا خیر دی جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی خی تاسو خیریت دزما بخیال تاسو سولر مولر کار خونه کوي یو
1: اج یم سولر کار کوم دغه چې ریټن کار
0: کوم ها ها ها ها نو نن سبج کم نه ټول شیشه چې کم نه دا بس ریټ کې لکه چې نه دی ریټ څه دی
1: ریټ له وجې کاڅل چې ریټ نه دا څه دا چې واټ پر خبر دا
0: ها
1: ضرورت دی مخوش د واټ لکه ناشته ده
0: نه واټ په حساب واټ کم نه نو پسو خرڅوي یو شیشہ پکار دوں شیشے بچ کم دنوں ماسر بس کانسیشن سے گنجائش منجائش پکی کنا نہ اسی مرا کوئی خیر پیسے والے ڈر کم نو ترتیب داس دے چی کور کچھ گم دے نو ز کا 2 KV سسٹم لگوم کنا 2 KV سسٹم آو نو پدی بس مرا خرچ راشی نا نا 2 KV 2 نو کامیاب کم یو دے 3 دے دومر آواز کم دن زمونگ چرتا دے دومر آواز کم دن کاکا نشو کولے ما ویل بس صرف یو شیشہ باوالے اما کچھ کم دن دیتا با کنٹرولر باو لگو اما کچھ کم دن کسا کتارا بکاو مو دومر آواز مونگ نشتے مونگ لکچ کم دن غریبانا نیو صحیح صحیح کہ ہیری کانٹیکٹ بکو رابطہ بکو تاثرہ سنگ اختر مو ٹھیک تیر شو خبرابر تیر شو الحمد للہ الحمد للہ استاد دعاگانی دی او قربانی خیر اچ کندن کڑے او کنا صحیح صحیح صحیح نو صوابے کی دکم زی جی تاسو صوابے کی دکم زی یہ خا شویڑا صحیح صحیح صحیح بلز زو کالو خان تا درغلی مو کالو خان کچھ کمدن زما یو اڑکی ہونتے معاملی ہونتے کارو نو شوی بانچ کمدن زو تیر شوی منصبدار چھ کمدن نو منصبدار دی چار باغ طرف تا دے کان چار باغ سایج تا دے
1: چار باغ نزی چلاکا تا شیلی نزدہ دکی رسیدے تمپون را دی
0: جی جی جی نہ ڈیپوان میپوان چڑھتا ڈیپوان سر نزدے چڑھتا زین شل کے ہری کاکا درزوبا او زماج کم نے ارادہ دا چے کور کے ما سر خوالتا ہری پور کے کم نے نو یونم شیشہ پروتم دے او دس دے چې دلته ځان د کوم ده نو ثواب کې استل خوړم کنه نو صحیح شکریہ جی ډیر مننه اوریدونکو ته څه میسج باور کول غواړي څه پیغام باور کول غواړي ډیر مننه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه جی اوکے جی انشاءاللہ ہری کانٹیکٹ بکو یو بل سرا شکریہ جدا کو رہی جی پروگرام کچھ کم دن دکھار کار خلق ہم کم دینو راشی او بندش کم دینو بیا اخبل کار پہ ہم کم دینو لکا پوش ہوئی گانا بھائی آواز میں کٹکی گی آواز میں اوکے نہ دے آواز مکے لگ آواز اوکے دے جی ماسرا خیر سگنل برابر دی پر ریڈیو چکم دے نو ریڈیو ٹیشن بانے ٹیشن بانے چکم دے نو ٹیشن بانے انٹرنیٹ مسئلہ دے جی نو التا آ سیٹ دا آواز کٹکی گی را کٹکی گی نو سو کو السلام علیکم جی ہلو و علیکم السلام. څنګه یې؟ خی ټیک ټاک یې؟ نازولی جینې خی داسې بنده نه وایي، لږ ادب زده کا، لږ چې کوم دنو عقل نه کار والا، لږ چې کوم دنو ادب حیا زده کا. بنده وایي چې تاسو څنګه یې؟ تاسو خی سر خیر دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. نو سو خبر کوي جی؟ نامعلومه ډیر خطرناک نوم دی نامعلومه، لکه چې کوم دن پښنات کړ دی هم دغه نوم دی نامعلومه. خا خا خا خا خا خا. وخه خوړلې کنه؟ وخی کمی خورا چرد کم دارم داسی نه با وزن به سیواشی آو گا نه لخیال کوا تاس خوب دی نیا آو اختر ریخه برابر ده تیر شو لگا اختر به چا ایو نه دا اوس کوم دنو ګوره خبره داسې ده که نه پرېږده دا خبره بیا چرته وکړو. وایه اورېدونکو ته څه میسج ورکوې یا څه مطلب چې کوم دن پیغام به ورکوې؟ وی وی وی اوف توبه نه، لکه چې کوم دن به راځي، لکه زه خبرې کوم او تاسو له خبرې چې کوم دن تاسو له خبرې نه درځي ها نه خبرو چرته مشین دا خوش کمدن کار داسې ده که نه په ریډیو خوش کمدن بنده خبرې کوي څنګه خبرې دې زده کړې دي؟ صحیح صحیح. طاهره چا دوه سلام پیغام یا اس میسج به ورکول غواړې؟ زه راغلی کله یم زه نن کم دن کم از کم داسې 15-16 سالو شو چې دنیا ته راغلی یم. هریپور ته تللی یم، نو هریپور نه بیا چې کوم دن په اختر اړمبینی ورځ باندې کوم دن زه رالم که نه پهله ورځ باندې زه رالم اوس دغه سوالونه کوي چې ریډیو ته ولې نه راتلې، پروګرامونه دې ولې نه کول؟ نه دا پروګرامونه ډېر زیات ضروري دي. سو نو ګرمیشته ستاسو کله ګرمیشته که نه؟ شیشه میشه لګې نو کاکا ته چې کوم نن درخواست به وکړم شیشه به درله والو خه صحیح ده؟ زه طاهره د ځان ډېر زیات خیال ساته ښه عایزه ښه ده او عایزه چې کوم دی نو ښه خوشحاله ده او ډېره زیاته خوشحاله ده کال دې کټ شو جي دا ولې یار. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ولې چېرته چې کوم دن مچی وچوچلې که څنګه چې دومره چې کوم دن په منډه دې سلام وکړو؟
2: السلام علیکم بھائی، میرے پشتنی آتی.
0: کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ نور فاطمہ ہرنو سے بات کر رہی ہیں. نور فاطمہ ابھی آپ کی لائف کال ہے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے. سو نور فاطمہ پروگرام سن رہی ہیں یا ویسے ہی بے تکا مطلب جیسا آپ نے نمبر ڈائل کر دیا اور کال مل چکی ہے آپ کی؟ نور فاطمہ، اچھا نور فاطمہ کی کال بھی کٹ گئی ہے جی، نور فاطمہ کی کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. مر گئے.

0: استاد خال فدینو چته چې تاسو رورو خبري رورو رورو خبري کوي کنه
1: پټه دې کال کړې ده لکه پټه دې کال کړې ده فدیو چې کوم ده رورو خبري کې اون صحیح ہو صحیح خبر ہو کمال یار اللہ یہ پا خبر نہ پوئے گم یا ہوش گم دن استاد نمبر بلاک کم یا ہوش گم دن دا بخی چھے نمبر لکھ جگم دن بلاک کم یا ہوش گم دن آزاد بشم جی یا ہوش گم دن روزگار بشم صحیح دکھا نا یعنی ہوش گم دن دی نمبر خود دمرا تنکڑیم دمرا تنکڑیم دمرا تنکڑیم چھے سو امام رفتہ رفتہ وہ میری ہست ہے 0334-476 طاہر زمان آپ لوگ سنگ سنگ آپ لوگ ساتھ ساتھ سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ یہ تاسو خی ٹک ٹاک یہ یو تپوس اکم تاسو کیا کریں تاسو چا سرمینہ کوئی سوری بھائی خفکی گی ما می فرام سو بھی نا تمہت دو ہے بغیر دمینے لیکن کم دن جون تیری گی تیری دیشی نو نو نو نو نو نو نو دا جون جی کم دن ٹول امین امین علاقہ دا یا ساتا مون خلق جی کم دن صرف ہم دا سوچ کا ہو چھے یو دا جینے او دا نو بس دا امینے جی کم دن مونگ پامی مونگ سوچی نور مینے جی کم دن مونگ شاکڑی جی اللہ سر بندہ مینہ کولشی رسول سر کولشی دا غین علاوہ جی کم دن مور پلار مینہ رون خوین دا مینہ صرف دا مینہ خونے چھے صرف جی کم دن بندہ معشوقی سر جی کم دن مینہ کہیا اس یقیناً جی کم دن تاسو پوچھے ہوئی ہم نہیں پوچھے نو دی پویولو ڈیر زیات ماسرا طریقے موجود جی پاگا طریقہ بن کم دن زو تاسو پوئے بکم او مامی نہ کڑے جی بالکل مامی نہ کڑے دا صحیح دے کنا کالر گرو مکسر سوک راجی کم زین السلام علیکم جی ہلو اوکے جی اوکے منانا شکریہ بھائی جان زندہ باد اسے جی طول عمر رہتا جی کم دن خوشحال اسے ہی ہم عائشہ باجوڑ نج کم دن پروگرام کو شامل شوا منانا شکریہ عائشہ سلام بھائی وعلیکم السلام عید مبارک سنگ یہ ٹک ٹاک کی خیر خیریت ہے تاستا سلام ٹھولو اور دون کتا زما دا سائیڈا سلام نا وفا وفا جی کم دن دی اختر کی جی کم دن بے وفائی کرے ما سرا اختر کی اڑو جی کم دن دی تا پوسو نا کوچے اختر مبارکی جی کم دن دی لکا میسج نے کڑے مبارکی بھاو لے سرا دیر بے رنگ خلق ہے دیر بے رنگ خلق ہے بے رنگ و بے خوند خلق ہے اچھا میں یہ ایک ٹریک آپ لوگوں کے لیے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں جی رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا مہمہ ہو گئے آئی ہوپ کہ آپ اس ٹریک کو انجوائے کریں گے ساتھ ساتھ مجھے آپ کالز بھی کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں 0334-446-0976 پہ

0: راضی. اسلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سوک دکم زینا لگے تیز جوندے خبر کوئی سوکو جویری یا سوابینا خیر خرید دا میڈم آج کم دن پروگرام آو ری تم چرتا چھ کم دن میڈم آخو نہیں ہو جی میڈم آن مچ کم دن سم بلہ یاری گم ہو دی پخلو کچھ کم دن جب نہیں بلکہ کم دن بلیڈو نہیں بلیڈو نا خیر خرید خیر خرید الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خا فرسٹ ٹائم دے رابطہ کرے دا اور اج کم نے ریگولر اور ہے خا خا خا خا بیا کچھ کم نے گٹا اڑول پکار دے چھ تج کم نے کھالو کو ریڈیو تا اختر اختر سم بور اختر تیر شو وی وی وی سب چھ کم نے زتا ست کم نے دروغ بو ایم چھ خطر شو دی او داس تیر شو دی داس تیر شو دی زج کم نے رشنی رشیا خبر کوم تاستا چکر چرتا کورن چرتا اس گاری دو لگج گمنے نو کورن بندو تے سی دی گرمی کی دی گرمی تو گورا او دی گرمی تو گورا او تج گمنے نو چکر ریا دے نور خیر خریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خریت وعلیکم السلام اور ڈیر مبارک شاہ تھا اسلم اور مبارک شکم دن آگی یقیناً قبول کری بھائی قبل بھائی جان بانے مانا نا شکریہ خاں خاں شامل ہو بولے بنا شامل ہو شامل ہو با اور تو چکم دن مونگ لڈیر پیسی نوم چکم دن شامل کا مونگ خوش کم دن پیسی ہے لوت ددی سی سو آہا زخمی دل چھپا کے روئیں گے اور خود کو مسکرا کر نہیں خود کو بلا کر نہیں یار غلط ہو گیا یا خدا پاک کا غلط سمجھے کالر دے جی دی سر خبر کو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کو تم دینا جی
2: رحمان خبر کم سوابے ٹوپینا
0: رحمان دا نام اج گمنا ڈیر رومانٹک نوم دستا سو جی رحمان
2: سنگا لکھے جی
0: خیر دے ٹھیک ٹھاک رحمان سے بھائی کنا شکریہ جی مننا رومان صاحب خیر کم دینو اختر دے تیر کو تیر دے کو یا تیر شو
2: تیر شو جی
0: تیر شو لگ تیر کھڑے زبست اللہ دے خیر کی نور چاد دو اسلام پیغام شکریہ شکریہ ڈیر مننا رومان کم دن ٹوپے نا پروگرام شامل شوئے جی رومان صاحب مننا شکریہ چتا سرالی شامل شوئے جی مننا

0: دا دلته چې کوم نن میسج راغلی دی چې کوشش کوه چې نایټ شو دا راشه بس کی ظالمانو سحر هم چې کوم نن یو گھنٹه ما پروگرام کړی او بیا چې کوم نن دوه گھنٹې دا شي بیا دو پی شي چې کوم نن تنخواه راکوي پی سي راکوي عمر فرمایشونه اغوستی لکه چې کوم نن دومره فرمایشونه تاسو کړی لکه تاسو دومره فرمایشونه چې کوم نن نو کوي چې نایټ پروگرام د فارم چې کوم نن راشه دی لپاره چې کوم نن د بادام ضرورت دی بادام او چې بادام نه گنان بیا کم دن دماز غدا سر کم دن بیا کار نہ گی گنا استا کالر گرو مو سر سوک راځي دا ټایم کم دن بالکل اور تیری گنا زویم چې زر زر تیر شي دا پروگرام ختم شي دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تو سنگ خیر دی جی
0: خیر دی جی ٹھیک ٹھاک سو خبر کوي کم زنا
1: زو سر جی بلال خبر کوم د سوابین
0: بلال بلال आवाज ډیر زبردست دی आवाज کوم ډیر نازولی आवाज دی دا ولې کوم نه سپالش مالش ولا ور کې کسنګ
1: لیکن تاسو خیر دی که خیر کنه تاسو
0: خیر خیر ته خیر خیر ته وای کنه سو پیغام ور کې
1: سر کې تاسو پروګرام ما پاول سلواری ډیر مسیرک
0: شکریہ مننه
1: هاشیا
0: بخیر خرید خیر خریدتے سر لگ لگ چکندن ہوگی تاہریش گمدن میسج کو ویسے دو گھنٹے چکندن دس پی ایم پروگرام کا کوشش ہو کش پی را شکنا نو شپیش گمدن ناممکن ہوتے خبر ادا زو خویم چی دا پروگرام نش کمدن اور سر از کوم نا پریدم او دا تاہریش گمدن ما پس لگیا دا ویسے دس پی پروگرام کا او پروگرام کا او پروگرام کا او پروگرام کا دی پروگرام نو کسے لگ چکندن دس پراتی تا سو ولش گمدن دمرا لیونی یرا شیر ہوئے خو گورش گمدن دیس از ڈیر خیال بساتے ڈیر خیال بساتے لیکن گمدن داغ زنگل والا شیر دے کسنگا چی چل می چل خونا کی لیکن گمدن اسو چک مک خونا چی خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ لیکن گمدن شیر وہ خو خو خو سی سی سی سی سی سی سی درخواست
1: لکھوگی
0: ڈائریکٹ چکن حملہ دکھڑے دا وہی خدا پاکا وہی خدا پاکا اندازہ سکی گی سکی گی سکی گی خ شکریہ ڈیر مننا چی تاثرا لے جی او بلال تاسو پروگرام کې شامل شوی آواز کم دن ستاسو دا آواز باندې زه لږ معمولی ہوں تو شکیم ہوں خبر گیف بیا هم کم دن ستاسو یو جہان مننا چی تاثرا لے شامل شوی جی کوشش السلام علیکم السلام بھائی سنگھ ٹک ٹاک کی اختر مو مبارک جی بھائی آئز نور سنگھ دا امایا بنیروال چې کوم نن پروگرام شامل شو وای سم مزدار پروگرام مو دې تاسو ته ډیر زیات سلامونه ټول ته زمال سایډ سلامونه جی وعلیکم السلام نیکسټ دا میسج چا راغله وفا وای چی وفا یم بای کال اوچت کا

0: ولایګ پوه شم تاسو کوم نن الفاظ لفظونه اخو دی خو کړی دینو په دې لفظونو باندې زه پوه نشم جی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. اوس به ته مازه خوري لکا.
1: سلام
0: علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وفا خبرې کې؟
1: او جی وفا کوم وایې
0: خیر دې ټیک ټاک خیر خیر دې الحمدلله. خیر مبارک خیر مبارک. ستاسو غونته چې کوم ده نو بېغوره بېلوزه او داسې لکه نور څه څه تاسو لپاره چې کوم ده استعمال کوم تاسو خلک چې کوم ده نو زه بس اختر دې خطیر شو او اختر لکه چې کوم ده نو چا نه میلاو شوی عیدي که نه ویم عیدي چا نه میلاو شوی ده که نه ویم عیدي د میلاو شوی ده چا نه که نه څومره لکه چې کوم ده څومره جمع شوی ده عیدي دو زر وی توبه دا ونه لګي چېرته لکه چې کوم ده ختم به شي ښه دا ملک دا ملک ہو دا سنبھال دا لکش کمدن پکار بے رازی نورو
1: بس پروگرام دیر خکلے دے پروگرام
0: ہو خا خا خا پروگرام خکلے دے خمان خوش کمدن تاسو لگ دا سے دے چھے وی ما ہو زان تا تبایی اکڑا سر خوگی گی دا سر بچ کمدن او دو دری رز بخوگی او سبا سبانه لکه کوم نن کې دې شي د شپې هم څنګه سر ډیر ځا زما خوګيږي که سر خوګي دې کنه نو بیا به کوم نن پروګرام ته راځم ام به نه پروګرام کوم کنه نه نه نه بس ډیر شو سحر هم لکه کوم نن ما پروګرام کړی یو ګنټه او دو ګنټه دا شو او دا سه شو چې دا درې ګنټه شو نو که شپې کوم نو بیا په 15 ګنټه برابرې غنو 15 ګنټه چرته موږ برابر ول شو نو نو نو نو سوری سوری سوری سوری سوری سوری ستاسو په لکه کوم نه سنځي او لکه دا سې دې چې زبج کوم نه ځان به تبا کوم نو تاسو خاموشه سره خا خوندونو سره خا مزو سره کوم نه आवाज به اوري پروګرام نه اوري او ما بدل ته کوم نه دی
1: خو نه دوزي تاسو
0: خو رښتیا شي چې موږ دا ستړي شو خبر اجازه والا کلوز کوم اجازه لم سیدے شابه وای شابه
1: ډیر
0: زبردست وعلیکم السلام. بس کا بند کا پماج کمدن خولی راغلی دی او طبیعت کمدن زما گڑبڑی کی جی دزانو نو دزان ډیر زیات خیال ساتي جی دعاګانو کې یاد ساتي زمو په دعا کې همیشه همیشه تاسو به شامل جی خپل بہت سره خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا پروگرام کیا جی ایسی ویسی اگر کوئی بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ کا مطلب دل ہرٹ ہوا ہو اگر آپ خفا ہوئے ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں جی پروگرام کے بعد بھی اگر آپ اپنی موجودگی کا مجھے احساس دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں جی میرا نمبر آپ سبھی کے پاس ہے 0334-440-0976 دزان ډیر زیات خیال ساتي چرتم یې خاط باد خوشحال سوکا لیجیے دا الله پامان الله پامان الله پامان تل دی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا الله پامان اینڈ لو یو آل بائے بائے ٹاٹا فی امان اللہ

0: اوکے جناب نوڈر کام حال کے ویچی آگا دبل دپارا دا سی خسوچ لری او بیا سپیشل زمونگا ڈاکٹر سیب چستاسو دپارا دا اسلام آباد نرازی او تاسو یکینو کے اغیر اسلام آباد او دا پیخور پا غٹو غٹو ہسپیٹلینو کی پاتشی ویدی او سم چکم دین و اغیر اسلام آباد نستاسو دپارا رازی گرانو کدر من دوری دون کو او دل تکی موجود وی سوابائی کی دا اتوار پر رزبان سرپ رازی ہاں تاسو رات لے شئی او دا ڈاکٹر تارک رحیم سیب نخپل علاجو کی انشاءاللہ تاسو بدو آگانے کوئے زمانگا حاق مشران دا چاہ ہڈو کی چوری جی گے اوڑیر زیاد پریشان دی دا چاہ چاہی گھٹنی دردونے کوئی زنگونائی دردونے کوئی کوپی دردونے او ٹکار کوئی چلن کے وقت مسئلہ وی منس کے وقت تکلیف ہوئی کا تکیدے برکیدے منس تنشی نو بالکل جناب تاسو به پریشان کی گئی نه جی
1: سبب دنیا ترسی
0: تاسو خپل خار ثوابای کی
1: چتر پیت کڑے ستا
0: د اتوار پر روز باندې ڈاکٹر طارق رحیم سیب راضی ها تاسو د لاسونو د خپل د ګوتو رګونه بند شوی دی دین علاوه ګرانو که درمن دور دین کو تاسو لاسونو خپل او د کیږي او ډیر ذات تاسو پریشان نه بالکل جناب نور تاسو نه پریشان کی گئی جی تاسو به یو زل ادبار کوي یو زل به اعتماد کوي گور زما یو خبر ز تاسو کوم گرانو کو درمن دردن کو زما یو خبر تاسو سره په یاد ساتي ها چکل هم تاسو ډاکټر صاحب لرازي نو تاسو په پزله کې دا اچوي چې مونږ ډاکټر صاحب لجو او انشاء الله
1: وګوره
0: انشاء الله چې ورسره تاسو وای نو الله پاک په چکم دینو تاسو له شفا لازمی را کوي او کنه تاسو شک کوي چې مونږ منګه چکب دے نورم ڈاکٹرانو باندې ګرځې دی یو منو اس کومنګ دای له ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دم لاړ شنو پته نه لګي منګ بټک شو ک بټک نشو تاسو په ځل کې د غوي هم نسلې وی کنه نو دا څه کچر تاسو کوي نو چې څنګه تاسو ځل کې وی هم وی ګور بیا تاسو سره اغه سګي ها تاسو به ډاډه راځي چې

0: اوکے جناب رودا سیدا گرانو کتر مند دن کچھ ما سره انٹرنیٹ هم لګ شانتی ایشو راغلا به هر حال گرانو کتر مند دن کو راجو په پروگرام طرف تھا
1: مینا دا او ټول می
0: چاچی
1: لا دا بس ټول مینا مینا
0: ما څنګه تاسو ته خبر او کړل چاچی د لا سنو د خپو د ګوتو رګونه بن شو وی گرانو کتر مند دن کو یا چ کم دینو اغا د چاچی د خپو د ګوتو نه د شپې دردونه کوي کنه نو بالکل بیمارو علاج چکم دے گا آرتھوپیڈک انٹراما سینٹر سوابے کی موجود دے

0: بالکل جناب کې چرتاسو ډاکټر صاحب راتل غواړي کنا یا مزید معلومات چکم دې حاصل ول غواړي نو پدې نمبر باندې کال وکې
1: مطلب
0: 0314-151-3232 0314-151-3232 پدې نمبر باندې کال
1: وکې
0: او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج وکې جی راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا پل علاج کے انشاءاللہ تاسو بدو آگانے کوے پدی نمبر بانے کالو کے کسوک راتل غوائی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا او خیر دے کسوک نرازی ہم تاسو مزید معلومات چکم دے اگر ڈاکٹر سے بارک تر راسا کول شے 0314-151-3232 ہم دا اس پدی ساتھ کالو کے غنی ناسی ساسو کال بٹن کوی ہا ڈاکٹر صاحب اسسٹنٹ ناس سے ساسو کال بٹن کوی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کے اخپل یو علاج چکم لے تر سر کی جی دا ایتوار پورس باندې راشے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لہام
1: رسید لے دیا چاچے تربیت کڑے ستا ٹول جگہ ستا
0: زما گرانو چاچے وہ گودر نو مینوالو
1: ٹول عالم
0: پروگرام کے بعد خبر تر کی گی پروگرام کے بچے کم دینو آغا ڈاکٹر صاحب حوالے سے ہم خبر تر کو ما خدا غی نمخ کی گرانو کے درمن دور کو زبر اعظم پروگرام طرف تا خو دغه نه مخکې تاسو یو خبره بل کول غواړم چې ډاکټر صاحب د هډوکو سپیشلیسټ جی د هډوکو سرجن د ګرانو قدرمنو رضونکو ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایس ایچ ایم سی پشاور ګرانو قدرمنو رضونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر هم پاتې شوی دی جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی دین علاوہ نور پا غټو غټو ہسپیٹلونو کې چکم دی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب پاتې شوی دی جی تاسو راشه
1: عمر د دوانو نه قربان یما
0: ان شاء الله تاسو خپل علاج کې بیا تاسو خپل پته لګي بیا بس ما دې خبر ضرورت بالکل ناراضی جی بیا بس ما دې خبر ضرورت بالکل ناراضی بیا تاسو ځان سره نور حلقه هم چکم دی رامخ کړي وی او راځي وي ډاکټر طارق رحیم صاحب بیا تاسو خپل علاج چکم دی کوي صحیح ده تاسو بیا وسل چې ادبارو کې صحیح ده زتا سو باندې دغه مریضانو دا خبرې هم او روما ګرانو کې درمن دورونکو چې کم مریضان ډاکټر صاحب راغلي دي هغه ته علاج کړي دي او هغه لپاره الله پاک چې کم دې شفا کامل ورکړ دا نو دا به هم تاسو باندې ورنځي
2: سره یو امید مده د کورول ته لا مسلو امر به خو کېدل نه به خو کېدل پټ به خو کېدل سر دا خبرو کومه داسې مریضان د ملا مریضانه کې ولا موږ کم کوالټي کیر ورکو جو خاص علاج والا ورکو چھے الحمدللہ بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شی
3: حاجی سے بس مریض سنگ رہے
4: الحمدللہ ٹھیک تھا
3: گر گز دلی ہوئی
4: منگ جی دمردان مریضان اللہ دا کد شوگر ماری کنی نیو کنی بس ٹول رہی ہو شان احساس نور کنی نظر خان کو تا آریان دائی مکنا چی دا بیل بیل بیماری بیل بیل علاج خو خدای پاک پختانه لانده کړی دی خدا غا شان دل تک دی
3: جی لیکن دا مریض خدای کدن
4: الحمدللہ مریض خدای دای دوی ما میش ولا چی تا دا مونگا را لیلو دا که میش تی دوی مخ کی ولی وا او دا موس می ولی لا چی سوپ بیماری دا پتو تاریخ سی اب لدی راجی دا پی حور دا انکپلیس دا تال دی او سپیشلیز او دل دی راجی او دومره انصاف کئی وسو روپی پی ساخلی آن سو روپئے پیستے نو اللہ پاک دی دل ددی وژن ور کی
2: ہمیشہ کوالٹی کیئر اگر دی ہر مریض حق تے دا مریض دا مرض تشخیص اگر ضروری پورا یو علاج دا درد دی علاج کم بے خالی دا قتل جی دا درد ودی راغل دے دا ہر درد شاد وجوہات یو ریزن یو وجہ ای با ادارہ کی الحمدللہ من دا وجہ علاج کو دا جلد علاج کو کہ ہمیشہ یو کوالیفائیڈ ڈاکٹر نے وزٹ کوی یو خی علاج کوی اور دا خپل صحت خیال ساتے شکریہ
0: اوکے جی گرانو کے درمیان دور ان کو تاسو پخپل دا خبر دی اور دی بل مریض دا خبر هم اورو جی
2: شاہین جی من سرا یو مریض دے سدی ناراضی کرم ایجنسی
5: کرم نا
2: کرم ناراضی
5: کرم ضلع کرم
2: ضلع کرم ناراضی دتا شوگر دے شوگر خدا خپل علاج کئی یو مسئلے پر راغل دے چھ دے وئی تا ډاکټر صاحب زما اوګا نه برکا اوګا زما انخلی برکوما ما د درد کی ما تکلیف کی اکثر د شوګر مریضانو کې د دې اوګې کې لکه مثلا راشي روزن شولډر یا اډهیسیو کیپسولایټس اوګا انخلی دا بال چې کوم دې ساکټ کې نښته بیا دا بال صحیح تاویږي انسان چې کله لاس برکې په تکلیف سره برکې دوی ډاکټر صاحب د تنګې نشم کولای شپې ځان باندې کمبل نشم راچولای دا یې خبره نه داسې مریضان اکثر د فیزیوتراپی سره د میډیسن سره کور شي خو یو دې مریض دسي چې هغه دوای سره نه حقیقت فیزیوتراپی سره نه حقیقت شدید درد هی موږ سره بیا بل آپشن چې کوم دی د کی دنه انجیکشن لګوللی هغه سره مریض الحمدلله 100% ښه شي. یو دې مریض انجیکشن نه یوریږي هغه ډاکټر سیویر تکلیف پکې یا سم مسله جوړ کی خو یاد ساتي هر یو مریض چې کوم دی د کوالیفایډ قسمانی خپل علاج کوي انجیکشن په صحیح ځای کې ولګي په طریقې سره ولګي نوایس مسره جوړیږي الحمدلله سب کمپلیکیشن درازي او کوشش کوي چې په احتیاط او په خیال باندې یو کوالیفایډ ډاکټر نه علاج کوي. شکریہ.
0: اوکے جی اگرانو خضرمن درن کو تاسو پخپل باندې دوی خبره واوریدلې ډاکټر صاحب خبره هم تاسو واوریدلې دغه مریض خبره هم تاسو واوریدلې اگرانو خضرمن

نقول لكم جناب تاسو هم چې کم دین وغیرہ شي ډاکټر طارق رحیم صاحب لا خپل علاج وکي کچر تاسو د هډوکو مسلې وی تاسو ته کم دین د پټو مسلې وی تاسو د محروم مسلې وی تاسو د جوړونو مسلې وی تاسو پټي دردونه کوي نو تاسو پریشان کیږئ نه جی تاسو برازي او ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي د اتوار پر ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سبا بیٹا سوابی جهانگیرا روڈ شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مخامہ بلال پلازا اغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود بھی ہاں تاسو بسکے وے دا اتوار پر رزبان دے با

زما ګرانو او خوګو درنو مینوالو، کچری تاسو ډاکټر تعالی بارک مزید معلومات حاصلول غواړئ یا ډاکټر راتل غواړئ نو په دې نمبر باندې کالو کې جی 0314-151-3232 0314-151-3232 پدے نمبر باندھ کالو کے جی اس پدے ساتھ ہاں او مزید معلومات چکم دے تا سدا کوئی نہ ترلا سکے ہاں جناب پروگرام کی بنوری ہم خبر طریقہ کنا زما خو اگو درانمی نوال ڈاکٹر دغ در مورز زما پ مینوالو بانی سنگ تیر شو جی کم کم زائت چکر لتلیو کم کم زائت چکر لنو تلی جی سنگ چرتا چکر لتلی وی کنا چکر لنی تلی دختر پا درے مورز باندے ډیر خلک بچا تلی ویډیو خلک بنوي تلی خو اکثر ګرانو کې درمن درن کو اوس ګرمۍ ډیره زیاته ده کنه نو څوک په دې ګرمۍ کې چې کم دین وغه نزی چکر لږی تاسو یقینو کې چې د کمرې نه لوک شانتي بهر کیږي نو دومره ډیره زیاته ګرمۍ ده دومره ډیره زیاته ګرمۍ ده چې زه تاسو ته ویل نشم جی دنه خو سړی اے سی ته ناسو یا پکی ته ناسو نو موسم لږ برابر وی کنه اوس چې موسم ته اوس پکی ته هم تکینه نو موسم برابر نه وی کنه پکی هم دومره ګرمه هوا راولي چې پکی ته هم انسان نشه کینه سه سو پوری چور سره اے سی نه وی لګی دلی کنه نو زړه چې چکر لتل هم چې کم دین ډیر زیات ګران شي وی دی اوس چکر پسې څوک دومره نه ګرځي کنه او بل دادا چنن احمد دی چکم دینو زمانہ په پټه پټه باندې چکر لتلی وو بی هی چکم دینو هغه ما ته اړو ویل نه دی کنه چې مونږ چکر لجو یا خدی یا بد دی یا مونږ چرته زو او بس پټه پټه چکر وهو ځا لا بهیر کی ها اوکے جناب زما گرانو او خو ګوتر نو کدر مندور جن کو تاسو لائف کالز به هم چې کوم دی غږ دغه پروگرام حصہ جوړیږي ورسره ورسره با تاسو میسجز هم دغه پروگرام حصہ جوړیږي جی ګرانو کدر مندور جن کو تاسو لائف کال طرف ته وړاندې کیږم

0: ګورم بچ ما سره د پروګرام لوم باندې کالر چې کوم دی هغه سوک راځي او د چرته نه او سب ویل غواړي چې ګورو پلان سوک دی. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر اخلي جی. سوک او د چرته نه
1: فرجی خیر یو
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دواګانې د قربان سوک خبرې کوي او د چرته نه امتیاز
1: پروگرام
0: لگی ہاں پروگرام
1: بالکل
0: بالکل صحیح ده صحیح ده صحیح ده. ٹھیک شو ڈیرا مننه کوم ما ډیر زیات شکریہ چرالی پروگرام کوم شرکت کو
1: او جی اوار جی سباون سے اختیار زاگی اسی پروگرامونه
0: نه ده زما طرف ته ډیر ډیر راستار مبارکی. اوکے جی ڈیرا مننه ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات.

0: زما ګرانو او وګور نو که درمن دوریدونکو تاسو غږ آواز د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه آواز اوریږي زه تاسو قربا عقیب جان جدونی مجه ګور چې موږ سره پلا السلام علیکم ستړیا مشه په خیر اغله جی سو کو د چرتنه شیرینداد کا کاسټړی مشه په خیر اغلی درته وایم خیر دی الحمدللہ تاسو دواګانې تاسو خیر طبیعت مخ دی
1: اختر دې مبارک شه
0: ډیر مننه ستاسو مبارک شي ور سره قربانیانې څنګه درته وای د اختر درې مورس څنګه تیر شو در باندې
1: الحمدللہ خوري جی کټ کې
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو او زمونږ دا پروګرام دې څنګه لګیږي ها السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم جی وعلیکم السلام
2: وعلیکم
0: السلام خیر جور خوشاله تکړه باجی گل نن شپک پنځو زل مبارکی راکړه دختر
2: وی شکر نو با سدا خودی راغتا خوشالی ده وی اختر راغره دې بیا څه پته لګي
0: او باجی گل دره ته وای کنه چې څومره وخت دې جمع کړی دی
2: وای دا چې بلا غوخی دی اما خو پرم بیرز باندې هر چې چا کړه بتلو نور چا بلری پخ کړو اخور ما لري را تقدیر پر د زما لري را تقدی انو غوخی خو له خیره به زمونږ لري پر جنو د دې بچی
0: درې پر جنو والا باجګول لکه چې پورا یې پټه
2: باندې نه نه
0: باجګول خبره ته وکی دا باجگول خبر تک وکی دا
2: وایا وایا وایا
0: لکه چې پورا ایبټ آباد نه غوخه راټوله کړی وی ګوره ها
2: نه نه مانګه د کلی نه راولی د مونږه ته خو نه نه کړنه یو پرې دلته دک دې دو کلی کې اګه کول می هم یو خېری خان
0: بس چې وی نو ورته ټول ارسه ځار سر سنبال کې ده ها پروجونو ډک کته نه
2: بیا
0: بکل رازی بیا دختر پتہ نہ لگی
2: بچی سنگ گئی مینوال میں سنگ گئی
0: خیر دے باجو گل ساسو دعا گان دی ڈیر مندن او مکو مرالی پروگرام کی شرکت کو ہا
2: بچی وقتی میں کال کونو کال میں ملا او نش لاسونه می مات شو
0: الا لاسونه
2: خبریو کما
0: زه اوس خو خبریو شولی ډیره مننه باجو گل رالی پروگرام کی شرکت کو ټایم را سر کم دے نور مینوال به هم راضی شکریہ اوکے جناب نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام عقیب جان سنگے خی جوڑے اختر مبارک شاہ
0: ستاسو دی مبارک شی جی ڈیر مہربانی ڈیر زیات شکریہ سو کو دے چرتنا
1: گل محمد کا کال خلیل نہ باجی گل خبر نو کلا خیرا
0: ہاں باجی گل خوراک لے کنا بس وذری پر جونے میڈ کڑی دے دو وخینا بس مے راتو جان سر سنبھال کی دا بل اختر پوری دی
1: ڈاکٹر تولے سو پوری نہ سو ما نمبر نہ ملاوی دو
0: ہاں زما بیگا چ کم دن شپے دولس نیمو بجو پر زما پروگرام ہو کنا مہربانی سب را سر شریک ہوئی دغه پروگرام کې
1: بس دوا سلام دا سر شریک ہوم دي چې مہربانی دا سره
0: ها ها ها او کې دوا سلام او کې ډیر مننه
1: چې چې ځان سره باندې دا درست بیا په خپل نمبر باندې کال کو غدین او ته
0: نو خپل نمبر باندې ما ته پته نه و چې تاسو کال کوي کنه ڈیرا مننا ڈیر شکریہ ساسو دمین ساسو نے محبت
1: بس ٹول بھائی گول گول کاکا جی ٹول کنگ سلام سلیمان سلام
0: سلام علیکم

0: مبارک ہو سیدولی شاہ جنون. اوکے اوکے ڈیر مہربانی, بہت بہت شکریہ. سلام ہے جی بھائی سنگ لائبا جانی احمد, لائبا جانی احمد مبارک شاہ بھائی اختر دے مبارک شاہ ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ساس نے مبارک شی او جہان مندنا زمان گرانو خوگو درنو کے درمند اور دن کو سنگ چتا سما خبر او کلا دا پروگرام تا سپانسر کئی ارتھوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی گرانو کے درمند اور کو کچر تاسو تاسو سکه اسما مسلوی بالکل تاسو راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم سیب خپل علاج کول شي کچ تر تاسو اډو کی ماشي وي ادمه تلونه پس غلط پیون شي وي یا تاسو مهري دردونه کوي یا تاسو پټ دردونه کوي یا تاسو د جوړونو مسلوی یا چکم دینو تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو په زنګونانو تکلیف وي تاسو مونږ کې چکم دی غټه مسلوی دین علاوه تاسو ګونټو دنه لاړه ختم شي وي شوګر د وجې تاسو وجود دردونه کوي شوګر د وجې تاسو اوګي انحت انحت کی د ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبل یو کامیاب علاج چکم دیا غتر سر کولی شے رسولا دیر دی پا دنیا اجڑل چیسا تکلیف پر آغے زما گرانو خوگو درنو کے درمند دن کو دی اتوار پر رزبانی با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کم چلی اسلام آباد و دی پیخور نمولی ڈاکٹر دی اتوار پر رزبانی برازی سہر داتو بجو نمازی گر تسلور بجو پوری پا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابے کے موجود ہوئی ہاں گود بچ منگ سر لائف کال سوکھ لیجیے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام عجیب جان اختر دی مبارک شاہ
0: استاد مبارک شی ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. سو خبر کوئی نہیں چرتا نا
1: می بازار خبر گم ڈے ہو رہا ہے خبر میرا ضروری کڑی مایر اللہ غلی
0: گورا نو تاسو بی ہی غیر حاضریانو شروع کڑی دی تاسو بانے بچ کم دے سو اس جرمانہ لگو مچ کم کس غیر حاضری کئی منگا بچ سکول تے نٹلو کنا منگ پسی بے جور خبر تغوک کی دا میر بازر کا کا منگ خبر تغوک کی دا کنا خدا یا پاک اسی سے سوئے با منگ چی بکل
1: مایا جالا ڈاکٹر صرف سوئی دا سرے بے مایشی منگ چی کار دیو کو ساڑی
0: راشی
1: پہلا آٹو کی ٹور دک وڈ دی
0: نو داخو
1: سے کلنا پریوتیو
0: داخو ستاسو دا پارا بیا چکم دن سونا دا کنا بیا راشی دی توار دا راشی خپل ٹریٹمنٹ اوکے ان شاء اللہ اللہ پاک پر شفا در کی.
1: ہاں
0: خیر دل الحمد للہ میر بازار کا کاڈی رحمد نستاس کو مجھے ڈالے پروگرام کی شرکت کو. ہاں
1: میرا بھائی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام میر بازار کا کہ چکم دین اغلا خوب برغل ما وہ تو خبر کو لن وہ خبر باندھ چکم دین رسیدو کنا گرج منگ صرف لائف کال سوکھ دیجیے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مجھ لوگ دو موبائل جی مجھے قسمت کے لینا کی کر
0: دو موبائل نہ کال ملا ہوئے کال جنہیں ملا ہوئے دو
2: اللہ کا پتہ ظالم لا کو پروگرام مل کیا دے لکھا
0: ملنگ شاہ صاحب یو منٹ را سر پات دے یعنی کہ نیم منٹ را سر پات
2: دے
0: ڈاکٹر طارق رحیم سے نقل علاج کے چر تاسو سکیس مسئلہ ہم ہوئی دا ہڈوکو تاسو دا پٹو مسئلہ وی تاسو دا محروم مسئلہ وی دا جڑونو مسئلہ وی بالکل جناب تاسو بیا اوسل راسے ڈاکٹر سے نو خپل علاج کوي جی. مزید معلومات تر پاره په دې نمبر باندې اوس پری سات کالو کې او مزید معلومات چکم دې تر لاسه کې جی 0314 151 32 32 0314 151 32 32 په دې نمبر باندې کالو کې او مزید معلومات چکم دې تر لاسه کې هو اوس پری سات کالو کې وینا سې تاسو کال اٹینڈ کوي دا نمبر یو ځل بیا ورو جی 0314 151 32 32 یعنی کہ 03 14 15 13 2 3 2 یعنی کہ 0 3 1 4 1 5 1 3 2 3 2 پدی نمبر باندې کالو کې ګرانو خدمتګارانو کو مزید معلومات چکم دیتا سو ڈاکٹر صاحب بارے کې تر لاسه کولی شي.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पिक्यूम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې اونکللی شي دغه زوانکې د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چی یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریا

0: سکندر حیات صاحب دے نسنگ جماعت اس تو بھی منوالو ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے نجی داغی طرف تو ورزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگ ہے خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تاسو وای تو سنگ حال
0: دا اللہ کرم دے روس سنگ تے رشوا او مطلب بیماران سنگ او حیدر مومن ہسپتال سنگ او اور روز حوالے سر تڑو بھی وای بیا دو پیڑا
1: جی جی بالکل بالکل امشا سے روز خوم مزیدار خ کلی
0: آو
1: او تاسو پتہ جی ماشاءاللہ صوبہ کی روز دل ختی دی گی
0: آو
1: صوبے موسم دس دے چی انسان بگی
0: چنن ڈیرا گرمی ہو کی باران
1: جی جی اور باران خیر سرا کل باران کل نور خیر دا گور دا موسم دا مونگا انجوائے کو اس سے گرمی نے نئے نوانی بچا کھوڑی
0: دا خبر
1: کھٹکی بچا کھوڑا سا گرمی اگا بالکل اگا سٹارٹ شروع دے چکم وہی کنا پیک پیک تجور سی لو اگر پیور گرمی چی اگا شروع دا پتہ کی ہیٹ سٹروک زیادہ ہوئی ہیٹ سٹروک یعنی کہ اگا کھلے نظام دے پتی کی نعمت پر صورت کی راکڑی بھی لگا سنگ اندوانا دا اندوانا دیکھ 90% ابو دی دیکھ نور سیزن میگنیشیم دے دیکھ الیکٹرولائٹس دی دیکھ سوڈیم دے دم دا جسم پارا دم دا ودن دا پار ڈیر زیادہ ضروری دے او دا خوڑا لیش او کدا زا خبر رکھا ہوں کہ شگر مریضانی شگر مریضان ہم خوڑا لیشی بھائی بے دیر پہ احتیاط خوری پہ احتیاط بدل خوش دا شگر چکم وجہ دا خلاب لبی پہ وجہی چی لبلبہ کار نہ گئی وجہ کل تاس وجہ سے اندوانا خلاب غانا اندوانی چکم گلائسیمک انڈیکس دے دا لیک ہائی دے دا 70-80 پور دے گلائسیمک انڈیکس دے مطلب دا ڈیزر پبینہ کی شاملی گی میٹابلس کی گی نو فاگو بھی نو دا بخورائی ودی بس مخصوص کوانٹیٹی بخورائی لکہ دا نا چی بس ان خدا پورے نوانا خراب
0: بھائی سو مڑی کیم نہ کرے بھائی چھڑی رہے
1: بودی کنا لگا بودی بے بے استعمال استعمالو کا خیر نو باقی لا خیر ہوتا سو یقبل تپو چ مرجان سنگ دی نو مرجان خو مرجانی او مرجان خو جا خبر چ وئی جڑ خنی لیکن دا مرجان لڑ خو چ کم مخ کر غلی علاج کرے او ٹھیک شی اس چ کم نئی مرجان لا نو ایم لگا خوشو نن چ کم راغلی اگئی علاج لخیر سرا ترلا سکو اگئی سوچ پا فرسٹ ٹائم راغ نو بالکل اگئی چس سوچ سر راغلی نو اگئی بالکل تا سوائی پریڈیو باندی امون اگئی نہ خ دا مون تا فیل شو چلا کادل تا خول پر پروگرام دے استا سو خول زے دے خول ویلکم کوئی تا استا او تا سو مریض لج کم ٹائم ور کوئی کم خبر دس با امشا سے ہوتا پر ریڈیو باندی بالکل اگا استا پما خام خم دی ہوندا دے خول خبر دا ولی بھئی کنا بعد خلا کوئی کرنا چے وہ یوزو کئی بلز ہوندا سی یقینو کئی دن مزر ما تو ڈاکٹر سے وہ جسنگ ہے کہ نا پر ریڈیو الگ قسم کا تاسو مہاما ہو مکا دی ساسو خبر ہے ساسو اخلاق دا دا دا وجہ سے دا دا مینے والے اخلاق تے اور دا مینے دا بوسرا
0: صحیح
1: اور باقی لا خیر سارا میجان برازی
0: دا ایمرجنسی چ کم اگس سسلازی
1: اگے میجان والے خو اگے کر دا سر کاٹ مون ورکو او دا خو مون لسنر دی دی دا بار خو ما 8 سے 9 کم سال دی راجی او کیکو مو د دې چکم په دایره کو په ټیسټون کټې زیات ډیسکاونټ کی نو هغه دې لپاره اوسمشتا وړ نشتا وړ دې زمون لستر دي او لستر د پاره دا ور دا مزید به نور خېګړې وغیرہ دي او دا کوالټي د پاره مټو
0: صحیح دی جی
1: جی
0: اگرانی مینوالو ما سرناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دې ډاکټر سکندر حیات صاحب روزانہ بلکہ دے اتوار دروازے نے علاوہ دا 9 بجو نہ ترپنزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی دا کم زے کے دے شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال دے منوالو کو ددی تاسو مطلب ددی نے علاج کول غواڑے طریقہ کار ایسے دینا خبر تزویم لار بہ تز سیدھا کو نو منوالو دا سے کار بکوے چتا صبح رومبے خدا نمبر زان سر نوٹ کے 0331394941 پدی بکال کوے پدی و مریض تو زان تا نمبر اخلے اسانتیا نے پتہ استو ملاوی گی 0331394941 پدی بتا سو کال کوے بلا کتا سو وچ مونگا د لسنر پر لسٹ کرا شو مطلب کم منوال دی کم 20 نمبر دی او اغی یو کارڈ دا اغی تا کارڈ ملاوی گی نو آغ کارڈ لزانو را سوی دا اتون 9 بجو پوری دا غا

0: رفشل کسان تو ملادی کی بیاد روزانہ پا یعنی بنیاد سرا 12-1 بجے 2 بجو پورے نمبر ہم ملاوی گی بیا داغے نپس تاسو کالم کول شے تاسو بیام رات لے شے تاسو فون کول شے چھ آیا زدل تیم او دی ٹائم کے زدر رسے دیشم نو تاسو آیا موجود یا نبیا 0-331-93-94-94-1 پدی بیا تاسو کال کوے او تاسو نور معلومات پا پدی بانے کوے کتاسو چی من کلاسک ہوں پہ تک طریقہ علاج کو نو ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود وی روزانہ صرف دیتوار پورت چوٹی وی اول جناب ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مینوال سنگھ جتا است پترا منگ پدی پروگرام کے دان کو گورج پلان مائے سو خال ترا شوٹک پشی دا سینی پدی پروگرام کے منگ تا سولا مطلب دا دے پوہ در کو تا سو پ مرزن بانے پو یو کم بیماری چ زمنگ ڈی رضیاتی دی ورزم با عمدہ کا شانتے دغ جاری با ساتو دغ سسٹم ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چھ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تا است ڈیٹیل سر پ مرز بانے خبرو کی ڈاکٹر صاحب نن با اور ادن کو تو پکم ٹاپک پکم بیمارے کم چھ تا سر روزانہ دغ کی راضی نو پکم بیمارے کی بو تا مطلب اسانتیا نے پیدا کرے پکم ڈیٹیل سر خبر کرے
1: اگر چونکہ مول خو ہر رقم مرز او پدی کی چکم دیر زیاد مرز اگر تا میری حوالے سر رہی نو زبن چ دن دی پر ما یو اویرنس دے اویرنس پروگرام نے چ لگا دی کی مون تا لگا میدا اس کو میدا انسان سرا د میدی کم کار چ دے اگر سر گرم اخم دے سر ناشتہ کول لگر می روٹی کھوڑل بیا دشپی روٹی کھوڑل خوراک نی خوراک دے میدا دا نو میدی وجہ سرا مونگا یو خبر کول واڑو چونکہ د غوخ وختر دے غوخ بم خرو او خلق خوری لکه عام روټین سره خلق خوری خو لیکن دا داسې یو تہوار دی چې پدې کې هر امیر غریب کرا غوخه وی داسې ده کنه نو دې کې داسې هم مرجن ما کتلې دي چې هغه د قربانې غوخه نه خوري
0: خجی
1: یا د هغه د دین نو زخ بداوی ما چې د نشته اوس کوي مریض زما ز د غټ اختر یا د غټ اختر د غوخه چې کوم داز زکه نخرم چې زما معده نشي برداشت کولی یا په ما وی خنه لګي
0: الرجی مې
1: یا د ما الرجی دا یا ز هضمول نشم یا ما باندې بل څه قسمه س الرجی راشي سکن الرجی راشي فوډ الرجی راشي نو زه هغه ته چیلنج ورکوم چې بالکل تاسو اس یره مګوي کتا سو غواړی موږ د اختر غوخه خو زور شور سره خو په ماړې غرو خوندونه تنه واخلو او دې کې د غوخه مختلف ډیشونه غرو کا کوفتی دی کا تکی دی کا باربیکیو دی کا بوریجو کې کوم هغه غوخه کنه نو بالکل دې به اوس نه علاج شروع کی دې یې اوس نه علاج کی ٹھیک شو جی او علاج دس نه می دی دې ته ان شاء الله د هغه علاج نه غوخه نه وته کاغذ نرے گا خدا کا گٹا گا خدا کاغذ ہر دا میخی دا غوا دا گٹ دا چلی ہر سنگھ ہر ان شاء اللہ ددی با گا گوہ مذبی گی اور ددی با دسر جگہ کے سب نور مڑکی گی منگ پتہ ہونا کہ جس سے خصوصیت جگہ دا وچ لگتا سو یو سیس تا یو سیس تا سو الرجی کی نہ کرے کنا مثال تین دا گوہ خیا دے کا سو دا بنڈے دے الرجی سوک دا باٹنگن نہ سوک دا کدونا سوک دا ٹینڈو نہ اندازی کا سوک دا الونا دا قسم علامات مون زرا پیدوانو کی وی او چونکہ مون دا وخی خبر کنا وخو اختر دے نو دا وخی کی دس وی چی ډیر ماو قتل سپیشل جنکی خوین دے مین دی دی دا قربانی وخی نہ لگا یا دا زایکی نہ ولی دا ریل وخا سیدا
0: سیدا
1: تاسو مخ کی علی کی تقدیر ویلے کی ہیں او تازہ کل ساری دین بالکل کرکٹ اندر وکا نو دیر بار تا سوگر کے چاتا تے میدی اس مسئلہ ہی میدا کی تیزابی جڑی گی چا میدا با اندر لازی چا دی کو خون الٹے کی گی تے زڑ خرابی گی یا اسی باقی راضی یا اسی وکنا بس بھی گور پما وس چلو شی اے خلق پما بیوشم راضی تو باقی بیوشم شما دی بینا یا چے پکور کی کٹنگ کی گی اگینم دغه باین چلو شی قربانی دا بالکل دا یو مزاجی علامات دی دا کا بچا کی نو بالکل اگے تو اگ ورز تو مگو رہے مسی تا سو خپل سوارا شی علاج کو انشاء اللہ دا گارنٹی رقم تا سو بھائی انشاء اللہ دا تکلیفات نکی او قدی سزا سو نور بیماری کتا سو تے میدی تیزابیت تبی دے السر وی
0: یا زیادہ تر تے میدی مسائل ہر چاتے دی
1: ہر چاتے دی
0: ہر چاتے وی خوچا تے کمی سو کے علاج کئی سو نہ کئی اس لگا او دمه دین خوڑی رغت غٹی بیماری لگی
1: زبزان والا میتاس بو والا مطلب غززان ما تو الحمدللہ نشتا

0: ماته د میډیس مساج ولي زړه احتیاط کوم په خوراک کې مرچ اورګینیک سوز نه خو او باقی غوخینه غوخه خو ځه پته غوخینه چا خټه نه خرابي او بس لګه په پخلي کې
1: احتیاط
0: پخلی کی لیکن داغ کو بچ صحیح صحیح پوکھ سی یا ساتھ ہی مینو والو چکل ہم تاسو غوخ وی چتا کاغ نرے غوخ دا گڈ غوخ دا چکن دی دا پروٹین دی او پروٹین جتا سونا پخوی دور بدی کی لذت پیدا کی دا بس صحیح پخوی چ بس خلی دا واجو چ خخ سی تاسو مس ٹکٹ کو یو ہضمی کی تاسو می می میری لش می دے صحیح ڈائجسٹ کی روٹی کلا گور مان اچ کلا مطلب جیو زیر بل نے چا راشی یا زم مرگری ناس تیو نو دے زرانا ز زرانو جو خبر کو ما سوچ دا پخلے کو زرانا گئی ائی ڈی زیات کو خانے نہ پخئی ا کجا ودا خون کئی و راہ کو لو باند مزہ کی دا دب کو غلط دا دا بالکل ٹوٹلی غلط دا جدا سی کو خدا سو پخاوی نو خام خو تا سو فوڈ پوائزنگ تا سو میدا بغیر نہ ڈائجسٹ کم سیز پروٹین دے غوخی دی دا بتا سو ڈیر زیات پخوی جتا سو پ آسانی سرا میدا ہضم جو دا سونا بخوی دور بدی کی لذت پیدا کی گی دور بدی کی غذائیت پیدا کی گی دور بدی جو بدن جوڑی گی جسم تا فائدہ رہ گئی بجائے جی دس وغا نیم پختہ سیزن خری اڑے خلق نیم پختہ انڈا خری کچا انڈا دا دا پروٹین دی پروٹین سیز کچا نہ خری دا بالکل بخے کلے بخے جستا چخلے تے وروا چھی خلق بخلا کی وسم برابر دی
1: بالکل
0: چخلے کی وروا چھی کچ بس چیز خرمے نہ جڑا دا خراب کی نہ نو دا خبر
1: کوئی نہ کہ عام روٹین کے چا میدی خرابی تیزابیت میدہ پر سیدل پ میدہ بانے درد رات لل نو دی دا پارا سکول پکار
0: نو دی دا پارا اول خبر خدا دا چی اول سنگ چی لگا موتا مریض راشی اس دیسی مریضان وی چی ڈاکٹر سے زبان چی میدہ خالی دڑ گئی میدہ وی چی خالی دڑ گئی او چی سو روا چو مخورا کو میں غٹک چی دا یو علامت تیز مون دا یو خاص دوئی دا دادی علامت دا دا دا بکم دا میدی بکم بیماری کی وی چکم دا میدی یو ایچ پائلوری یو انفیکشن دے یو بیماری دا دا میدی چاگا دے یو جراسیم پہ ہو جائے گی چی دا ایچ پائلوری وی ایچ پائلوری دا دا خوراک کی موجودی پو بو کیو پا خوراک کنے کی دا جراسیم خکاری نا صفاسی میں کی بخکاری لیکن دا بسنگ خکاری دا موتا پا ٹیسٹ ذریعہ مانے خکاری پا وینا کے ٹیسٹ کو پا خانے جراسیم چکم انفیکشن دیا دے کی بیا مرجان سے بڑی زموں لائف سٹائل ٹک نہ دے زموں خوراک نہ صحیح نہیں صفائی ستھرائی سر نہیں
1: صحیح
0: اس کا ساتھ زخپل بتا دے خود اخبار ما خپل ٹیسٹ کری زما ما تکو نشتا ضروری جاتے احتیاط کم زموں گزر کسی ہے تو ہم نے لکھ دے مجھے چار نہ دے کڑے چا تہا ٹائم میں تک درد دی دخلے نے بوئی راضی اکثر دیتا فقط دی خلق دخلے نے بڑی جات سمیل راضی
1: لگ نہ ڈیر
0: خلق یا وہ ما دا میدی نزی یا وہ ما دا مختلف انفیکشن زی زموں تو پتہ نہ لگی وہ چکل ٹیسٹ کو بھی کرے گی
1: صحیح
0: ٹیسٹ مطلب یو شان کا یہ دی میدا بندر لازم اکثر درد لب لبی وی پینکریاٹائٹس وی پینکریا جے لب لبی کی سوزش پیدا شوی پای وجہ ہم درد نہ کی نو بل اخر تے سن ارگن زی کہے کہ دا جگر دے کا غتری خے دے کا لب لبا دا کا میدا دا کا وڑا کل مکا گٹا کل مدا کا تو رے دا ٹول سن سی دی دم خیر تے تعلق لری او دے کے چر یوزے کے مسن ٹول سسٹم کی مسئلہ نظام نظام دے کنا خوراک نہ لینے شروع کی دخلی نہ دا ٹول ترخیری این اس مورے دا یو نظام نظام دے پدی کہ جیو دے کہ مسئلہ ساسو ٹول نظام نظام بٹی سب کی نو خوراک کہو با انشاءاللہ ننے چی نمبر کہو خو صفا خوراک او علاج جسے کہو دا ہومیوپیتھک اس ہومیوپیتھک علاج جسے والے بار بار ہوئی ماں جو ہومیوپیتھک علاج الحمدللہ چیزا دے خو نقصان نشتا یو پرسنٹ نقصان نشتا ٹکی ہو با انشاءاللہ ٹکی گیا خو نقصان بیم نہیں دا ساس نور علاجو نو گو رہی الوپیتھک دے نور دے دی سر تاسو چې استعمال تاسو نقصانات ډېر زیات کیږي څنګه چې مخکې ما د وی دغه د مېری دوی لپاره مېری لپاره یو د اډې خلک هر کور کې دا استعمالي تزابیت د لپاره پنهره ام کوي یو کیپسول نمنالم نو هغه دغه نقصانات دي فائدې خو دي خو نقصانات هغه سي دي زمونږ د نقصانات نشته دا اورګانیک دي پیور اورګانیک سم دي دا سټیرایډ نه پاک دي د سټیرایډ یو پرسنټ نشته او زمونږ هم په سټیرایډ خلاف

0: استیراید سچی استیراید انسان پړسی ګردی خرابای نو الحمدللہ زمون هم پېتک دوا نه چګم دا بالکل د استیراډو نه صفاوی استیراډو نه پاکوی د دینه مبرراوی او دا بالکل اورګانیک وی او د دینه نقصان بالکل نه نو کله می دې مستدا کساس د خوراک نه لای تنګ شه دا کاږي کی سوزش پیدا شوی دی کله لوی مستدا کا ګردی کله جګر هر یو سیز الحمدللہ دغه علامات باندې علاج دی او الحمدللہ چا چې علاج کو او سو کې علاج کی الحمدللہ غټ ټکی
1: صحیح دی جی اگران مینوالو غاک دی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دی ما تو ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دی پروگرام نوم دی دی صحت خبر ہے صحت خبر کی ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دی مینوالو دی روزانہ دا 9 بجو نواخلا تر 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال لے دل تدویناس ہوئی دل تو پیڑی کئی بل خبردار مینوالو دی کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج کئی کم پرمولیشن چی کم دی پخپل بانے کئی دی چی کم پشاور کم ڈاکٹرز دی آغا دل تم دی چی کم پشاور کی کم پرمولاز دی آغا دل تم دی بلتا چی کم ڈاکٹرز پشاور دی کل آل تاوی او کل دی دل تاوی دی اتوار پورز اکثر چی کم دی پکر سکندر حیات سے نو دا سیر مینوالو دی سسٹم چی کم دی پرمولیشن پخپل بانے کئی نو زکا دی وطا کلاسیک ہومپیتک طریقہ علاج ہوئی مینوالو دوی وی کم از کم 90 ڈیز چه کم دی دا دی نا 90 ڈیز علاج کم از کم تاسو دا ٹول نا کم علاج چه کم دی اغا 90 ڈیز دی درے میاش دی دوی وی چه تاسو کلم رازے نو تاسو زان سر دمر بیماری روڑے چه چانتا پوسو که دا بیماری ستا کل ندا دا دی خو یو لس کالو شو دا دی خو یو پینزل لس کالو شو دا دی خو شپک کالو شو دا دی خاتک کالو شو نو بیا ات کال ڈاکٹرانو پسی گرزی دل نو پیا تاسو درې میاشتې علاج موکے مهمو کې جی نو تاسو کو علاج کول غواړی شاه منصور سابحق سے مدرسه ده ال تسرا اغي سره خوا کې چې کوم نه حیدر مومن هاسپټل دی ال ډاکټر سکندر حیات صاحب کینی او د لر او د بر نه مطلب ډیر لر روزنه ول ډیر خلک راضی او علاج کوي او دا علاج طریقے سدا سر چ مخ کے نمبر واخلے پر 0331394941 او کچرتا سوئے چ منگا ورزو نو بیا تاسو اتو نو 9 بجو پر زم چ کم لستر دی اخر تاسو ور شیخ او تاسو سپیشل کارڈ راوالے چا تاسو لومبی وګوري پیسے رن ہم کمی والی کنسیشن نظر او کی او کتا سوئے چ منگا نمبر اخلو تاسو 0331394941 باندې چ کم دی تاسو کالو کے مینوال ورزم ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا مونږ سره ټایم لګښتا یو لس منټ مونږ سره شته نو پدې با مونږه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره په بیماری باندې خبرې وکړو او هغه بیماری به زیاده کم رګ نصاب یاد کم زکه زیات تر اوسه خلکو ډیر زیات مطلب پریشان روان دي زیات کی سونه زیاتیږي نو ڈاکٹر صاحب پدې وته لګه خبر او کچې د دې علامات سې دی بیا علاج څنګه دی
0: جی بالکل امشا صاحب دا هم ډیر ضروری او ډیر اهم موجودہ درکو نسا حوالے سرا ددی تعلق دمون د املا مہرو سرئی کم لمبر ورٹے بروی نر املا چورتا ویلی شی ددی پینزم مہری وی ادی پینزم مہرون د د ارکو نسا د رک چکم دا روزی دا سلوری سو کی وی او دا د جسم ټول کې غټ اعصابی رکھ دے اعصابی رکھ دے لیکن نہیں اعصابی لگا دا دیکھی ادی کار سے پیغامات احساسات اور کچھ نم دا چکم نم نخکتا تو وجود دا حصہ چکم دا دا خپے دوارا ٹوٹی نوال تا دلانے ٹوٹی خپے دی تا دا دی پیغاماتو کار تا دی ارکنسا رک پا وجی مجھے کلا مہرو کی دا دو مہرو درمیان یو ڈسک پیڈ وی یا زمون دا سی مینوال جاگئی وجود غٹ شی ملا سیو ملا بانے غوخ سیوا شی مہرو بانے زور رازی چا مہرو بانے زور رازی دا رک ورسر دبا ہوئی گی دیو میں خبر دا سبا قطری دیر مینوال دا سی وی چی ای وزن کرونه کین وزن ډیر زیات چتای نو ډیر زیات وزن چتول سره جټکا لګی سره د مہوری چکم دی دا زورول شي او زورول شي چې او زورول شي د لاند دنه چکم ډیسک پیډ وی ای تر ایت ای بوله ډیسک بلجینګ وشي ډیسک بلجینګ وی دغه پیډ چکم دی د خپل زینه روخوځي چې هغه دې اغرق ځان سره کمپریس کی دبوږي نو دې سره بیا درد چکم دی خپې ترازی یا گس طرف تا یخی طرف تا ایٹ اے ٹائم دوڑ طرف تا نہیں دا یو طرف تا جی یا با گس طرف تا جی یا با کی طرف تا جی اور شاہ طرف نا دا نرے بلانا با شروع کی گی اور ٹوٹی سرا اور قطع شاہ طرف دا شاہ طرف تا زکا ایمانی دا مخی تا نہیں دت شاہ طرف تا یعنی کساس دا درد

0: ټوټی نه شروع کیږي کدا غس طرف یو کدا خی طرف یو او دا د ټوټی نه بیا پتونو بیا شاته تل نه پندای تزي او ګټی تزي نو دا ارکون نساء کنفرم دی او کنا دا ساس مخه د پتون درازي ګوډي وز درازي دا بیا ارکون نساء نه دی او داسې مرزان چې اکسیډنٹ کړی وي موټر سایکل ډیر زیات استعمال ای یا ډرایور حضرات هغه ناس ډیر زیات کوي باقی وجہ املا مسئلے شروع شی یا سوک نہ سے ایکسیڈنٹ ہوگی اے وجہ بند سی کی بعض اوقات مسل سپاز بھی مسل سپاز مانے دا پٹھو مسئلے چکلتا سو بولاڑا مسکو لے چھئی ٹیڑی دے پوڑا کن بیستا سو مسل بیستا سو محرر سی دی وہ چکلتا سو نشی خواست دی خپی میگی میگی کی گی در خپی تزی اور میگی میگی کی نو پیش دا ساسو دا آغا رگ دا محرم مسئلہ دا نو دیکی اس پیا علاج ضروری دی وڈے خلق ایم آر آئی یو کی ایم آر آئی سے وہی دل تما مہرے بندی رگون بندی یا عمر تقاضی سطح سے بقدری مشران ددئی دا مہرے اڈو کی جگن آسٹیوپروسس پوجا آسٹیوپروسس یا سپونڈلائٹس پوجا سپونڈلائٹس یعنی کہ دا مہرو جکم پدی ہو جام دا بیا آپریشن ہی کئی آپریشن بالکل نہ کوئی دا اوڈیر رسکی اوڈیر خطرناک آپریشن وی پدی کی دا خپو شلے دو چانسز سیوا وی جی بالکل ڈاکٹر کا سرجن ویم آپریشن ہو نہ کوما تب سے لیکل والی باقاعدہ کدی نہ بس کا تاب سب تکلیف رہا ہو نہ تب ندی ببوں کا ذمہ وار نہیں ہوں نو والے جا سے علاج کوئی پیسے بھی کھڑے لگ ہوئی ہنڈریڈ پرسینٹ شور شورٹی میں در گئی گارنٹی میں در گئی نو والے تب سے علاج چند رہی دا واحد علاج ہمیں پیتے بغیر آپریشن کساس و ارکن نساء مسئلہ دا محروم مسئلہ کا رسولو مسئلہ کا دردور مسئلہ ہر قسم علاج صرف اور صرف دوائیں باندھی او آگا دوائیں نقصان بالکل نہ ور گئی نو او علاج ہم دا سنا چی دا کا یو افتا دو یو خوڑا ٹھیک بچی نا علاج دا پارا بیتا اصلا بٹیم پکا دی یعنی کہ مون خود امرجنسی علاج بالکل نہ کو مون دا قسم علاجوں نے چکم دے امرجنسی دیم نا دا خو مطلب مریض و سر نمڑ دیکھ مطلب مر خو نشتا دی دا کی دا خو مطلب جیسا انسان روانی دا جون دا غدا غرا پیرا وان نه کړه درد کړه تکلیف کړه سه دې لپاره ځکه موږ دا د ایمرجنسی کیس نه دا یو کرونیک کیس دی دایمي کیس وی کاغذ دار کو نسا دې کاغذ دار شوګر پرشر دې کیمیا مرضی په دې برا نقصان نه درې میاشتې شپږ میاشتې د علاج الحمدلله بغیر پرېښد ما مریض بالکل ٹھیک ٹھاک
1: جی جناب تاسو د ډاکټر سکندر حیات صاحب خبرې وورې دې چاته چې دا د مسلې هغه په ټایم باندې علاج وکړي او اپریشن ولا مکوي د هومپاتیک علاج وکړي ځکه چې د کې کامیاب علاج دی او تاسو دا غټ اپریشن نه بچي او تاسو دا غخ په دې نه کې تاسو دا غره نساء یا تاسو دا مکمل ټیک ټاک شي ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه
0: ډیر زیات مننه امشا صاحب یو جهان مننه د الله پاک
1: ول جناب ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کے ناس تو اغید ودرو بیمارو بانی مکمل ڈیٹیلز رکھ منوالو تاسو لپو سوئے چھ دمرا مرض دلتا دمرا ہومپیتک سائیڈ بانی ٹکی گی او تاسو چھ منگا ہم ددی ڈاکٹر سے نے علاجو کو نبیادہ سکارو کے چھ پا 0331394494 ایک بانی جگم دے لے مریض تا دانتا والے مریض تا والے 0331394494 ایک چرتا سوئے چنمگا ڈائریکٹ زو اب علاج کو نہ تو نہ 9 بجے پر ایمرجنسی نمبر ملاوے گی ایمرجنسی نمبر اداسی چاغا دا اسپیشل پرسن دا پا رہی یعنی کہ زمونگا اسپیشل اور عید ان کو دا پا رہی دا اسپیشل لسنر دا پا رہی چکم زمونگا پروگرام ہو رہی نہ اغیتا ویو کارڈ ملاوے گی پاگی کی باغی سر کنسیشن ہوں کی روس تو چکم خل کسی اگیتا نمبر ملاوے گی وہ انتظار بخبل نمبر تک ابے خاں کم ذکر شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل کے دبلا بلا روز نخل کراسی او علاج کبھی مینوالو کے زما پزلو ذہنی نو زیر رازے نو اللہ دے دے ڈاکٹر پلاسو کے شفا واچی جنہیں زما ہو پر سب آنے میں لڑکے گی زم چل زما پزلو پہ ذہن وی اللہ حص سمکا والا مدخل خلی لاڑی دارو کا او ما په دعاګانو کې یاد ساتي زموږ دعاګان تاسو سره دي خاد آباد بریالي وسان لوف یو ویل
2: بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
3: The الوپیتک او د هومیوپیتک د

0: دوانو علاجوں نا نا امید شوی بیمارانو دو پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابئی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاس لاسرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل سوابئی برانچ انتخاب ہوئی پتا یاد ساتئی پ مین جہانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپات پتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپات اسپتال اس دو پہ ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکه ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د لپاره یو ډیر میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر
1: 400 کې شوې ده اوس د علاج د لپاره په خورتا د تللو ضرورت نشي علاج اوس تاسو په خار 400 کې اغم د هیدر مومند میډیکل سنټر مومند میډیکل سنټر 400 کې صرف رپورٹ نہ کاغذوں نہ ٹیسٹوں نہ نقتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹوں نہ کی گی نہ جا خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیر کلونو دا تجربے نہ بعد او دکڑلا جدا خدمات منگلا کر دے کتا سو ڈے ڈیر گرزی دلی منگتا مکرا کئی اوخل بیماری منگتا واضح او آئی اوخل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بے انتہا ضد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پوری تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی ندی او د هغې غټه وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشه لګول دا داس قسم نا امیدا زنانو او د نارینو د پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کومچ خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کومچ خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان
0: نو نو دغه وجنا ډیرو خلکو ته بعد میدی مسلې راغلی وی ډیرو خلکو ته بعد د نور داس ډیر مسلې ور درا مخې د شوی بار بار بوله الټي ورزی کم چې د انډایرکټلی د میدی مسلو سره راځي یاد غرنګ بډیر خلک به داسې وی چې د مختلفو مسلو سره مخ وینو که داسې به سوګ وی چې هغه دا خبره کوي چې ما خوراک به انتها ډیر ذات کړي دي ما خوراک به انتها ډیر کړي دي او زخپل د میدین ډیر پریشان یم یا د میدین ډیر پریشان یم هغه د جن کو د پاره د الک پاره دي کنا نو زمونږ دغه میدی شربت استعمال ولې شپ 300 روپے باندې ملاویږي دا خاص کر د میدی د پاره دي یعنی هغه خلک هم خلک چې دا خبره کوي چې زلک شان خوراکو کما بیا ربان خېټ پړسې دي لوي بیا ربان میده پړسې دي لوي الک شان خوراکو کم نو بیا د کینا ستونه یم بیا ربان خېټ دومره پړسې دي لوي چې بیا به زه ګرځم نو الله به زما د خېټ جګم پړسې دي لوي اغه نارمل کیږي او زما خېټ برابرېږي یا داسې خلک چې مغدا خلق دا خبر گئی چې زو د لکشن خوراک سره جگم دی بیا او اشروم ته منډه وخمه بیخی ز ځان نشم ټینګولې یا بیخی د خوراک د ټینګ نه یم یا خلک هم خلک چې دا خبر کوي چې ماته د خولي د بدبو چې کوم مسله د هغه به انتها ډیره زیات ده نو که تاسو په کلی کې تاسو په چم کې تاسو په گاون کې دا سوګوي چې هغه د میدی او د میدی نه ولاړ شو بیمارونه ډیر پریشان راغلی وي تاسو غواړي چې داغي مې دروغ شي ولې چې بازي بازي خلک نه غواړي کنه که تاسو غواړي نو تاسو د هغه د میدی روغ ولې شي زمونږ په بیلاڈونا گیسٹرو لائٹ گیسٹ کے ضرب باندھ کم چی 3200 روپے بانے ملا گی کم چی دا ہومیوپاتک یو ڈیر بہترین دا ٹاپ کلاس میڈیسن نہ تیار شوی دی کم دا چی ارجنٹم نائٹرک ایس ایف ٹی ڈا کاربویج چائنا روبینا زنجبر کم چی دا ساسو دا میدی دا گیسٹا پا دو چمچو باندھے الوداع آئی نو مہربانی ہو گئی دا میدی دا گیسٹ بارہ

0: زمان خوگو درنو دیرو زیانتونی از بینو اوریدونکو دا خصوصی پروگرام تاسو دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ او رئیو ماتا احسان اللہ ممند ویلے کی جی دا وختو دا خوشکی دا خاتمی دبارا بلدونا شیمپو پکم کی موجود کٹا کنا زول پیرتیون زنک اور سلینیم سلفائیڈ نایا سنمائیڈ کمچی دا ساسو دا وختو دغه خوشکی تا په مکمل توګه باندې الویدا وای او ستاسو دا وختو خوشکی په دوا منټو کې ختمه نو مهرباني وکړئ دا وختو د خوشکی د خاتمه لپاره بلډونا شیمپو ځان له ضرور وړئ او بلډونا شیمپو تاسو ضرور استعمال کړئ د مې دې ګینس لپاره بلډونا ګسولاینډ ګس کې ورسره استعمال کړئ څنګه چې ما وویل کنه نن سبا تاسو مې د بینده هاډیر زیات چلیږي ولې چې غوخي دی او باځي باځي غوخ ډیر سخت وي کنه نو بیا دا میدا ہزمول دا ډیر زیات ګران شي نو کدی تاسو غواړئ چې مخبل میدا روغ او محفوظ ساتل غواړو خپل میدل بوستنګ ورکول غواړو یعنی نوري طاقت کول غواړو دا هغه لپاره به لړو نه ګسترو لایټ ګس کې ور صرف ځان له ضرور وړي او په 300 روپے باندې ملاویږي او خپل میدا زمونږ نه بوست او خپل میدا زمونږ نه نورا شاندار او ساتي لایف کالر اف دی شو زما سره دا پهلنی لایف کال دلاري نن سوګ را روان دی او یاد کم زنه 0312 88 88 150 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی سٹڈی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سره دا پهلنی لایف کال دلاري دا سوګ را روان دی او دا کم زنه
1: فاجان
0: آواز دیکھ شلو دوبارہ دے رات نمو آیا بنم بانے دے پوئن شم دوبارہ دے رات نمو آیا لیال لرو ربیا بھی پوئن شم آواز دے گٹکی کی زمان سر آواز دے لگ را برابر کا نزی نا پوئیگم نرو رب آواز بانے دے پوئیگم نرو چی باواز دے پوئیشم زبتا سر خبری ہوگم اگر نا چستا

0: باز باندې دې بيخي نه پويګم چې تاسو د کال کولو لپاره ډېر زیاته مننه او ډېر زیات شکریا دا چې هر څوک دغه د کال کولو لپاره ډېر مننه کوم خو چونګې په आवाज باندې زنه پويدم نو لګ आवाज دې برابر کی او خیر دې چې دوباره ماته کال را ملو خلې شي نو دوباره دې ماته کال را ملو کی چې زما خو ګو درنو او پښتنو اوریدونکو د مخ د خولا د بار بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا ګولډ سرم ځان له ضرور وړي را روانه زمونږ د سلوي خو لا کو روپو انعامات دا انعامات را چبکم کی مونږ تاسو لدر کو مہران موټر کار د عمرې پیکج موټر سایکل او بلا دنیا شه ډیر انعامات کم د چیر سلوی خلا ګروپ انعامات ویلې کی نو مهرباني وکي په 300 روپے باندې زمونږ بلډونا ګولډ کریم ځان ضرور تر لاسه کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آفٹر لانگ ٹائم بخیر علی جی سڑی مشر تو آئیں دا سو کی نکم زینا
1: جی تا تم دیر سڑوش بخیر علی وای و تا سر پرائیں دا بلڈونا کلی والے دن لشی
0: بخیر بخیر بخیر بلڈونا کلی والے دن لشی دا سڑی مشی و بخیر علی وایم کلی والے دن لشی سنگے خی جوڑی برابری بچان دی خدی بالکل اللہ اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اختر خو مبارکباد تاسم نوے خو زمان رسائن دا لوی اختر مبارکباد کا بولو منظور کا خدمی
1: خوشحالی خوشحالی کوم کنا لیکن جوڑ کو میں بس اختر لاڑ بس خبر
0: اختر نہ دیتے خود اختر درے مورز خو ماشاء اللہ مام خزان جوڑ کرے دے دان نہ دکھو سبا پتہ لگی گا نا سبا پکڑ پڑی نو اختر خو لو کن نن دا اختر اخری ورځ خو نن وکنه نو
1: منا سبا هم اختر ورځ چې بیا د ځات یو پته خو کو کنه مزه کوي نه
0: زمونږ اختر خو لاړ وږي زمونږ اختر خو ختم شولو ولې چې زمونږ درې ورځې اختر وي او نور ځان په اختر باندې نشو خرابه ولې کنه
1: نا ګور بس خبر ته کوم انسان لا بس څنګه چې تاسو راځي وځه په موږ ته لخته
0: ورلاندې وته ورلاندې وته بيخي ورلاندې وته خا خا خا خا
1: بالکل
0: خیال ساتا کنا خیال ساتل بکار دی لگنا خیال ساتل بکار دی بہرحال دل نشی بس کا نخل مو نخل مکنا بس کا یو خبر بس نخل مکنا دارا تو چی آیا دلوی اختر چی کمی خوشحالی دی اگر دی بکور کی تیری گی کنا چرتا چکر مکر لتلی وی خپلوانو گاونڈیانو ماونڈیانو کر تلی راغلی وی
1: بالکل چرتم نہیں تلے بس پکور کے تھے سنگے سن لے تو لانے باہر تو کی من خود سر بار نہیں ہوتے کہنا بس ہم اختر پکور کی تیری انہوں دا سرم باہر نہیں ہوتے بس دانا چگی میں لکہ خپل خپلوانو کر با مونگا دا شکو چی مونگا دا ملوانو لکہ لکھ پارے غشو کہنا نا مونگا رخ پلا ملوانو دوم را رازی
0: اولی تاسو کرا ملوانو رازی سو تاسو کرا ملوانو ویسو
1: نه مونږ خو میلمانه نه راځي که نه مونږ خو میلمانه وي که نه بس اوس چا کرنی ځو ولې میلمانه وي که نه ډېر میلمانه چې بیا
0: دل نشید.

0: ان قرباني ورکړه لا وډاګر سه مچ کرل ولېګلو او زور د پادشوما تاسو خو سمجه لاړ شي شرط وګرځي گئی لګ ریفرشمنت واخلې لګ فرش را فرش شي دا اغینه باد چې کوم دی بیا راشي مړه مونږ ټول عمر لیو ها مونږ ر چرته زنا تاسو بلار شي خو مونږ ټول عمر یو د خیره اغه بل خبره ده کده تعلیمی په هلو ګلو کې زچر د لالما دا اغي بارے کې زس نشم ویلې دي او کچر د لانړو نو بس هم دلته کې ویو دي هم دلته کې بل گیا یو تاسو تبا ای پروگرامونه کوي جی ماتا احسان الله محمد ویلې کیږي کدا سوی ماته ویل غواړي نو ماته ویلې شي ماتا د ویلو د پارا تاسو موبایل کې لال شي ډایل ته الټ ورکي 0312 88 88 150 یعنی 03 یو دوا اتو یو پینځه صفر په دغه نمبر باندې ماته لایف کال را ملو کوي او زما سره د لایف کال د لارې خبرې وکړي د ویښتو د مضبوطیا د باره په فرسټ ټایم باندې مونږ د ویښتو یو کریم را وباسلې دی جی کم ته چې وای لړو نه اینټي هیئر فال ټونیک ویلې کیږي کم چې د ستاسو د ویښتو غورځېدل به په مکمل توګه باندې ختموي تاسو د ویښتو دوه سرونه مکمل توګه باندې ختموي تاسو ویښتو له به ګروت ورکوي او تاسو ویښتو کې به یو نوی ګلو راولي جی مهرباني وکړي بیلډونا اینټي هیئر فال ټونیک ځان له ضرور وړي او بیلډونا اینټي هیئر فال ټونیک تاسو ضرور استعمال کړئ لایف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: پخیر علی جی سٹڈی مشی ہو پخیر علی در تو وایم دا غصہ غصہ کی مونږ ته سوګ را روان دی او د کم زینا
1: د صحابه یا حسین نا میراج محمد خبر کو
0: میراج محمد سے پخیر علی اختر دی مبارک شاه
1: تاسو دی مبارک شه تو جمع
0: الله خود ډیر قدر وکا میراج محمد سے خیر خوده کنا غصہ غصہ کی را روان جنگ من خود نه دی کړي جنگ کھلی خبر ہے ماویل جگڑ مگڑ دے اکڑ لو ڈائریکٹ منگ تو کال رام لوگ غصہ منگ باندھی اباسی داد غصہ غصہ آواز درا روان جڑ تو غصہ ہی اللہ خود قدر ہوگا اللہ خود قدر ہوگا بس یہ آواز دے دس دے نو زمنگ آواز ہم دک سی دے بس تیم خون تر ناخلا اور منگ بستا دا آواز نہ خون دخلو سنگ پروگرام زان لا اوری کنا بل سوک در سر ناس تو زمنگ پروگرام اتاو سر اوری دلو
1: پروگرام زان لا اور ما دا دیر وقت نے اورم
0: خا او کال خود منگ تنن په پیل زل باندې را ملو شلو کنا خبری شوی دی خیرا صحیح خبر دا پروگرام پہ آخر کی شوی دی کنا دا پروگرام پہ مینز مینز کی شوی دی
1: دا پروگرام پر مینس کی شوی دی اور دا سواہوی پر اسپتال کی ملاقات ہم شوی دی
0: ماشاءاللہ نو سنگا تو خو بیا سواہوی اسپتال تم راغلی زمان بخیال علاج بدی ملتا نبیا کڑے ہوئی
1: مریضان ورا سر اسپتال تا درغلیم تا سر می ملاقات کو
0: نو سنگو یار زمانگا پہلنے ملاقات سنگو مانا خویر دی ماتا خود سنی دی یاد خود تا با یاد وی سنگو ملاقات زمانگا آواز سلو روزی نو دے وجہ بتا تو سلو در رسی دلی ویڈیو بخنا دینا گواڑ ماں آواز چکم دے لگا سلو دشیشی نہ روتی ہوئی کہ نا دا دے وہ جنو ماں
1: بالکل
0: ان شاء اللہ خورا میرا وقیب ہے تو اودل تو بےزو اٹینڈ کو میں صحیح رہے کہنا بالکل بے زاٹن کوم جستا کال ما ترا ملاوی گی زب خام خاٹن کوم خو گره دسی بن کی چ بیا چ ہفتہ کی یوزل رخ کارشی او بیا میاش دی پتہ نہ لگی گنو گره ہفتہ کی بخام خام مون تے یوزل کال را ملاوی خی چ مون تے یادی
1: هر هفته ټرای کوم خو میلاوېدل ډېر سخت وي.
0: زه صحیح ده، زه به زه زه خیر دی مړه، دا دا چې کوم څیز لکه ډېر میلاوېږي که نه د هغې ډېر قدر نه وي، خو چې لږ لږ میلاوېږي نو د هغې قدر ډېر وي. لکه نن سبا چې څنګه غوښه د هر چا کره ډېره شوې ده، نو د خلکو سره داسې ډېر قدر نن سبا نشته دی که نه. دا چې کله اختر یو میاشت دوه تېره شي بیا به خلکو سره قدر پیدا شي که څنګه؟ بالکل عمدہ خبر ده، بالکل عمدہ خبر ده. خوچ سوک چا بانے بوجھ ہوئی گا نا، لگا سوک چا پیسے اور کئی کساب لو اس کا پردے پیسی ہوئی اب اگر کے نو کرے داغی پتہ بیا نہ لگی کسنگا بالکل بالکل نہ غلط نہیں آدھو مطلب دا کور نہ دا مشر نہ چپی سیرا والے تئی ور کے نا کہ تو پتہ نہ لگی کہ نجدا سونا پگرانہ بانے گٹلے شوی دی اگر تو خدا پتہ نہیں تے کہ ریڈیو کی چگی وہ خدا گے نہ بعد بیسے گٹی بالکل بالکل بالکل آؤں نہ سنگ پوئی نشو مسنگا
1: دشمنی میرے دشمنی
0: خد دشمنی دیدہ اللہ دستا سڈی ٹولی مسلی اواری کیو اللہ دی رات خوشالا او جوندے سادا سٹاڈی رمن نکم سلام دعا چا دے کول غوال سلام دعا دے ولیگا نور دے زمو یارا ولا مشابا وعلیکم سلام وعلیکم سلام الگ دشمنی مشمنوں گرے ڈیر یری گم گرے یری

0: बहरहाल ग्रानो द्रनो औ खगो अवरिदुनको द मखद तेर सरो द पार जमंग एवडी जोरदार फार्मूला रागले लेकम त बैलडो ना ऑर्गेनिक सीरीज वेले की कम के जमंग बैलडो ना ऑर्गेनिक क्रीम दी पकम के जमंग बैलडो ना ऑर्गेनिक फेस वॉश दी कम जे सासु द मख तेर सरे प पिंजल सु शपो के खत्म यानी के इंसान दा खबर गई या जिनी या अलग दा खबर गई जमा मख पाने तेर सरे दे उदा तेर सरे ज खत्म वल गवाड़म दमक द तेर सरो द पार दे अगज मंग द बेलडोना ऑर्गेनिक चिकम क्रीम दी या बेलडोना ऑर्गेनिक चिकम फेस वॉश दी अगद इस्तेमाल की उदा हुई द मख चिकम तेर सरे अग मुकम्मल तो कबाने द सर खत्मीगी और द मख तेर सरे मुकम्मल तो कबाने क्लियर हुई जी मेहरबानी हो गई बेलडोना ऑर्गेनिक क्रीम हो बेलडोना ऑर्गेनिक फेस वॉश जान ले जरूर रोड़े लाइफ कलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह हेलो अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम सलाम वालेकुम
0: आवाज दी बेइंतहा डर जा स्लो दे जी रेडियो ता मसोरी मोबाइल ते निजदेशे आवाज मुडर स्लो दे
1: आवाज
0: आवाज आवाज रा लो जी उस बिल्कुल सासु आवाज रा वरसे दे लो जमंग सर दा सोक रा रवान दियो दे कम से ना
1: देखो خبر کوم مناجینا شیر
0: رشید سے بخیر علی رشید سے سنگ خی جوڑی برابری
1: خیر جی تاسو
0: اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ سنگ اختر دی خطیر شو
1: جی تاسو مبارک شی بس ما ہو تر ریڈیو اور مدد مدری سنور کار نہ ہو کار کار کار نو مال نہ دس خاص کوم ہو اپے لکال ملاو کدا تھا
0: غٹ کار دیو ڈیر غٹ کار دیو کڑلو چمنگ تری کال را ملو کڑلو امنگ تے دا احساس را کڑلو چ پسوابوی کی زمنگ یڈی خوگ مشر دے کم دچ رشید وے لکی کی اگ زمنگ پروگرام اوری او اگ بان زمنگ پروگرام خلگی کی نو غٹ کار دیو کڑلو چمنگ تری کال را ملو کڑلو رشید سب سے کار روزگار کی کنا سکے
1: دا تقریبا رسنور کرن دا پروگرام اور ما اوتھو ریٹائر ما پولیس انسپکٹر ریٹائر
0: خا خا پولیس نے ریٹائری ادری سلور کال نہ زمنگ پروگرام اوری
1: اج ہما تو یارو لکھ تک بھی ائے میں بھی تک بھی اور زلو مسئلہ نو
0: سم مسئلہ دس لگی لگی لگی لگی مو سے چلنی
1: کیس والا میں دی بوتل لاوڑی وا
0: او جی وا وا او
1: لاوڑی ہوے سر سے گزارو نہ شن ما درزم ما
0: میدہ کے ساتھ سو مسئلہ دا رشید سے میدہ کے سو مسئلہ دا میدہ بانے دا سے چل لے زلو بانے دا سے چل لے سو مسئلہ دا
1: دیر انتہائی زیاد گیس تو اتا سبر راجی دا گیس تو دا رکار کون
0: جی جی نا اوزلو سے مسئلہ تاسو ته مطلب تاسو رزلو مسئلہ میں یاد کرده که نا
1: دا نری رزنا انجبراتی رای مکنی دا
0: آر ٹری سٹاف یا دا ہوئی آو جی
1: دا نری رو دیو دیو مدارا سے لگا یہ دیو پلاو دیو نور بند دی کنا نو مائی دو دیو مسئلہ علاجی
0: بلکل بلکل بلکل علاج کی گی بلکل علاج کی گی رشید سے زمونگا اسپتال کی بلکل علاج کی گی چونگی دا چونگی ہومیوپاتک اسپتال دے زمونگا نو ہومیوپاتک اسپتال یا ہومیوپاتک علاج لبا کم سے کم تاسو دزل علاج لبا دری میاشتو نوالا شپگ میاشت ٹائم ورکا ہوئی والا چی دزل مسئلہ چی کم دا غدیر اکرانی کا غدیر سختر مسئلہ دا گئی نو کوشش بکا ہوئی چی تاسو بلکل زمونگ دا اسپتال نا علاج کا ہوئی شی خود ٹائم برا کا ہوئی بالکل بخا کی اللہ تا منظور ہوئی ان شاء اللہ بالکل بالکل بٹی کی گیا تابانہ چونکہ دا میدی مسلم دا او چونکہ دزلم مسلح جن دنو دیو جن تا دا میدی جگم شربت تے آگا کار نہ دے در کرے نو خیر دیتا اوزل ٹرائیو کئی اوزل زمونگ اسپتال را چکر شا نو ان شاء اللہ رب زل جلال بدل ضرور شفا کامل در گئی آو جی آو آو آو پوشو مکنا رشید سے بالکل پوشو مکنا ساسو خبر بانی پوشو ما چونکہ تاسو تر ازلو مسئلہ دنو کی دیشی دزلو دا مسئلہ دا وجینا تاسو بانی دا شربت کار نکی نو خیر دے لازم نو دا چی بہر یو انسان بانی بزمونگ دا شربت کار کیا ہر یو انسان ردی سر روغی گی شفاور کولو والا رب زل جلال دے تی یو زل چکر رہو خزمونگ اسپتال تا ڈاکٹر سب سر بکینی ملو بشور سرا آغا بدر تا انشاءاللہ ٹریٹمنٹ شروع کی اللہ تعالی بدل شفای کاملہ ضرور در گئی انشاءاللہ خا
1: روان
0: دي هفته جوړه تر څومره ایبل هفته جوړه ان شاء الله بس روانه زیارت بروز باندې به تاسو کال ملاوخی معلومات به کوین چې سی یو ویل بیا به هغه رنګ طریقه کار تاسو کوی ها بالکل بالکل پکی سو مجھے کال کبل تو پارا ڈیر من رشید صاحب چاہتا سلام دعا کبل کواڑی سلام دعا مل گلے سی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر من خوشحال ہو سی تھینک یو سلام خدیجہ دور سکرون تاو سنگے اختر مبارک شاہ وعلیکم سلام ڈیر منا السلام علیکم احسان بھائی اسپیشل عید مبارک می ڈاکٹر گل اینڈ ملائکا فروم سوابی پخیر علی جی ڈاکٹر گل او ملائکا دا سڑی مشی او پخیر علی وائم سنگے ڈاکٹر گل خی جوڑے سلام سنگے مامو زو زمان دا رسال پورنا ڈاکٹر مامو سنگے دے مونگ تاسو تا دا ڈبیر نمبر کھل ہوا ہے جی لاغی گلا وخش ترے سلام انہ قبول کا ہینا فروم شیوی اڈا ہینا بخیر علیہ السلام جی بھائی سنگئی من خصاصو پروگرام ویٹ کو جی صدف افرید دا حیات آباد نا صدف بخیر علیہ تاسو ماتو نویل دا فیسواش ببارکی می انمول تنہا فروم سوابی سوے مجید فیسواش ببارکی ویچ ہیلو ہاو آر یو سی یور سائلنٹ لسنر اینڈ فرسٹ ٹائم میسج می انمول تنہا فروم سوابی زوی ٹائم اسی فیسواش یو سکوما اگے سر زما فیس سوزی دس ایشو کی دیشی پلیز گیو می ٹو گیو می انسر می انمول تنہا فروم سوابی اسی دان مول بازی وقت کی دا سیوی کنا دا بیلڈونا چکم ویٹامین سی فیس واش تینو اگر یو انسان مخ پا دا وجبان ہم سوزی چی اگر دا سو پا فرس ٹائم باندی لگوی یو دا فرس ٹائم دا لگولو پا وجبان دی ساتھ دا مخ چکم دا دن چکم جراسیم دی اگر او باسی اکم جرمز دی اگر او باسی نو صرف او صرف دا وجن یا بازی وقت کی دا مخ چکم گرمائی شوی اگر بی انتہا دیر زیاد وی نو شونگی زمونگ دا فیس واش خو یخ دی کلا چی دا ورسر یوزیشون دی وجہ مقصود دی کہ اس مسئلہ نشترے خطا سے بالکل استعمال ہوئی او اس قسم نقصان بنا درکے السلام علیکم محب اللہ دا زلہ ممن امبارنا پروگرام اور ریڈیو آواز اوکے دی دیر مننا خوشا لہو سی ہائے احسان بھائی سنگئی خی دیر خان سنگئی دی می ایل ایچ بالکل ٹک ٹاک دیتا سنگئی خی خیر دی سلامونا احسان بھائی خی روٹی دی اوخوڑا کلانا او باسد بھائی تا سلامونا کوما وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خنو من درا لے گلے جی سلامونا سنا احسان فروم اکاڑا اکوڑا خٹک جما کزن سویرا سانیا تا سلامونا وعلیکم السلام ڈیر مننا سلام باسد بھائی سنگھ دے بیلڈونا سن بلوک سم نائس تھی سمیرا احسان دے مرکن نز بالکل ٹک ٹاک ہی مو باسد تم ٹک ٹاک دے ہیلو بھائی خی بھائی دا ڈریس اگر کلر او آیا بیا بھائی آپ کو عید مبارک سبابی ڈکٹ کو عید مبارک جویریا سوابی سوابی سے فروم آرمی گرل فخیر علی جی سوابی گرل کو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں اور آرمی گرل کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں جویریا بخیر علی جویریا سنگھ خی خیر دے سلام سانو بھائی وعلیکم السلام السلام علیکم ڈاکٹر حیدر اس بارام کی نہ کہنا اس دی کس طرح اس کار دینو ہنا یہ مدد کی نا بھائی سنگھ بھائی چاہتا ہو باسط بھائی سلام وعلیکم السلام ڈیر دادا سلام آئی ایم سنا سنا بخیر علی سنگھ خی سلام احسان بھائی سنگھ پروگرام ڈیر خکلے دے ہرائی ماد سوابی احسان بھائی اختر دے مبارک شاہ تاست سلام وعلیکم السلام ڈیر دادا السلام علیکم ز رفت یوسف زی فروم بنیر بھائی سنگھ اختر دے مبارک شاہ تاست ڈیر دادا مبارک شی سانو بھائی کال درزم ورت ریڈی یہ کہنا سانو انگلش کلاس اخلم جی مائی نیم از ٹیچر مہینی راضی جی ویلکم اور خوش آمدید بالکل تاسو راشی راضی اس میں انگلش کی رونی سا بس بھی خیبہ میں داخل قبل باندرا واڑے جی سلام ڈاکٹر احسان اللہ او باسید علی بھائی سنگھ لو نہ جوری دا خود گرمی میسج دے یار دا گرمی میسج بھی میں خطر حال لو برال اخری لائف کال گورم زما سر دا اخری لائف کال اللہ رسول گرا باندی اسو ویل واڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم جی 1 2 3 ستاسو کال مونږ ته را ملو شوی دی او کم سے کم 15 منټه می تاوانی انتظار کړی دی. زما سره خبرې وکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر علی جی ستړی مشی او پخیر علی درته وایم. زمونږ سره د لایف کال د لارې دا څوک را روان دی او د کوم ځای نه؟ اسما د ثوابی نه.
2: مسکان د ثوابی نه.
0: رخسار د ثوابی نه. اللہ خو مډیر قدر وکړه. زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو څنګه یې؟ پروګرام اورئ که نه؟ پروګرام نه اورئ؟
2: پروګرام اورو.
0: اللہ مقدر ہوگا. ستاسو دے ڈیر ڈیر مبارک شی. ستاسو دے ڈیر ڈیر مبارک شی. پروگرام در بانے سنگ لگی گی؟ پروگرام در لخون در گئی کنا خون در لنا در گئی؟ بس زمونگ ورد دیر زیاد سلامون وایا او ورد وایا چی خصوصی مونگ بخپل دعا گانو کی ضروری آت ساتی او ورد وایا مونگ تا دعا خام خاکا وخا.
2: اللہ بھائی
0: جی جی وایا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دا کل دا بکم زیکی خا خا خا خا خا خا خا نو اغس ہوئی جی آیا زمان دا اخم ملاقات لگا سنگ ہو پا غصہ غصہ کی شوئے ہو کنا تا
2: نمبری ورکول
0: آگا ٹائم کی شوئے نا مطلب میں دا خبر دار ہے چی لگا غصہ غصہ کی زمان ملاقات رو سر شوئے دے او کنا لگا سنگ چی دیر دین مخ کی مونگ دا کال رامے لو کڑے ہو کنا غویل تا غصہ غصہ ہوئی نو غصہ غصہ ہو ما کنا ٹک ٹاک ہو ما زبس بیاتر نه تپوسو که زستا د کال کولو د پاره ډیر مننه کوم او غوخ دیو خوړل کنه غوخ دیو نه خوړل د اختر زبس مزه کو زبس ډیر غوخ مخوره چې خراب دی لرنه کی. سلام دوا دی ولې شابه ډیر ذات مننه خوشاله اوسې جی. ثانک یو سو وری مچ د کال د کولو د پارا یو جهان مننه یو نړۍ مننه. مهرباني شکریا ستاسو د ټولو هم ډیر ذات مننه کوم. د پروګرام چې کوم ټایم دی هغه ما سره بالکل سر ته رسیدلی دی. تو اختر دغه درې ورځ هم لاړلا تیر شوله. سبا له په یو نوي انداز او کې بیا دوباره مې چرته هم مزه سبا پوری موږ خپل دعاګانو کې ضروري یاد ساتي. مال راکو اجازه د لوی الله په امان. لوف یو آل. الله حافظ اینڈ ګډ نایټ. بابا ټاټا.

0: ساد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز ساد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ ساد ٹریول اینڈ ٹورز عبد الرحمان پلازا سوابی مونگ سر دا عمرے دا ہر قسم پیکج اور دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لا پارا خپز مورے او اعتماد سرا رابطہ اکڑے سی او شاہد خان موبائل نمبر 0398982639.
1: سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں.
0: شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ دا دی دزیب کالو واحد مرکز دا کوالٹے اور وزن زموارے سرا کالے کا تیار بھی اور کپا آرڈر جوڑا بلغواڑے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی.
2: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں.
3: بکرا عید مبارک.

بالکل غږ آواز دی فم 94 ریډیو دلبر سوابی ماته ویل کیږي ستاسو قدردان ستاسو مهربان یو آر سوپر ڈوپر ہا یو آر گریٹ ہا آر جے آر جے موتا سوال کی گی جو سوابی والو سر تبھی لکھے گی ہاں بالکل جناب ماتا لنڈو الفاظو کی ماتا اے جی وی لکھی گی جی لنڈو الفاظو کی ماتا اے جی وی لکھی گی او کنا فوق دو الفاظو کی راتویل غواڑے بیا ماتا آر جے عقیب جان جدون ہوئے لکھے گی جی بالکل جناب پروگرام تزنا سا پیراغ لما خو پروگرام لما نم سے خو دے دے پروگرام لما نم خو دے دے دلبر مستی ٹائم بالکل جناب پروگرام دلبر مستی ٹائم سرا زوست آسو قربا عقیب جدونی ما بالکل جناب پتہ کے پروگرام کے مساسو لائف کال زم شامل کی پتہ کے پروگرام کے مساسو میسج زم شامل کی ورسر ورسر با سمی بلاڈی دی ذاتی گوپی شوپی لگو ورسر ورسر با تاسو لائف کال

Rasa Juruha. Oke, jenab daftar dara drama ras. Moda. Daftar wiha. Aw dara tawa ikana. Che daftar dara drama ras. Masrupiat stasu sou. Daftar pa dara drama ras bandi. Tasu certa televiji. داختر په دغه دریم ورځ باندې تاسو چرته چکر مکر لته لوي کنه چکر مکر لنه وي تلې ډیر خلک خو چکم دین واغه په راځي او تر بلی تر په چکر لته لې دي ولې چې ما ته خبر راځي کنه کدا خلک وای کنه چې دا خبره پټه پاتې کیږي دا به اسی خبره احمد احمد یواز یواز چکر وخی او ماته ویډیو غان را لیږی کنا صبر وکه ها صبر وکنو اوکے به منګ مهره چې کم دین وغا د چوټي ورځ را ولی مطلب میں تو خبر ادا دے کنا کہ زمنگ ہم بر بیا بمنگ ہم چکر لجو اوف اللہ او گرمی تے دم رڈی رکھنا دم رڈی رزیات گرمی دا یہ خدا یا پاکا او دا زل زما سپاکا او سبلا ڈیر روپی راکا پدی پدی گرمی کی بس سنگ زو چکر لہاں دا خو سړی چې د کمرې نه بهر کیږي نو بیا د ثوابه یې گرمی ثوابه کې خو دومره ناکار گرمی ده چې انسان بیا هی د کمرې نه بهر نشي وتلی جی تاسو یقین وکړئ زه وختي ده ماسپخین ٹائم تا جمعی منزلت لما کتا بازار تا کنا دو جمعی منزلت لما خوچ کلمی پا بایک باندی خپا ور وارا ولا او دی مین روڈ باندی ور سم شو لما نو دم را تود نورو کنا چی بلکل اغم مخیر علی داس سوزولو چی مای اوز داس انگه چل دی اکار نورو دم را تود نورو مطلب دا غنور جس مکی سر رانیز دی شوی دی شی اللہ دی چکم دی رحمت دا ابو بارانو کی ها طول دعا گانی ہو کے سہی دا چی اللہ پاک دی رحمت دا ابو بارانو کی ہو دا موسم اور سر لگی اخشی کنا دم رڈی رزیات گرمی جوڑی شوی دا چیز تا سو تسوائی ما جی اوکے احمد منگتا میسج را لے گی آواز جی دس گھر گیرا روا

da Cascavuga. زان دی پڑانس باندی سڑے کو احمد چکم دے میدان تو شوے دیو دانس تور لاندی ہوتے دے

تاسو چرته چرته ورجی دا فیدبیک را کوم د پاره موږ ته میسجونه راولېږي شي او میسجونه تاسو په کومه لار باندې را لګي ها میسج را لګو د پاره پلی موبایل را واخلئ ټل نمبر باندې موږ ته میسجونه راولېږي شي 0319 15 17 0 94 15 17 0 94 سر منگتا میں سجن راولی گئی اوڈا پلی موجود گئے چرتا ہو رہے ہاں زمان تاغا بدرنگ آواز تاسو پا کم کم علاقہ باندے ہو رہے

آوازو ما ته خو پته نه و مایک په صرف په 94 باندې زما پروگرام دی کنه په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 باندې هم زما دغه پروگرام روان دی جی او ګور ما ته پته نه و الک تیکا سنگ منگ چل یارا ہے برابر اچھا ڈیرو ڈیرو زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی پر 93 ریڈیو دلبر 400 باندھی سمنگ دا آواز لنکڑ دے او زاڑو خبرم نیما اوف اللہ

ګرانو او وګورنو کډر موږ اوریدونکو تاسو میسجز تم رډیر زیات را خطا دی کنا تم رډیر زیات را خطا دی کنا چې تاسو ته ویل نشم جی سبلا ډیر زیات میسجز تاسو را روان دي ویل دا دغه سي ټکړه شي ها ہم بہر خوبیام تاسو ٹینشن ناخلے عاقب جان دے سدا پار دے ولا کرانے یو میسج پاتی جی ہاں ٹول بدل شامل ہوں سیوا دا پلیز کال مینا ڈیر ہلکا پکی پلیز کال میو لیکن بیا مونگ لڈاگی ہز بند راجی کا نا یا خدا یا پاکا او دا زر زمان صفاکا

تاسو به کال په 0938 280 495 باندې کوي ها 0938 280 495.

0: OK, جناب. تاسو کال تر وړاندې کیږم ګوره مچ ما سره لومبنه کالر څوک راځي او چرته نا سوابي والا ګورم مجمع سرا دو پروگرام لومبنه کالر څوک راځي او چرته نا ون ٹو تھری گو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سٹڈیا مشی پہ خیر اغلے جی سو کو چرتا نا
1: آیا خبر کو میں کاٹ لنگ روڈ پر
0: خان سٹڈی مشی ڈرتا ہوا ماں
1: ماشاء اللہ اختل روح ماشاء اللہ دیر دکھا دے اللہ سے اللہ رنگ سے ٹکڑی ماں سے ضرور میں سے نظر نہیں
0: نا ولی سچل دے سچل دے چیز بد نظر کی گا ملک کنا سچل دے ما خو
1: ہاں ہاں دے کلام کنا دیس پر اور دے خاص واز را کلی دی پارا دے کنا ما سے نظر نہیں
0: ہاں ماشاء اللہ دی ویری دی کنا ماشاء اللہ دی نہیں ویری.

OK, جناب، دی وی چې د ارجه جوړېدو لپاره څه شرایط دي کنه؟ یو خو کوالیفیکیشن، تعلیم چې کم دی نو دا ضروری دی، ځکه چې ستا تعلیم هر ځای کې پکار راځي کنه. چې تا جرنالیزم کړی وي نو ستاسو لپاره دا نور هم فایده مند کېدای شي، دا فیلډ بیا صحیح ده. او بی اے خو بیا لازمی دے کنا، کم از کم تاسو بی اے چکم دینو کڑے وی، سوار لسم تعلیم چکم دینو اگر ستاسو وی صحیح دا. او دی سر سر تعلیم سر سر ستاسو لحم واری ستاسو آواز پوری ڈیفینڈ کئی، ستاسو سر مطلب الفاظ کلی وی، ستاسو آواز کلی وی کنا. او بل تاسو ریڈیو کم از کم چھ سات سال نہ تاسو ریڈیو رے، چھ ریڈیو بانی سنگ پروگرامون کی گی کمی طریقے سے کی گی، اگر آلریڈی تاسو خبردار ہے بیا تاسو خپل سی وی جمع کوي، او سی وی جمع کول نه بعد بیا تاسو پسې کال کیږي، بیا بس تاسو اډیشن وی، اډیشن نه بعد کې تاسو اډیشن کې پاس شولې، بیا بس تاسو ٹریننگ وی، او سات منت یعنی کې و میاشتې ٹریننگ وی، هغه نه بعد چې کم دینو بیا مونږ کا سانیر کو. ها دا ارجه جوړېدو لپاره شرایط دي.

0: 오케이. 구르지 멍살아. 발라이프 콜. 소그라지오. 미쳤잖아지.
1: 2 84 295 گورج منگسر پلان سوک دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سٹڈیا مشی پخیر اغلی سوکو دی چرتنا
2: مجیب خبر کوم دو پابوینا
0: مجیب بھائی تا اس تا پروگرام کی سٹڈی مشی پخیر اغلی او ہر کلے وایما
2: یو جہان من سنگا لکھی دے مست ہے ماشاء اللہ اللہ دی رب تو سر کو فائدہ نو
0: آمین آمین آمین بس ماشاء اللہ دی رات وی کنا نو بس انشاء اللہ چے اللہ بمن چے کم جن رب تو سر کو ساتھی ہاں
2: اللہ دی رب تو سر کو ساتھ بی بی تے وے سپیلری نہ دے لگے گے اور سپیلری دا ہر وقت لگے کوا
0: ہا ہا ہا ہا ہا ہا او بل سوی ویجیٹور سر کے پکا جلے تو کسنگا
2: دکھا جی سنگ سونگ دے کنا دی ٹیم جمع نہیں ارشو سنگا لکھے وقت اختر دی مبارک شا
0: وستا دی مبارک شی پخیر پخیر پخیر
2: پخیر جوڑ تکڑا گوشا لارا تر غاڑی ہوگا
0: قدارات ہوا ہے کنا
2: جی
0: چی اختر کی دی گورا لکا خپلو کیو کنا
2: آو
0: چی اختر کی دی سمر غوخ جمع کر لیا دودری پر جب غوخ دی جمع کری کنا
2: یار 25 پرجا دے
0: جانا سنگا
2: دروغ جن خبر
0: ہاں دروغ موا یا کنا خلق رختیا خبرو کی وے سر 25 پرجا وخ می جمع کرن تے دروغ 25 یا دے بیانو
2: بس اچھا تا د 20 پرجا پک تو سارا
0: تا سمرا سر شروع کی پروگرام کی دارت ہوا یا
2: جی
0: پروگرام کی برا سر سے شریک ہوئے
2: بس تا دې مست مست خبر دا وګي منګل بس دا غمات ګوري خبري دا دا سلام او دا غره خو یو ریکوست در تاکو ما پلیز خپا کیګه ما
0: اها وایا نه چې زه سون کې خبر نه کوم بیا به تاسو ته سون غوړې نو
2: نو سون په دې چې سون ختمي ته په ماره په ته ماره په دې ته مکیږي
0: نه کنه نه کنه بیا چې کم دې زما زما خلوی چې زر زر خبرې کوي کنه بیا چې کم دې ما باندې سچل کیږي چې زلک شان دې خبرو لږ کم دې نه غو درې غما
2: ښه خو خره مونږ څه ویلې ورګر سون لا ګړا دې خسته خسته سون ولا کې ته په خبرې کې
0: صحیح دې صحیح دې زه ټیک شو ها
2: ټول مینوالو ته دوا سلام او تاسو سپیشل سلام او پدنه تر شکر شه
0: اوکے درسم به ان شاء الله ها خو خوب کې اوکے اوره ها

0: خپل می دش.
1: اوکے جناب داسې کار بکوم کنا چې
2: ستایا دونو خوځو دیس
1: داسې کار بکوم چې تاسو میسجز هغه به پروگرام یې جوړو مچ یو دو کال ځخلم بیا میسج سره تر اعظم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جان بھائی تاسو ته په دې پروگرام کې هر کله ستړي مشي په خیره لای بابا.
1: ډیر ډیر مننه. ستړي مشي تاسو ته هم وایم چې څوک خبر کوي چرته نه
3: سرفراز خان ترام ګواډي غریب آباد.
1: ها سرفراز بھائی څنګه خې برابرې طبیعتونه دي خدي
3: خیر خیریت تلخم لستا دواګانی تاسو ته ته تم خدي کور د خیر ده واړه خدي
1: الحمدللہ ساس دواګانی دي سرفراز بھائی څنګه پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګي زمونږه مورجانی دکم سی میں اشکان سے زمان ڈیرا بند میں سرفراز کا کا کوشش کمپلی کم درتا ہاں اوکے جناب داسی کار بکوما چی ستاسو میسج به هم شامل مکن میسجون را ټول په سر پراته دی او بیا به میسج والوی چی اکب جانا تو دا میسج ولې نه شامل ہے

0: اوكي جناب تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ په 0319 1517 094 باندې. ها واتس اپ میسج هم تاسو کولی شئ، ټیکسټ میسج هم تاسو کولی شئ. میسج طرف ته راځم چې السلام علیکم اے جے بھائی څنګه ایم ایم ایس بھائی شو تا ولی نه دی راغله می ایشال حیات پرام امن کوٹ ولا ایس رابطہ نه رکھڑے شو ولی نه دی راغله وچی سر السلام علیکم ز اور بل پما بندرا سوبیدار سوبیدار زمین دا مانی رینا آواز دی بندرا لوٹ دے پور کا سرو کا بل میسج راجو چی آواز ہو کے دے اکسا بلال دے گجن رمندنا سرو کا عمری بل میسج راجو چی ہائی اویس فرام پنچ پیر اوکے بل میسج راجو چی السلام علیکم بھائی پروگرام نائس دے تاسو ته اختر مبارک شاہ زو زر خطاب د گدون برگلینا ڈیرا مندنا بل میسج راجو جی ہائے سلام سنگھ بھائی می علینا سما خیا مخا تاسو سنگ خی طبیعت مخدی ڈیرا مندنا بل میسج راجو جی سلام بھائی دا سونگ پلے کا پلیز عید کے دن نہ سہی بائے بائی افشان عباس اوکے بل میسج راجو چی جب نیر چنگلے نے سپشا ماں عقیب جان بھائی سلام پروگرام ڈے پا چنگلے کی اوکے ڈے اختر مبارکی قبول و منظور کے اوکے
1: شکارا کلو کری شارا نپونی کی داوڑا پما خلق خبروی پما خلق خبروی
0: سلام بدرنگ سنگ وچی دا شیر تا تا ڈالے کپ ما دنیا تیر اول غواری مہا مخرا تا یو سو سا تکینا نمرا ہانی ما دا سوابینا ہمیرا تا سلام علیکم السلام بل میسج راجو چی سلام بھائی سنگ مالا خوب نرازی زما زیگر اوده شوی و ما ستا پروگرام اور ما ماریا ملک پرام بام هیل دغسی ویخ کی نیها
1: راتا و دریگ خیار پاس
0: بل میسیج رازی ویچی سلامون می واخلا پحر سوابه این چوٹا کب جان سنگه بای جانا زو او نمرا هان او بشرا اداس نن اسلام آباد تا تلیو آئی ایم همیرا پرام سوابی نن اسلام آباد سر تلیو ای هان بل میسج راجو پروگرام ډیر زبردست دی دا مونږ ته شعر یار چې کوم دی میسج کړی دی خو چې د کوم ځای نه میسج کړی ډیره مننه بل میسج راجو السلام علیکم څنګه تاسو زه حضرت حسین د توربیلا ډیم نه تاسو آواز بالکل اوکے دی حضرت حسین ډیره ډیره زیاته شکریہ توربیلا ډیم نه ڈیرا مدن ہا بل میسج راجو چی ریاض پرام مرغوز گرانا آر جی کب جانا سلام دختر دی مبارک شاہ او دا قربانی ہم او باجو گلو ملنگ شاہ لا او وہا ڈیرا کڑی دا او اسپتال کی داخل دی میں باجو گلو ملنگ شاہ چکم دے وہ ڈیرا کڑی دا جوان اسپتال کی داخل دی ڈول مینے والا درخوافیز درخوافیل دے صبر کی خبر چل نگر بیا دی خیر نشتا ہا
1: خبر وی خبر وی
0: اوكي بل ماسي رازي سلام كاكا جي عيد مبارك منكرا كزن راغلي دي دستاسو دا بدرنگ آواز پپس ٹائم ديوري سلامون در تکي شنايا پرا ميار حسين ويجي كاكا جي دستاسو خوريچي استاسو ویدتا سو سخره چه واز مدوم را بدرنگ ده شنای از دیار حسین وی اللہ اوکی اسلام علیکم اختر دی مبارک شاہ زمان نوم دی اکبر جان اکبر حسین دی مالا جواب راکا اوکی دی رمدنا سلام عقب جان سنگو یہ بھائی ہاؤ آر یو جویر یا سوا بھائی سوابی سے جان بھائی زما ستاسو آواز ڈیر خوخ دے ویری نائس بھائی ستاسو دا ستاسو آواز اوکے اوکے جی ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ زمامے سے شامل کر پلیز آواز اوکے دے جویریا دے صاحب نا اوکے السلام علیکم سپات مے ما 93 بان جی آواز بند شو ہے 93 بان زمنگ لک ساتھ پر آواز ان شو ہا تا تے مکال والا کنا ولکال والا مہا بلما سے ہے ہلو سلام بھائی سنگے دستا سو آواز سم کل دے شو نائس دا او بھائی سلیم حیات بھائی ولی نظر اغلے تاسو ته سلام او میمس بھائی ته سلام علیکم السلام سلام بھائی جان سنگے او تعالی می وی اللہ بل میسج راضی بچی السلام علیکم لیاقت رشید عجیز ہری پور ہزارے نا یو شیر دے چی کپٹول کلی کی دیوس پچاو نہ رسی جو نو دا کب جان خوچر تتلے نہ دے و چې تاسو ډېر سلامونه کومه پروګرام اورم آیا زما د کاټلنګ روډ ممبر کلینا وعلیکم السلام سلام شوټ بھائی شو اورم امنا پریدی د سوابینا اوکے بل میسج راځي و چې سلام بھائی جان سلام بھائی جان سرا سارا پرام ثوابی بھائی جان عید مبارک تاسو سم خلی خبرې کوي بھائی جان امیحانی ته سلام او اختر مبارکی او بھائی جان بھائی جان حلالوم دی چغی موخا گورے بھائی تاسو نا د مندی چاله ګولې دار ته وایا وجی بای سارای ما او میر هات سلام وای ما ایان ته وجی ایان ته سلام نه د ته مهران ته جویریا ته رمای ساتا او فائز تا اختر مبارکی بھائی چغی ڈیری موہا مرے بد خراب شی یو آر بیوٹیفل اکیب جان بھائی جان مایا دو پہلا ایس ایم ایس شامل کا کنا ایس ایم ایس شامل شوہا السلام علیکم اکیب مامو سنگے او طبیعت دی حدے زستا سخوری مد بٹگرام نا حالا بٹگرام تے زمانگ آواز در روان دے مالک خبر کے ہاں چی زمان آواز بٹگرام تے در روان دے کنا تاسو بٹگرام نے میسج کردے دے نو بٹگرام تے زمان آواز در روان دے او کنا بل میسج رازی ہوئی چی Oh, دا دومره میسجونو په یو ځل باندې کړ دي بچو. مای ګاډ ما خو ډراما کتلا اوس می وچ ما خو ډراما کتلا اوس با سچل کیږي بس شو با وور ما او زه وختنه خلای ما ما ور سره لوکن لکلیو می خلا يم پرام ثوابي. اوکي لیسا سو لک ټایم بعد وای چې یریږي مزه کچی आवाज شو اور ما او ماتا سیستر وای چې دا خدای پاکا مې یریږي ها وای اگین. تاسو ولی په خپل ټیک ټاک ټایپنګ کړی دی چې زه بیوټیفل نه یم؟ دا فلټر دی ما کزن تنګی دا خو خپل وای چې زه بیوټیفل نه یم. ته ولی شورې بیا د نظر کېږم کنه ځکه ها وای تاسو ته ډالۍ وای چې په کتو مې ورته سترګې نه مړېږي. زنی خلک د ګلونو په مثال دی می خلا پرام ثواب خلا ډیر ډیر مننه ډیر زیات شکریا اینڈ تھینک یو. بل میسج راځي وی چې السلام علیکم بھائی څنګه زه مهران ما تاسو هور د نوهار شي دنا شو ډیر زبردست ده الله دې خوشاله ساته. اوکے اوے بھائی وے مکنا دمرا مس مس مکے گا سوگ بجے نظر کی بھائی مہران یما اللہ
2: گلز دے بلبل یم پتا

څنګه کې دې باندې فون شو ما ها پوچھا کہ با آپ گھر کب جاؤ گے؟ میں تو گھر سے ابھی آیا ہوں تو ابھی واپس کیوں جاؤں؟ جہانگیر علی سر تھا شبی کلی طرف نا ڈیر ڈیر سلام علیکم السلام بھل میں سر زما سونگ نہ لگے پیار دوبارہ نہ ہوگا دو سونگ نہ کہنا پختو یاد ہے حاجی وفا سواب تور بھائی عقیب جان نیم سدے کلا گل کلا ٹپشی جانان او کلا پورس کی تورش پشی جانان کلا اخیار شپ ہر سب ہوئی گی او کلا معشوم غند سادہ شی جانان ہر حبرا ہر دائی منم پنا حبرا بس پشی جانان اور آتا بلی گی دا چہرا پوری دزر پکور کے میں دیوشی جانا وی اللہ خجی بالکل جناب دا

بھائی آواز ہو کے دے لیلا شزما لیلا سانگ پلے کئی اروبا سوابی سے بھائی تاسو دا او فلا ڈھیر نائس وے نظر نشی فلا ڈھیر مندنا

ओके सवा भी वालो سلام کب سنگ روریا پروگرام اور ما ٹول رزمی ایف ایم ندی اور زلے زیدینا فریال شایما اوکے دا سیدا گرانو کو درمن درن کچھ لکچ نیم خلق ودی شو لک سنگا بس کال مکوے ہاں نور کالز ناخلم باس داسې کار کوم کنه چې زبر ضرور اجازه اخلم ها بس ته نور کالز ناخلم ها

0: کې جناب دا سکار دې کنه تاسو دا سونګ وره او زبد نه اجازه تو اخلم سید او کمپیوټر پروگرام کې زمانہ یعنی کې دا کې جن نس دا خبر شوې کنه چې تاسو خاطر به درن شوې
1: اے زمون په وخت کې خوبي خي
0: دوانه دا سنو یوکم بخانو مازرت وڑا ما مال هم هو برازی او بس دا سونگ وڑی دین بس پسر دا ریڈیو بن کم ها دا خپل جان دیر دیت حال سا دا خپل چم گاون که دا حلکو غریبانان حلکو هم دیر خیال ساته سپیشل پرسن حلکو هم دیر زد خیال ساته ورگی خپل کجردان خپل محروبان آر جے اکیب جان جدون لی جازت دا لوی لاح پامان گوڈ نائٹ شپم پحیر دا سونگ انجائے گئی ها